はい、この後の情報もまた入り次第お伝えしていきたいと思います。では N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けしていきます。5月5日火曜日、暮らし上手に。今日は後ほど印象アナリストでカラーリスト福由美さんをお迎えしてお話をお聞きします。番組後半の登場となりますので、どうぞ最後までお付き合いください。ではまず1曲お送りしましょう。スタイリスティックスです。愛がすべて。

0: 今日5月5日子供の日ですよね、
1: はいはい、
0: で端午の節句、うん、って言い方もあれば、もう一つね、鯉のぼりの日っていう、
1: もういろいろねありますよね。
0: あるんですよね。
1: 立夏ですしね。
0: ああそうです
1: よね。いろんな節目になっていたりとか、
0: そうそうそう、
1: いうのもありますけれども、まあ、鯉のぼりの日、ということなんですけど、まあ今日じゃないんですけれども、昨日ですね、子供の日を前に、地震と豪雨からの復興を願って、珠洲市で、鯉のぼり、300本の鯉のぼりが飾られる、イベントがありました。珠洲市大谷町で、40年前からこの鯉のぼりの飾り付けというのが、始められまして、この3年ぶりに今回、鯉のぼりの川渡しというイベント、開かれたということなんですが、300本鯉のぼりが飾られたと。
0: 川渡しっていい言葉ですね。あのね、小松市の小小屋へ向かう途中に十二ヶ滝ってあるんですよ、
1: はい、
0: そこも毎年その鯉のぼりの川渡しの風景を見ることができるんですけど、今年もねきっとあると思うんですけれどもね、今日なんとお天気がいいし少し風もあるので、
1: はい、
0: 鯉のぼりもねちょっと元気に泳げていいんじゃないかなと思うんですけどね。
1: で今回この3年ぶりに復活したというのがですね、
0: はい、
1: この一昨年、まあ、能登半島地震、
0: はい、
1: そして9月の豪雨災害の後に、
0: はい、
1: この珠洲市大谷町に移り住んだ人たちが協力をして、取り組みが再開されたということなので、
0: あの結構自宅に立派な鯉のぼりをお持ちの方も多いんじゃないかなと思いますね。それをこう持ち寄ってね、そういうイベントを開催するっていうのもいい、鯉のぼりにとったら活用方法というか、いつまでも元気に泳いでもらえるからいいですよね。
1: ね
0: え、
1: まあ、こうしたイベント復活できたということで、
0: はい、
1: まあ地域の方々の力があったんじゃないかなと思いますね。
0: あの私もあの自宅にあの鯉のぼりがあったので、
1: はい、
0: で、ね、地域の方で、まあ、集めてるんですっていうので、あの出したことありますよ、やっぱり。今も元気に泳いでるんかな。どうなのかな。
1: どうなんでしょうね。でまたあのお祭りで言いますと、昨日七尾市では1000年以上続く能登半島最大の春祭り、
0: はい、
1: 青白祭、その中で引き山行事が、昨日行われました。高さおよそ12メートル、重さおよそ20トン、巨大な山車デカ山3台が、ここ工場を願って練り歩きました、3台が市内大床主神社に集結しますと拍手と歓声に包まれたということなんですね。
0: 見たことあります？青白祭、
1: 私ね直接はないんですよ、まだ。
0: 私一度行ったことがあるんですけど、まあとにかくすごい人でした。でね、まあ七尾市でしょ、
1: はい、
0: で先週というか先月ですね、もうあの週末に能登で仕事があった時に、はい、七尾であの夜食事をしたんですね。でやはりその七尾の方、いろんなお店もやっぱり地震の影響で営業できなかった時期もあったんですけれども、一つ二つとこうあの開店するようになって再開できて、その中の一つの、まあ、洋食屋さんだったんですけども、
1: はい、
0: 行くとその入り口に入った右側のね壁、上から下まで全部ね付箋が貼られてるんですよ。その付箋に、まあ、全国から来られた方たち、まあ、地元の人たち、いろんな人たちの全部メッセージが書いてあるんですよ。もうこうずっとこう読んでたんですけどね。でまだテーブルの上にはあの付箋も置いてあって、ご自由にっていう形になってるんですけども、 あのね一つ印象に残ったのが、ここから新しい扉とかねあったんですよ。また新しいこう扉を開いて、で新しいその七尾市でっていう意味も込められてるんだろうなって思ったんですけどもね。もう広い洋食屋さんだったんですけども、いっぱいもう満席、もう待ってる方もいるくらい。
1: そうですか。そう、
0: まあ、七尾っていうか和倉ですね、ごめんなさい、和倉になるんですけれどもね、和倉も今まだね営業できないお店もたくさんあるんですけれども、 まあ、その中で一つ二つとそうやって再会できてるところがあって、懐かしのお店に行くこともできてちょっと嬉しかったですね。今ゴールデンウィークね、にぎわってたらいいんですけどね。
1: ねえ、
0: うん、まあ、これからですね。
1: はい、
0: はい。さあ、それでは気になる今日の天気をお伝えしたいと思います。まず注意報警報からです。現在注意報警報は出ていません。今日は県内高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょう。今日の降水確率も1日を通して 0% となっています。金沢の日中の予想最高気温は昨日よりも2度前後高い

0: はい、20度、金沢日中の予想最高気温20度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、昼過ぎからは時々曇りとなるでしょう。明日の降水確率も1日を通して 0% となっています。そして明日の金沢の日中の予想最高気温23度の予報となっています。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で、最高気温は25度の予報です。金曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40% で、最高気温は22度の予報です。土曜の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で、最高気温21度の予報です。日曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は22度の予報です。月曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。最高気温24度の予報となっています。降水確率は 20% の予報です。向こう1週間の天気です。期間を通して晴れる日が多いものの、8日金曜は雲が広がるでしょう。最高気温は平年並みか平年よりも高い見込みです。最低気温は平年並みか平年よりも低い日が多いでしょう。以上、天気でした。
1: 交通情報です。代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在の時刻午前9時16分です。午前9時10分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞です。そして県道195号線倉部金沢線野々市市お京塚北交差点では上原屋方面に200メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下交差点では橋場方面に300メートルの渋滞です。そしてお堀通りです。金沢市兼六園下交差点では大手町方面300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表午前9時10分現在、北陸道では2カ所渋滞が発生しています。北陸道三河インターチェンジ付近上下線ともに 5km の渋滞が発生しています。北陸道三河インターチェンジ付近上り舞原方面下り新潟方面ともに 5km の渋滞です。次に JR 西日本から列車運行情報です。北陸新幹線午前9時17分現在、列車の遅れの情報はありません。平常運行となっています。そして接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ遅れの情報はありません。平常運行となっています。以上、交通情報でした。
0: 今第一スタジオから外を見ると、車の通りも結構ね、激しいですね。往来もその中で、タクシーが1台止まりまして、スタジオに向かって手を振って って行かれました。ありがとうございます。

0: ございます。
1: ドライバーの皆さん、くれぐれも安全運転で今日一日お過ごしください。では曲お送りしましょう。チェーンスモーカーズ&ドリューラブ、サームパーティー。

0: っちゃんの料理上手に。さあ、今朝の料理上手になんですが、ここでラジオを聞きのあなたと、そして石倉さんにクイズです。
1: そうです、
0: 赤い宝石と呼ばれているものは、
1: 赤い宝石といえば、宝石といえばルビーですけど、
0: そうですよね、
1: ね、
0: 赤くてキラキラしている、
1: はあ、
0: 磨く

0: とツヤツヤしている。
1: はあ。
0: うん。
1: あ、さくらんぼ。
0: そう、そうなんです。はい、今日はさくらんぼなんですね。
1: なんかボケようと思ったけどやめました。
0: ね、5月下旬から、6月、7月、そうですね、7月の、上旬までが旬と言われています。まさに初夏の

0: 美味しいですね。
1: その美味しいっていうのも、あの好みが分かれるっていう、ね、
0: 糖度が高い、甘み重視なのか酸味もあった方がいいのか
1: っていうところなんですけれども、はい、主な産地は、まあ、ラジオ聞きの方も大体ご想像通りです。山形県、全国の約7割シェアしているのが山形なんですね。で、以前聞いたことがあるんですけれども、石倉さんの家にさくらんぼの木があると。
0: はい、私あの実家北海道なんですけれども。
1: 北海道でさくらんぼ。
0: いや、まあ、たまたま、うん、あのさくらんぼ、まあ、食べたら種が出るじゃないですか、うん、それを、まあ、植えると。
1: 本当に
0: 木が生えてきて、まあ、木になってという。
1: 絵本の世界ですよね。はい、そういうことあるんだ。どのくらいの高さになるんですか。
0: 結構2メートル3メートルぐらいは行きましたよ。
1: 何年。
0: いや、もう私物心ついた時には大きかったので、もうだいぶ。
1: そうなんですね。はい、家庭にね、さくらんぼの木があるって。じゃあもう食べ放題。
0: 食べ放題です。もう食べきれないぐらいですね。
1: さくらんぼお腹いっぱい食べたことってあります皆さん。はい、あんまりないですよね。
0: さくらんぼお腹いっぱい食べることは
1: ないですよね。
0: ないかもしれません ね、
1: ね、貴重ですもんね。で、高級品ですからね。で、やっぱりさくらんぼというと有名なのが佐藤錦、そして紅秀峰などが有名ですね。
0: 私は以前山形県に住んでいたことが 2,3 年あるんですけど、
1: う
0: ん、山形県にはさくらんぼ東根という、JR の駅もありますからね。
1: あ、そう。
0: はい、それぐらいもうさくらんぼが、
1: さ
0: くらんぼ推しでもう全面、うん、もう佐藤錦一回だけ食べたことあるんですけど、お高い感じです。
1: そう、
0: はい、まあ、ね、美味しかったですけどね。
1: 美味しいですけどね、
0: うん、
1: で、栄養なんですけれども、ビタミン C、 アントシアニンで、カリウムで、今注目の栄養素、葉酸とか鉄も含まれてますし、で、妊娠中の方も安心と言われてますね。で、1日食べるその目安、お腹いっぱい食べたいと思っても、はい、一応ちょっと目安がありまして、約 200g って言われてます。ピンときます。
0: 何個ぐらいなんだろうな。
1: あ、結構あるんですよ、これが。約20坪。
0: おお、ね、あ、でもね、お腹いっぱいなんないな、20粒じゃ。
1: あ、そっか、20でも私食べたことないな。本当いけるかなと思ったんですけどね。はい、で、まあ、いろんな品種がありますけれども、ちょっと特徴をお伝えしてみますと、佐藤錦ね、有名な、これはやっぱり甘みと酸味のバランスがいいっていうことで、で、紅秀峰なんですけども、紅秀峰は大粒、
0: うん、
1: で、酸味が少なくて甘みが強いのが特徴なんですって。で、紅さやかというものもあるんですけども、これは6月上旬収穫されて甘酸っぱいのが特徴なんですって。
0: ほう、
1: だからこう、やっぱ自分の好みに合わせて選べることができるんですけれども、気になるその大きさと甘さって私比例するのかなと思って。
0: あ、大きい方が甘いってことですか。
1: そうなんですよ。さくらんぼもほら、粒って結構いろんな種類あるでしょ、まあ、そうですね、サイズが。違いがありますね。で、一般的には大きいほど糖度は高くなる傾向があるんですって。
0: あ、そうですか。
1: で、葉で栄養を蓄えて、で、果肉が厚くて、こうパリッとしたもの、見た目に張りがあるものっていうのは果汁もたっぷりで美味しいらしいですよ、見極めとして。でね、サイズも様々あるんですけれども、 M サイズ、まあ、サイズで書いてありますよね、 SML とか、はい、LL とかあるんですけど、 M サイズ以下っていうのは、糖度はちょっと低い傾向にあるらしいということで、甘いのをお探しの方はやっぱりサイズ大きめを選んだ方がいいみたいですよ。
0: いわゆるこう海外から来るこうアメリカンチェリーみたいなものもすごい大きいですもんね。
1: 大きなりますね。
0: あれはやっぱり甘み重視ですもんね。酸味というか甘みの方が強いかなと思うので、
1: 果実酒とかね作るともうアメリカンチェリー美味しいですよね。色も綺麗だし、で、サイズなんですけれども、だいたい、まあ、甘いのがいいなと思った時には L サイズ以上、大粒っていうと L から4L まであるんですって。
0: へー、
1: だからさっきね、500円玉ぐらいの大きさがあるっていうのもあるんですけれども、だいたい中 小粒は

0: M サイズ以下になるということです。で、高いもの、糖度の高いものはとにかく甘くなっていくということで、大玉品種というふうにも言われているそうなんですが、先ほど紹介した、まあ、紅秀峰、砂糖錦よりも大粒になりやすくって酸味も少ないんですって。で、これ山形紅玉っていうのがあるんですよ。
1: はい、
0: ひらがなで山形で紅玉、うん、紅の玉ですね。これがね、500円玉ぐらいあるんですって。
1: へ、
0: 500円玉を超える。
1: そう、いいですよね。
0: そう、超特大サイズ、これは注目の品種だなと思って探してみたいと思ってるんですけど ね、
1: うん、県外、山形県外でも買えるんですかね。
0: そうでね、もう一つ、山形県外といえば青森県産の注目のさくらんぼもあるんですよ。ジュノハート、はい、
1: ジュノハート、
0: そう、ハートがついてる、ハート型の大玉品種、
1: は
0: あ、可愛くないですか。ラブリーな、
1: ね、
0: 赤いハートよ、まあ、
1: もともとね、ちょっとこうヘタの部分へこんでるので、
0: うん、
1: ちょっともうちょっと形変わればハート型になるかなっていう感じはありますけどね。
0: 見栄えがいい、美女がいい、美女いいじゃんですよ、
1: はい、
0: これはね、送ると喜ばれるでしょうね。
1: うん、
0: ね、喜んでみたい。
1: もらいたいってことですか。
0: で、今ね、石倉さんも言ったように、どうやって手に入れるのかというと、まあ、ギフト用としてデパートのオンラインストアとか、あとポケットマルシェなどのね、産直サイトとかを利用するといいみたいですね。
1: うん、
0: で、その時にはまあ、L サイズ以上でお願いしますとか、 2L でとか、
1: はい、
0: 3L でお願いします、入ってきた時に、まあ、指定をして予約すると確実と言われてますね。
1: 今ジュノハートね、映像見てみたんですけど、
0: は
1: い、本当にハートに近いですね。
0: うん、
1: あのこうヘタの部分のね、うん、あの脇がこう盛り上がりが大きくて、先端もちょっとね、まあ丸から少し尖ってるものもあったりして、
0: はっきりハートでしょ。
1: いや、はっきりハートですね。これはちょっと面白いんじゃないですか。
0: ビジュ
1: イ贈り物とか、
0: そう、
1: ね、真っ赤ですしね。
0: そう、
1: ツヤツヤした真っ赤で
0: ね、
1: 赤みも濃い真っ赤なハートが、
0: 赤い宝石、
1: いや、しかも大きいですよね。
0: なん
1: か
0: この大きい、
1: 甘みが強い品種と果実が大きい品種を交配して、うん、国産品種の中でも最大級の品種だと。
0: 大玉品種になるんですよね。あのね、ハートで思い出したんですけど、今さくらんぼでハートでしょ、はい、レモンでハートあるの知ってる？
1: ハートのレモン、
0: そう、切るとハート型になるんですよ、輪切り。そうそう、スライスしていくと、
1: はい、
0: なかなかのお値段なので、ね、ちょっと買えないんですけれどもね。私も、うん、
1: なかなかね、そういったものたくさんあるありますが、
0: そうなんです。
1: まあ、いろいろありますね、本当に。
0: そう、ちょっとね、あのケーキとかの上にこういったあのジュノハートを一粒乗せるとか、それとかあのプリンの上にクリームね乗せて、
1: うん、
0: ジュノハート乗っけるとか、まあ、レモンのハートだったら紅茶の中に浮かべてみるとか、もう見た目よし味よし、もう言うことなしですよね、
1: うん、はい、
0: うん、ぜひ見つけたらちょっと召し上がってみてはいいのではないでしょうか。私も探して今年ちょっとね、ジュノハート食べてみたいなって。お腹いっぱい、
1: これからのね、時期が収穫最盛期ですからね、6月頃上旬ということで、
0: うん、ぜひあのデパートのオンラインストアなどでも、そして産地直接あの農園さんにもお電話もしてみるといいかもしれませんね、うん、今日はさくらんぼちょっと紹介してみました。では曲をお送りしましょう。スイッチです。フィーバー。

0: 今朝の暮らし上手に、私たちの印象を管理してくれる印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 福井さんなんですが、このゴールデンウィーク、どんな風にお過ごしなんですか？
1: はい、私は、まあ、年中なんですけど、あまりそういうゴールデンウィークとか、連休っていうのを関係なく、過ごしているので、まあ、通常運転っていう感じなんですけど、まあ、プライベートな部分で言うと、独立した息子が、帰省して、来ているので、
0: 嬉しいですね。
1: そうですね。もう久しぶりに、まあ、元気そうな顔とか見れると、やっぱり嬉しいですし、まあ、あとは、ちょっと今日すごくお天気いいから、後からちょっと楽しみと思ってるんですけど、ウォーキングを始めたんですよね。
0: いつから？
1: まだほんとほやほや、今日で5日目ぐらいまで。
0: なるほど。
1: でもなんかね、ちょっと私がこう東京行ったりとかもするので、地元以外の知り合いお友達とかっているので、その人たちとほら今 LINE とかでつながってるじゃないですか、でみんなで始めてるんですよ、だから今日は何歩歩いたよとか、こうお互い言い合ったりとかして、写真もその送っちゃったりとかして、それがすごくね楽しくっていいです。
0: あのね、私の知り合いの方でもう30年ぐらい毎日歩いてる方がいて、
1: すごい。
0: で、1日7000歩って決めてたんです。

0: で7000歩歩いてたんですけれども、この間、ちょっと東京に行った時に1万歩以上も歩いたらしいんですね。たら、3日間1万歩以上歩いて4日目こっちに戻ってきた時に、もう自然と足が前に出るようになった。
1: あーすごい。
0: そしたらその方今80歳なんですよ。
1: すごい。
0: たらいや悦子さん、これは7000歩ではいかんと思った、毎日私はこれから1万歩を目標に歩き続けるっていうふうにおっしゃってましたね。
1: なんかね、私その逆で、実はなんでウォーキング始めたかって言ったら、だいたい月1回ぐらい東京行くんですけど、先日弾丸で1泊2日だったんです。で、その1泊2日だから寝てる時間以外はもう動いて、スケジュールをそう詰めてたんですけど、歩数にして1万歩行ってなかったんですよ、8000どんだけぐらいだったんですけど、すごい歩いたと思って見たらそんな歩数で、で帰ってきて筋肉痛になったんですよ。
0: そうなんですか。
1: それで人生100年時代、今でこんなことで筋肉痛になっていては先がそう思って始めたんですよ。
0: 筋肉痛になるっていうのも、感じられるっていうのもいいかもしれませんね。私も県外よく行くんですけども、やっぱり2万歩ぐらい歩きますね。見ると10キロ以上やっぱ歩いてますね。
1: すごい。でそれをね、お友達の、さっきの LINE の、お友達に言ったら、パーンって今何でも調べてすぐ送ってこられるじゃないですか。そしたら健康維持のために50歳以上は8000歩。
0: あ、やっぱ8000ぐらいなんですね。
1: でさらにそこから例えばダイエットとか、ちょっとそのもうちょっと上を目指したい人は1万歩以上って書かれてて、
0: そっかって毎日その決まったある程度の歩数って必要ですね。休みになったらね、10何歩とか50歩歩いてないですもんね。
1: びっくりですよね。
0: びっくりしますよ、私自分で。これじゃあいかんと、福井さんみたいに毎日目標を持って歩かないといけないのかなって思いますね。
1: 本当に私たちはもう車移動で、東京の方みたいに駅までとか歩かないので、家にいたら本当お手洗いに行くか、ご飯食べるのにダイニングの、お椅子に座るかぐらい。
0: ショッピングセンターに行けば入り口に近いところに車を止めですよね。なんですけども、さあ皆さんはどんな風にゴールデンウィークを過ごして歩いてるかなっていうところなんですが、でもそんなゴールデンウィークも、もう終盤ですからね。
1: そうですね、早いですよね。
0: 7日からもうそれこそリアルな、通常運転に戻るという方も多いと思います。そんな方に向けて、今日は福井さんが、
1: そうですね、もうすでにこう指折りあと何日で終わっちゃうだろうって数えるたびにちょっと気持ちがシュンってなってる方も多いかなって思うんですよね。で特に今年は最長で12連休っていう人もいらっしゃるっていうことなので、もうそこでじゃあ7日から新たにリスタートっていうのをどう頑張ろうかっていうのを色でサポート、
0: 気持ちを上げるために、色でスタートする。
1: そうですね。似合う、そこも似合う色を使ってっていうところをお話ししたいなと思ってます。
0: それでは今朝の暮らし上手に、スタジオには、第三者からの印象を管理してくれる印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんを迎えしてお話をお聞きしています。今朝のテーマはゴールデンウィーク明け、気持ちを上げるための色使いについて教えていただきます。では曲をお送りしましょう。ダイアナ・クラール、 I wished on the moon。

0: 送りしたのはダイアナ・クラール I wish on the moon でした。今朝の暮らし上手に、スタジオには私たちの印象を管理してくれる印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。今日のテーマですが、ゴールデンウィークが明けた後、気持ちを上げるためにリスタートをするために色を上手に使いましょうということですね。
1: はい、そうですね、はい。で、似合う色を上手に使っていただくと、まあ、リスタートのための気持ちをこう、自分の気持ちを上げれるっていうのもあるんですけど、それを見ている第三者の方の気持ちも上がりますし、あと、印象自体も、まあ、4月ずっと皆さん、新しい年度がスタートして気持ちが張ってたと思うんですよね。
0: はい。
1: で、そこで、なんか、ゴールデンウィークで、ふーって抜けて、そこからのもう一度こう印象をこう整えてアップしていくっていうのにも使えますし、なんかいろんな意味で似合う色っていうのを新たなスタートの一つのまあお守りといいますかっていう形で使えます。
0: うん、じゃあ自分に似合う色、
1: うん、そうですね、うん。で、あと外見っていうのは今の自分の内面が一番上表に出てきているっていうことなんですね。それって逆に言うと、外見を整えてあげたら内面も整ってくる、うん、っていうことなんですね。
0: 形から入ってくってことですね。
1: そうです、そうです、うん。なので、まあ、今2026年で毎年毎年その年のこう流行カラーっていうのも
0: 出ますね、う
1: ん、出ますよね、
0: はい。
1: で、それを使った形で、まあ、イエローベースさんの方とブルーベースさんの方に、あ、こういう使い方できますよっていうのを今からお話ししていきたいと思います。
0: はい、はい。
1: で、今年の、流行色としてはスモーキーピンク、まあ、ピンク色ですよね、とあとリッチなブラウンっていう形で茶色ですね、その2色があるんですけれども、その2色ピンクって言ったら、まあ、よくみんなが優しい気持ちになれる色、落ち着く色っていう風に言われていて、
0: はい、
1: まあ、お母さんのお腹の色だっていう風にみんなが人間世界中一番最初に目にするというか、体でお腹の中で感じている色だから安心する色だっていう風にも言われているんですけども、その色を、まあ、ブルーベースさんの方だったらちょっと青みがかった、今日私ピンク着てきたんですけど、桜の色のようなピンクっていうのか、青みを持ったピンクですね。で、濃い色だったらちょっとマゼンダ、
0: はい、
1: うん、

0: 印刷の時に使う色のピンク、もうドピンクのちょっと鮮やかな
1: 形、八重桜系ですよね。
0: そうですね、うん、そういった色味がブルーベースさんの方に合いますし、イエローベースさんの方だったらコーラル、サーモンの切り身みたいな、うん、ああいったちょっとオレンジ味がかったピンクが似合いますので、そういった色を取り入れてもらって、で、あとはですね、今日谷口さんブルーネイビー、
1: はい、
0: 来てらっしゃいますよね。まあ、前回とかその前とかも青色っていうのは皆さん印象としてこう清潔感とか、あと知的さとか落ち着きとかっていうのも感じられるって言ってたと思うんですね。で、制服の方も多いと思いますし、はい、制服でよく使われているのがそういった青系の色なので、制服じゃない方でもブルーベースの方だったらちょっとグレッシュなブルーだったり、まあ今日なんか快晴なので、はい、空色っていうようなそのスカイブルーですよね、そういうものをさっき言ったピンクと一緒に合わせていただいたり、イエローベースの方だったらもうちょっと黄みがかかった青色ですね。何色って言ったらいいかな、ちょっとクジャクの羽が思い浮かべていただいて、ちょっと緑っぽい感じのブルーとかが、はい、合うので、それと先ほど言ったピンクを、デニムを使える人だったらデニムだったりスカートとかもいいですし、まあ、男性だったらスーツのパンツとかでもそういったネイビーとかがあると思うので、ワイシャツでちょっとそういったピンクが入ったものとかを使っていただいたりとかして活用していただくと、まあ、そうやって、しかも茶色って実は元々の色をこう辿っていくと黄色と赤色でオレンジを作って、それに黒を入れていくと茶色になるんですね、で黄色とかオレンジって言ったらビタミンカラーって言って、こう元気になる色、で人を寄せる色だったりとかするので、そういう要素を持っている色だから、またそういうものを身につけていただくと自分自身の気持ち的にも、色ってね本当身につけるだけで波長なので、よくほら、体を温めたかったら赤色を身につけるといいとか、涼しく感じたかったら水色を身につけたらいいっていう風に言うように、体自身もこう感じる色って感じるものなので、こういった今年流行りのピンクとブラウンを取り入れてもらって、やる気をスイッチ入れながらでも落ち着いてっていう、そういう印象アップっていうので活用していただけたらいいかなって思います。
1: ブラウンいいですよね、意外と何色にでも合うんですよね。
0: そうなんです、ブラウンって、言い方を変えると土の色っていうかアースカラーなので、世の中見渡すと土の色に、肌が咲いてたり、木の緑が、生い茂っていたりっていう感じで、海の青とか山の緑とか、で空の青とかっていう風に、茶色ってすごい合わせやすい、喧嘩しない色なんですよね。
1: ピンクと合わせても素敵ですし、あとブルーと合わせてもね、
0: そうなんです、
1: イタリアンカラーになりますよ ね
0: 素敵ですよね。
1: アズーロマローネでしたっけ、マローネって茶色、マロンから来てるっていうことでね、それもいいですよね。男性もそういうスーツでバシッとするとね、
0: 素敵です。
1: なるほどね。そうするとちょっと気持ち変わってくるでしょうし、なんといってもその福井さんがおっしゃったみたいに、皮膚って不思議でね、
0: そう、
1: その色でね、皮膚がこう感じて、それがこう心に心理的に影響を与えるということで、皮膚は第二の脳って言われてますから、そういう意味でやっぱり色の影響をちゃんと皮膚は受けてるんでしょうね。
0: そうなんですよね。
1: あとはどんな色がおすすめですかね。
0: そうですね、ちょっとブルーって言ったんですけど、やっぱりこの今日みたいにね、爽やかなお天気の時もそうなんですけど、昨日ね、こちらはお天気が、寒くてちょっと風もあって雨も降ったりとかってありましたよね。そういう時に、寒々しいから、今言ったピンクなんかもそうなんですけれども、ちょっとレモンイエローとか、
1: お天気の悪い時にあえて明るい色を使う、
0: 明るい色を使うといいですよね。
1: ちょっとウェットな気持ちがね、
0: そうなんです、
1: カラッと
0: 変わりますよね。で、今言ったレモンイエローっていうのはブルーベースさんにお似合いになりますし、イエローベースさんの方だったら、今だったらチューリップの黄色を思い浮かべ

0: ていただいて。
1: あー、かわいい。
0: かわいい。うん、ああいった黄色がイエローベースさんの方はお似合いになるので、ね、見ててもね可愛いし明るい気持ちになるしいいですよね。
1: そうですよね、うん、誰かがその色を着てくれてたら、うん、やっぱり目も引くし見てるだけで嬉しくなるし、はい、楽しい気持ちになれますね。
0: そうなんですよ。
1: あ、自分だけじゃなくて周りの人の、ね、うん、気持ちもね、
0: はい、
1: 変えれますね。
0: 変えれます。
1: うん、
0: なので今言った色を取り入れていただいて、まあ、自分自身もそうなんですけど周りの方も一緒にスイッチオンっていう形で。
1: そしたら長いお休み明けも、うん、長かったお休みの明けた後でも、
0: はい、
1: 気持ちちょっと上げることができる、
0: うん、
1: そうですね、かもしれないですね。
0: うん、
1: さあこれからね、まあ、どんどんあのお天気も良くなってなる日も多くなるでしょうし、はい、うん、福井さんは例えば今年はこんな色着てみたいわっていう色ってあります？
0: あ、今年ですか。私はまあ普段からいろんな色を身につけるので、まあ、この色っていうのはそんなにはないんですけど、でもね、今言ったレモンイエローなんかはちょっと多用してみたいなっていう気持ちはありますよね。うん、なんか黄色ってブルーベースさんちょっと苦手な色だったりとかするのでそんなに使うこと少なかったりとかするんですけど、ね、ちょっとやっぱりその青酸っぱい感じを感じる黄色を取り入れると、今日なんか私カバンで黄色持ってきたんですけど、やっぱ見てても自分で持ってても見てても気持ちが上がるので、なんか頑張るぞっていう感じでいいから使いたいですね。
1: 黄色いいですね。
0: アクセサリーも可愛いし、
1: アクセサリーも可愛いですね。あの蛍光色 の、うん、あの黄色のピアスをしてる方見たんですね。
0: あ、いいですね。
1: であのオールブラックのお洋服に、うん、その耳だけ耳元だけ、うん、その色を使ってるの見た時にすごく映えるんですよね。やっぱり黄色って、
0: うんうん、やっぱり黄色って色で言うと一番あの明度って言うんですけど、はい、明るさが一番高い、真っ白について一番高い色なので、うん、ちょっとした今谷口さんがおっしゃったように、うん、ちょっとした小さい部分であってもパッて目を引くんですよね。
1: ね、
0: うん、なので色はあんまり普段使わないんですっていう方とか、うん、いや、いきなりちょっと色って困っちゃう、どうしていいかわかんないっていう方なんかはそういった小さな部分ですよね。人の目につくところっていうとやっぱり首から上っていうのが、胸から上ですよねっていうのが、まあ人とお話しする時とかでも座ってても目に入る位置なので、はい、いいと思いますし、まあ人の目に入るのも恥ずかしいとかって思われたりとかする方は足元でもいいんですよ。
1: あ、靴とかね、
0: うん、靴でもなんかちょっとそのレモンイエローとか、あのチューリップのような黄色が、あのパッと足元にあるといいですよね。可愛くて
1: 指輪とかね、はい、リングとか、うん、あのブレスレットとかね、
0: はい、
1: そういったものでも使ってみるといいかもしれませんね。
0: そうですね。で、あとはさっき制服っていうあの話をしたんですけど、制服だとあの決まってるじゃないですか、
1: はい、
0: なのでいろいろ変えるっていうことができないので、先ほどの皮膚から感じるっていう意味では、はい、あの下着とか、インナーで使うっていうのも効果あります。
1: だって赤い下着とかお正月になったら、
0: う
1: ん、ほら
0: そうそう
1: 一斉に出てきますよね、はい、
0: 出てきます、出てきます。
1: あれやっぱりね、
0: そうなんです。
1: そういうまあ、冬寒いっていうことと、うん、体を温めるっていう意味と
0: 運気を上げる、
1: 上げるとか、うんうん、気持ちを上げるっていう意味で、はい、赤っていうのは出てきますもんね。
0: そうなんですよ。
1: だから皮膚吸収とか皮膚の影響ってすごいですよね、うん、
0: はい、だから結構中東の方の方とか宗教的にね、外見をこうあまり露出できないとか、はい、派手な色使えないっていう人なんかはもう下着が派手だって。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: おしゃれ。
0: そうなんです
1: ね、うん、本当におしゃれですよね、うん、そう考えるとね、
0: そう、 なんかそういうふうに自分で身につけることで、うん、見えてはないけど、うん、効果を体感的に感じているっていうことなんですよね、うんうん、
1: そっか、うん、ちょっと小物から探してみるといいかもしれませんね、うんうん、あと 今日が5日でしょ、明日1日で終わるから
0: でももしかしたらこの週末、週末全部お休みっていう方もいるかもしれませんが、うん、いつかは現実に戻る日が来るので
2: そうですね、
0: そうそうそう、その時にね、はい、今日のお話うまく

0: く活用してもらえたらいいですね。
1: はい、そうですね、ぜひ活用していただきたいと思います。
0: 今朝の暮らし上手に、第三者からの印象を管理してくれる印象アナリストでカラーリスト福江美さんにお話をお聞きしました。福井さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: では、代わってお届けするのは、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今日はヴェルディ作曲、指揮はバーンスタイン、演奏はニューヨークフィルハーモニックで、アイーダ大行進。

0: お聴きいただいた、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今日はヴェルディ作曲、バーンスタイン式、ニューヨークフィルハーモニック演奏で、アイーダ大行進でした。この曲なんですけれども、ヴェルディ、イタリアの作曲家になります。オペラ、アイーダの中の第2幕で登場する音楽なんですけれども、オペラの中でも特に華やかで有名な場面の一つで、正式には凱旋行進曲って呼ばれてるんですって。エジプト軍、戦いに勝って、帰還して、で、都で盛大に、祝われる。そんなシーンで流れるんですけども、壮大で、きらびやかで、で、勝利の喜びに満ちた音楽になっているというふうに言われてますね。トランペットのね、はい、音もいいですよね。盛り上げてくれますよね。で、リズムもはっきりしているので、まあ、行進なので、マーチらしい、その力強さとか。アイダなんですが、私、ちょっと舞台見たことあるんですけども、はい、大人数の合唱とか、で、ダンサーとか豪華な衣装とかでこう登場するんですね。で、この曲に憧れてピアノの練習もしたことあるんですよ。めちゃくちゃ難しかったんですけどね。
1: 挫折しましたか。
0: ねえ。まあ、実際の舞台ではね、特別なアイーダトランペットって言われる長いラッパが使われることもあって、こう、多分見たことあると思うんですが、映画とかにも出てくることもあるんですけれどもね、こう、見た目にも印象的な、そういうトランペットになってましてね。オペラ知らない人でも耳にしたことがあると思うんですが、よくスポーツの入場の時とか、
1: サッカーとかのね、そうイメージ分けましたけど、
0: だから勝利とか栄光とか祝祭とか、そういう象徴みたいな音楽なんじゃないかなというふうに思いますね。今日はアイーダ大行進をお送りしました。
1: はい、まあ、さて冒頭からお伝えしてますけれども、今日は5月5日子どもの日ということで、はい、子どもに関する話題、総務省の発表によりますと、日本の15歳未満の子どもの数なんですが、先月4月1日現在で1329万人、去年よりも35万人減って、45年連続減少ということなんです。
0: 少子化なかなか歯止め効いてないってことですよね。

0: で、この子供の数45年連続で減少していて、過去最少、最も少ないんです。
1: あ、そうですか。
0: はい。で、男女別では男子が681万人、女子が648万人となっています。
1: うんうんうん、だいたい、まあ比率としては同じくらい、
0: うん、まあ、少しね、男子の方が多いということなんですが、年齢で言いますと、12歳から14歳が309万人、9歳から11歳が296万人、6歳から8歳が268万人、3歳から5歳が243万人、0歳から2歳が213万人と、年齢層が下がるほど数が少なくなっているという現状なんです。
1: まあ、10年くらい前から少子化って言われてまして、うん、どうやったらね、これに歯止めを効かせることができるのかって国とかでもね言われてましたけれども ね、
0: まあ、ね、子育てなど補助など
1: ね、あるんですけどね、
0: されてますけれども、で、うん、総人口に占める子どもの割合も去年よりも 0.3 ポイント下がって 10.8% と、こちらも過去最低、はい、52年連続の低下。
1: その人口の割合というか比率で言ったら、世界的に見ると日本ってやっぱり低い方なんですよね、確か。
0: はい、去年7月1日現在の国連の世界人口推計で、うん、人口4000万人以上の世界の国々と比較すると、韓国の 10.2% に次いで2番目に低いということなんです。
1: そうなんですよね。
0: それだけ子供年々減っていると
1: へ
0: いうことなんですね。
1: 実感としてはあんまりないんですけどね。だって保育園とかもなかなか入れないとかっていう、そういうね、話題は聞くけれども ねどうなんでしょうかね。
0: まあ、例年公表されている10月1日現在の都道府県別の子供の割合は、去年の国勢調査の結果がまとまっていないということで、今回公表は見送られているということで、後々発表になるかもしれませんね。
1: さあ、今日5月5日、まあ、久しぶりの気持ちのいい晴れになって、おりますね。でも沖縄は梅雨入りをしたということで、
0: はい、奄美沖縄と梅雨入りしてます。
1: はい、うん、これからまた来月になるとね、雨の日も多くなるかもしれませんし、貴重な晴れ間楽しんでください。そしてお車で運転の方、くれぐれも安全運転でお過ごしください。では、火曜日お相手、谷口恵子と
0: FMN1 石倉康之でした。
1: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。ゴールデンウィーク目いっぱい楽しんでください。素敵な一日お過ごしくださいね。では、さようなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢高台のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来の

お宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の里見が
0: お送りします。なんて綺麗な青空なんでしょう。
1: まあ5月らしいわ。
0: あ、でも先日までは雨が降っていて、気温もとても低かったですよね、うん、
1: ストーブつけましたね。
0: あ、もちろんつけました。で一方で関東あたりではとても暑い日になっていたので大丈夫かなと思いました。
1: すごいですよね、30度近い。
0: いやでも、いろんな報道を聞いていて思ったんですけれども、はい、人間ってどうして体暑さや寒さに慣れなければいけないんでしょうね。例えば里見ちゃんは、毎年毎年あら暑い、あら寒いを繰り返してるわけじゃないですかなのでもうそろそろどんな天候になっても慣れていい頃だと思いませんか。さっと対応できるっていう風になってたらいいのに、毎年毎年、しばらくは暑さになれる、寒さになれるっていう時期が必要じゃないですか。不思議ですね。
1: それとともに、頭痛を起こしたりとか、いろんな話聞くじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: その症状はないんで、暑いもんな、暑いやろって、
0: こうやっておおらかに構えるっていうことは、長年経験してきたという心から出てくるんでしょうね、
1: ストーブつけるわ、暑なりゃクーラーつけるわで、そこら辺はおおらかに、だからストーブつけて暑かったら消すんじゃなしに窓を開ける、
0: あの日本の皆さんは割とこの季節になったらこれしなきゃ、あ、衣替えですよね、あ、いろいろきちんと守らなければっていう意識がまだ少し残ってるみたいですけど、例えば、たくさん日本にいらっしゃる外国の観光客の皆さん、もう好きな格好してますね。
1: 本当やね。
0: こんな寒い時に T シャツですか、こんな時にコテコテにジャケット着てますけどっていうことで、人それぞれでいいんだなっていうのを逆に教えてもらうような感じがします。
1: 半袖まだ出しとらんけどみたいな。
0: 何はともあれ、どんな季節でもどんなお天気でも心はほわっとしていたいですよね。
1: はい、
0: 今日もそのお手伝いをしたいと思います。では今日の1曲目です。シャキーラでトライエブリシング。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: お天気いいだけでなんだかルンルンしてきますけど、何って言われると、具体的にないな。
0: そんなもんなんですけれども、ちょっと佇んで考えましょうね。
1: はい。
0: 気づいてないだけで周りにいっぱいありますよ。
1: いっぱいですか。
0: 心がほわーっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと楽しいことが2倍3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: 私お買い物行って、あ、これ買おうこれ買おうこれ買おうって適当にいくつか選んでレジに持って行ったんです、で、うちに帰って開いてみて、あれこれ買ってないけどと思う商品入ってたんですよ。
0: 買ってないけど、
1: でもよく見たらそこに上に試供品って書いてあったんです。おまけ入れてくれたんですよね。
0: へ
1: え。でも一言あってもいいけど、帰ってからの、あ、なんと、あ、そうだったのかっていうのは結構嬉しかったです。
0: 得したみたいな。
1: そうですね。
0: いいもんですか？
1: いいもんでしたよ。
0: あら、
1: はい、
0: よかったね。
1: まあ試供品なので、一般の商品よりは小ぶりなもので、思いっきり試供品って書いてありますけれども、あ、でもここのお店好きと思って行ってて、そうやっておまけつけてくれるって嬉しくないですか？
0: 嬉しい。
1: 野々市のお店、まあジェラートが食べられるお店でも、あの黙っておまけ味違うものポンポンってつけてくれるの知ってます？
0: この経験ないわ。
1: あ、そうなんですか。いやー、これおまけって嬉しいもんですよね。
0: 知らんうちに万引きしとったと思ったんですか？
1: え、なんのことこれ買ってないみたいな。いや、大丈夫でした。よかったです。
0: それは良かったです。
1: はい。さとみちゃん、良かったことは何ですか？
0: 私やっぱりこのゴールデンウィークっていうのは、現役で働いてる、まあ、東京や大阪やっていうとこから帰省してくる、ほんでじゃあ

0: 思ってる人なんですよ、
1: うんうん、
0: あの年も結構いってるんですけど、
1: はい、
0: 細川たかしのゲストの時に細川たかしを歌ったんです、ね、
1: う
0: ん、ほんで自分はもう絶対鐘3つやって確信しとるような歌い方、
1: うんうん、もうなんかついちゃべっちゃうっていうのありますよね、うん、
0: その人歌に自信あるから、
1: うん、
0: その、の会社を去る時に、
1: はい、
0: いろんな事務所回って、
1: ええ、
0: 歌を一曲
1: というくらい歌自慢の方が
0: そのビデオを撮る子が、
1: うん、
0: それを聞いて嫌になっとるっていう、
1: うんうん、
0: またかっていう顔もちゃんと撮ってあるそれこれ見て見てって、
1: うん、
0: それでまた一笑い、
1: うん、
0: 本当に楽しかったです。
1: あ、何よりです、うん、まあ、本当にこのゴールデンウィークで人が集って、いろんな話題に花が咲いていることと思いますけれども、
0: そうですね、
1: おしゃべりし合うと心ほわっとするのは間違いないですね、う
0: ん、2倍3倍ですね。
1: そうです。皆さんも良いこと探していっぱいおしゃべりしましょうね。良いこと探しのコーナーでした。では音楽です。ジャスティン・ビーバーでヤーミー。

0: 赤毛のアンでホワット、単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。さとみちゃん、
1: うん、
0: 本の最初のところに、はい、この本を何とかに捧ぐっていうのを読んだことありますか？
1: ありますね。
0: で、それは最初はさって目を通すんですけど、うん、でも終わってみたら、あ、そういうことかっていうのは結構ないですか？
1: うん、そうですね。
0: うん、だから、うん、作家さんがどんな思いを込めてこの本を書いたのかなっていうことを凝縮された部分じゃないかなとも思います。うん、読んでみて改めて味わえるという部分ですね。
1: 大概最後に感じますね。
0: そうですよね。じゃあいつも紹介している赤毛のアンは、うん、どのようにして書かれているのか、
1: うんうん、
0: 松本優子さんの役で紹介します。あなたは良き星のもとに生まれ、生と火と露より作られた、ブラウニング。この本を今は亡き父母の思い出に捧げる。うん、ブラウニングは、まあ、19世紀のイギリスの詩人さんなんですけれども、うん、結構この本の中に、まあ、一節二節とポコポコっと入ってくるんですよ。うん、おそらく作者のモンゴメリが大好きな、まあ、詩人ということになるんですけれども、うん、あのこの最初に紹介したブラウニングの詩、もともとは、うん、あの子いいな、すごい素敵な子だっていう若い女の子が亡くなってしまって、でもすごい素敵な子だなっていうのを歌った歌なんですよ。うん、なので赤毛のアンとはあんまりそんなにつながるところはないんですけれども、うん、あの子素敵な子だの部分が一番現れているんじゃないかなというふうに思います。うん、でこれは良き星のもとに生まれというのは、うん、やっぱり祝福された恵まれた存在であるということで、聖スピリット、火ファイヤー、うん、そして露っていうのは竜になるんですけれども、
1: うん、
0: まあ、この解釈っていうのは人によっていろいろありますけれども、やっぱりもう自然に愛された本当に心根の素敵な人だということがあるんですね。うん、
1: その良き星のもとに生まれたって、
0: うん、
1: 思えるだけでも、
0: うん、
1: 思えなくても言えるだけでも、
0: うん、
1: すっごくいい言葉ですね。
0: そうですよね。まあ、生い立ちは、うん、まあ、お父さんお母さんが赤ちゃんの時に亡くなってしまったという悲しい星のもとだったかもしれませんけれども、うん、その後カナダのグリーンゲイブルスにやってきて、ここで新たな人生をスタートさせたアンというのは、うん、本当にもうみんなに守られてとても素敵な人生を送っていくんですよね。
1: うん、
0: やっぱりその与えられた人生の中で幸せに生きることって大事だと思いませんか？
1: すごく大事ですね。
0: うん、
1: 昨日私病院ラジオってあるでしょ？
0: はい、サンドイッチマンでしたっけ？はい、
1: その時に依存症とか、
0: うん、
1: うつ病とか、
0: うん、
1: そういう精神的な、
0: うん、
1: っていう病院に訪ねる回だったんです。うん、
0: はい、
1: で家庭環境とか、
0: うん、
1: 親に言われた一言とか、
0: うん、
1: なんかいろんなことで立ち直れなくなって、
0: うん、
1: っていうのを聞いてると、なんか自分の一番暗かった時代を思い起こして、
0: うんうん、
1: そんなに深刻に、まあ、病院通うとかうつ病とかこんなに名前も知らんかった、
0: うん、
1: あの時なんか病んでたのかな、
0: うん、
1: そうでもなかったのかなとかって、うん、自分は思い起こす 時間がありまして、うん、森本の山の方に、
0: はい、
1: うちの母の、兄になるお寺があるんですよ。
0: はい、
1: そこに

0: どのくらい1週間ぐらいいたんですかね。
1: それは何の折に、
0: あの会社をちょうど退職して、
1: はい、
0: 遊びにおいで外見ちゃんって言って、うん、お寺ですから部屋も結構あって、うん、そこになんかあれはきっと心が疲れとったっていう状況だったと思うんですけど、
1: うんうん、
0: そこのおばちゃんも5歳さんだったんですけど、
1: はい、
0: すごいいい人で、うん、おおらかで、
1: うん、
0: ずっとオルガも暇やろから、
1: うん、
0: 桃の袋がけ行っておいでとか、
1: うん、
0: でその村の人らの、うん、なんか嫁の悪口とかなんかそういうお茶の時間にそんな話をぼーっと聞いとったり、
1: うん、いくつぐらいの時ですか、外見ちゃんが。
0: 20歳ぐらいやと、
1: うん、
0: 違う、もっといっとったかな、
1: うん、
0: っていう頃に、
1: うん、
0: で、あの魚の網を作っとる農家さんもいて、
1: はい、
0: そこで、
1: うん、
0: やっぱりアルバイトみたいに、
1: うん、
0: でも3日ぐらいですけど、
1: うん、
0: 行くんですよ、
1: うん、
0: そんなことを思ったりもしました。
1: でもいいおばちゃんでしたね。
0: はい、
1: あの特別そうとは悟られないように、心に寄り添ってくれて、うん、やっぱりじっくりと過ごす時間が必要なんだなっていうのを知ってる人だったんですね、
0: うん、すごいありがたい人でした。
1: さあここでまた1曲挟んで後半に続けたいと思います。ジョージ・ハリスン、マイ・スイート・ロード。

0: お送りした曲はジョージ・ハリスン、マイ・スイート・ロードでした。時刻は10時42分です。ホワットプラス赤毛のアンでホワット。あなたは良き星のもとに生まれ、生と日と梅雨より作られた。ブラウニング。まあ、この言葉には精神の豊かさ、炎のような情熱といろいろなもの、嬉しい時や憤る時も共に涙を流してしまう、でも後腐れはないというアンの性格を表しているんですよね。
1: ね、
0: いや確かに、いろんな出来事をものすごく真剣に受け止めてしまって大きなリアクションをする人っていますけれども、人間的で魅力的な一方、この人大丈夫かなっていうのもありますよね。引き取ったマリラは、アンのそういう情熱的な性格、この子大丈夫かなっていうふうに思っていたんですけれども、でもそんないろんなことに感動できる心っていうのはやっぱり周りの人に影響を与えますよね。
1: そうですね。
0: マリラはどちらかというと、何事が起こっても冷静にというタイプの人だったので、まあ大人としての行動ができたんですけれども、アンのいろんな反応を見るにつけ、あ、これは喜んでいいことだであったり、こんな素敵なことってあるんだということを、まあ知らされるシーンがいくつかあるんですよね。
1: それはすごく感じますね。ああいうその弟と、その結婚しないで暮らしている女性って、感情の起伏があんまりなく淡々と暮らしとる中に、アンが入ってきたわけですから、子育てって育てるようで育てられてますよね。
0: それはもう我が子であっても、里美ちゃんも経験あるので感じるところだと思いますけれども、まあ自分のうちに、赤の他人を引き取って育てたそのマリラというのはびっくりするようなスピリットの持ち主ですよね。
1: 本当ですね。
0: でも引き取ることによって最初は彼女は乗り気じゃなかったんですよね。
1: そうですね。男の子が欲しかったんですから。
0: でお兄さんの方がいいじゃないかということで引き取った、じゃあ私きちんと育てなきゃみたいな感じで責任感が強い彼女は頑張ってたんですけれども、でもやっぱりいろんなコミュニケーションを取っていくうちに、どちらかというと大きく変わったのはそのマリラの方でしたよね。
1: そうでしたね。特にマシューが亡くなってから、アンに支えられた部分もすごくありましたね。
0: 人間は人とコミュニケーションを取ることによっていろんなものが生まれるというお話は、私たち番組の中でいくつもたくさんの回を重ねながらお伝えしてきましたけれども、改めて本当にそうだなと思いますよね。
1: 思いますね。
0: 黙って、毎日を過ごしているという人もいらっしゃるでしょうね。
1: 本当ですね。寂しいことも感じない、っていう、そんな感情じゃないかと思うんですけどね。
0: でもひょっとして、一歩踏み出してたくさんの人と話をしてみると、自分の中から、あ、私ってこんな部分ってあるんだっていうのを感じることってきっとあるでしょうね。
1: ありますよね。人と会話したり、人と触れ合ったりして自分を知るんだと思いますね。
0: よくいろんなおしゃべりが好きな人は特にそうだと思うんです。

0: ですけれども、喋、はい、っている間に口を挟む人って結構多くないですか、うん、これってやっぱり喋っていると脳が活性化するんですよね、う
1: ん、すっごい思い出したように自分の話を、
0: あ、そういえばみたいな、
1: それって
0: まあ私たちはそういう方たくさん知ってますし、自分自身にもそういうところがあるのをよく知ってますけれども、はい、まあ、でもやっぱり人と喋ることによって活性化するのは間違いないですね、
1: うんうん、眠とったことが起きてそりゃ今言わんなんて話取りもせんから慌てんでいいよっていうぐらい慌てて、
0: まあでも話すとすっきりしたりっていうこともありますし、はい、まあ、それを聞いてくれてる周りの顔を見て、うん、なんとなくほわっとしてくるっていうこともありますよね。
1: ありますね、うん、なんか最後は穏やかになりますよね。
0: はい、うん、まあ、これはおしゃべり好きの人はああそうそうあるあるっていうふうに感じることじゃないかなと思います。もう本当に喋ってない人、うん、大丈夫って言いたくなりますよね、うん、まあ、そんな人にはやっぱりいろんな話を聞きますよという私たちが日頃行っている活動なども、うん、ぜひ積極的に、まあ、利用してほしいなというふうには思いますよね、う
1: ん、その病院に入院している女の子も、
0: うん、
1: 退院した後、
0: はい、
1: こうやってここの医療従事者の方が聞いてくれるような、
0: うんうん、
1: そういう環境が私自分で作れるかしらが心配で、
0: うん、
1: ちょっと退院を考えてるんですみたいなことを言ってたぐらい、
0: うん、
1: やはり定期的に会ったりして喋る人って本当に大切ですね、
0: うんうん、今、まあ、AI の時代というふうになってますけれども、やっぱり人にしかできないことって必ずありますよね、
1: うん、
0: それはやっぱりいろんな人とおしゃべりをしてそこから生まれる化学反応というものがあるのではないでしょうか。
1: これはもう機械じゃないですね、
0: うん
1: うん、
0: そしてこれはきっとどんなに時間が経って時代が変わったと言われていても、うん、廃れることがないものだと思っています。
1: そうです、それをずっとホワットプラスで言い続けましょう、う
0: ん、はい、うん、皆さんも一緒にお付き合いくださいね。ホワットプラス赤毛のアンでホワットのコーナーでした。それでは音楽をお届けします。ジョン・メレンキャンプでハーツ・ソー・グッド。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 今日のおすすめは何ですか？
0: 今日はおだまき、
1: 私の大好きな美味しいものですね。
0: 違います。
1: え、
0: お花です。
1: え、お花の方でしたか、
0: うん、
1: お菓子だと思ってました。
0: 皆さん知ってる方は知ってるっていう、
1: はい、
0: うちにも輝けるバラの、
1: うんうん、
0: その根っこの方に、
1: うん、
0: ちょっと影になるようなところにひっそり咲くんですよね、
1: うんうん、
0: 同じ時期なんですよ。しかも、
1: はい、
0: 先におだまきが咲いて、それからバラに行くという、
1: うん、
0: もう色もほんとたくさん種類ありまして。
1: あ、そうなんですか。
0: ほとんどが西洋おだまきっていう名前なんですが、
1: うん、
0: うちにあるのも濃い紫、
1: うん、
0: 薄紫、うん、真っ白、
1: うん、
0: これとすっごい黒に近いようなエビ茶、
1: なんとも
0: ピンク、
1: でも同じ種類なんですか？
0: うん、でしかも何の世話もせんでも、
1: うん、
0: ちゃんと春になったら出てきて。
1: 里美ちゃんのお庭にはそういうタイプの草花多いですね。
0: 生き残ってるっていうとこですね、
1: うん、
0: ほんでなんかそういう強さっていうのをお首にも出さない、
1: うん、
0: しとやかで、
1: うん、
0: 繊細で、
1: うん、
0: これ女性のもう大和なでしこの極致、
1: うん、
0: 芯が強い、
1: うん、
0: いいじゃないですか。
1: いいですね。
0: ひそやかそうに見えて、
1: うんうん、
0: まるで私たちみたいに、うん、そんなおだまきポット苗で今頃買っても、
1: うん、
0: そう高くないんですよ。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: うん、
0: 多年草ですし、
1: うん、
0: 1回植えたら、
1: うん、
0: 自分でちゃんと株を大きくしていきますし、
1: うん、
0: 皆さんこれ一株から始めて、
1: うん、
0: おすすめですよ。
1: あまり手をかけずに、
0: うん、
1: 美しくひそやかに咲いてくれるおだまき、
0: 春のなんか派手なお花と違いますけれども、毎年毎年黙って咲いてくれますので、
1: うんうんうんうん、
0: ぜひ植えてみたらいかがかと思います。おすすめの

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい。今日はあの広島の会社が作っている文具なんですけれども、うん、
1: はい、
0: さとみちゃんはキーホルダーとかよく使いますか？
1: まあ、お土産にいただいて、
0: うん、
1: どこにつけようかなって、
0: うん、今ね、あのキーホルダーっていうのはもちろん、うん、鍵のありかを示すものとしての存在以上になってるんですね。
1: ブラブラに下げるあれもそうですか？
0: あ、そうなんです、
1: うん、
0: まあ、特に高校生ですと、
1: うん、
0: カバンにモコモコのキャラクターグッズをたくさんつけたりっていうのもありますけれども、うん、やっぱりついてるっていうところに自己主張があったり、
1: うん、
0: あと便利だっていうのもあるんですね。私も結構いろんなところに物をくっつけるのが好きなんですよ。例えば今右の服のポケットのベルトの上にはリールがついてます。リールってわかります？
1: わかりません。
0: ベルトの紐のところにカチッとクリップでつけて、うん、ビヨーンと伸ばすとスマートフォンが登場します。なぜかというと、リールがついているので落とさない、
1: あ
0: で必ずポケットに入れられる、
1: うん、

0: で、これボディバッグですけれども、うん、カバンの中にもちょっとファスナーを開けると鍵がちゃんとついてて、うん、クレジットカードも紐がついてて、
1: めんどくさ、
0: 全部紐付きの女です。だから、まあ、そんな私にぴったりなという商品を見つけました、うん、でも実は私だけじゃなくって、今あの手ぶらで行きたい、手軽に行きたいっていう人が結構多いので、キーホルダーですとかカラビナなんかを、うん、ま、カスタマイズしておしゃれなものを探してますっていう人多いんですね、うん、今日持ってきたのがあのラメ入りのこれ可愛いチャームなんですけれども、どうですか、クリスタルのアクリル板にラメがキラキラ入ってて、うん、これあのラメの入り方は一つ一つの商品が違うんですよ。だから私っぽくできる、うん、で同じシリーズなんですけれども、これは本当のキーホルダーで、うん、あのまあ、アクリル板ですが、白い紙の上にこれちょっと置いてみてください。パッと見た目はラベンダーの透明感があるんですけれども、うん、白い紙の上に置いてみて、わかるかな、あ、ちょっと目の薄い人にはわかりにくいかもしれませんけどこれあのテキスタイルっていうタイプで、うん、ちょうど繊維質が薄く見えるんですよ。結構おしゃれな見えないの、残念あのシリーズいろいろありまして、あの一番最初にお見せしたのがパーティークラッカー、うん、そして今外美ちゃんが手にしているのがテキスタイル、まあ、繊維質ですね。その他にもフルーツポンチという可愛いものですとか、うん、オーロラ、廃液、あの、まあ、インクをドドドドと垂らしたようなもので、うん、まあ、どれもこれもそれしかない、微妙に違うっていうの、軽い、そうなんですよ、うん、でもしっかりしてます、うん、もう間違いのない日本メーカーですからね。でこのメーカーさんラダイトって言うんですけれども、うん、素材と技術を極めて人の手によるものづくりの良さ、新しい技術に左右されない商品をいろいろと発売しているんですよ、うん、
1: こっち好きかも、
0: いいでしょう、うん、で、それは、ま、キーホルダーとして、コスパ的には比較的いい方なんですけれども、おしゃれさを追求して、まあ、1100円が定価なんですけれども、
1: 絶対500円やと思った、
0: あのいつの時代の方ですか
1: 絶対500円やね。
0: あ、でもあのカラビナってきちんとしたものを使ってないとカパッて外れたりとかっていうのがあるので、うん、そういう心配は全くないです。
1: この手の感じでこうやって開くっていうのはすっごい珍しい、
0: うん、あ、そうでしょう、うん、でいろいろな色展開、デザイン展開があるので、もう私だけのこれというふうにして探していただくこともできます。もともとこのラダイトさんっていう会社は文具でいろんな商品を作ってるんですけれども、うん、どちらかというと全部デザイン違うのに統一感があるので、うん、好きで集めてますっていう人も多いんですよね。
1: そんなメーカーなんですか。
0: そうなんです。
1: これ色はいろいろ、
0: いろいろあります、うん、まあ、今見ていただいているのは、うん、まあ、一般的にはラベンダーと言われるものなんですけれども、はい、うん、本当に蛍光色みたいなポップのものもありますし、うん、まあ、落ち着いた雰囲気のものからあなたの好みっていうのを探すことができるんですね、はい、しかも商品全体を通して統一感があるということで、うん、違うテイストのものを組み合わせてもおしゃれに、まあ、私ですっていうことが表されるんですよね。いいでしょう。
1: プレゼン聞いてると、うん、だんだん良くなります
0: いやでも本当に好きな人は好きで、私個人的にはそのパーティーラインが好きですね。クラッカーをパーンって開けた時のキラキラが入ってるじゃないですか。
1: やっぱ私はこっちやな。
0: あ、そうですか。
1: でも500円から離れん。
0: あ、そうなんですか、まあ、皆さんきっと、まあ、商品目にすると、あ、これ私好きだわっていうのをきっと見つかると思いますの で、
1: そうですね、
0: 気になった方は文具コーナーでラダイトの商品探してみてくださいね、うん、おしゃれで素敵な日本製の商品ですよ。ものづくりはハートからのコーナーでした。それでは音楽をお届けします。ジェファーソンエアプレインで

0: 今日は本当に良いお天気で、うん、スタジオの外ガラス張りですけれども真っ青、雲ないですよね。
1: 本当に
0: いい色です。青大好きですから私。
1: あ、そうやね、ぴったりですね。
0: まあこの青空だとどなたもいい空だねというふうに言うと思いますよ。
1: さつき晴れ
0: ですね、まさに。まあその元には色とりどりの花が咲いていて、ちょうどこの辺りは街路樹がツツジもう一番の見頃になってますよね。
1: 今日は写真撮りましたね。
0: あ、そうですね、ピンクのツツジ、白いツツジ、いろいろありますけれども、はい、こんもりと咲いててもう力強さも感じますよね。
1: 私このタケノコのなり年は、
0: はい、
1: あの街路樹のツツジ、満開、それとものすごいリンクしとるような気が。
0: 密かにお友達同士、
1: 自分の、
0: うん、
1: 自分だけの思い込みです。
0: 実はタケノコさんがツツジさん、あなたの顔を見たいですって言ってるのかもしれないですよね。
1: 一緒なんですよ、表裏が。
0: いやでも本当に美しい花々を見ていると、うん、心はほわっとするし、美味しいもの食べても心はほわっとするし、何よりも誰かと喋っていると心ほわっとしますよね。
1: 今お庭は本当にバラの下にいっぱい花咲いてます。

0: 小田巻をはじめとして、
1: はい、
0: 色とりどり、うん、そしてこの雨の後の青空だからこそ、植物たちも人間も喜びますよね。
1: もうじきつぼみもだいぶ膨らんだので、
0: うん、
1: バラが咲くと思います。
0: あ、じゃあそろそろあの里美ちゃんの大好きなバラの曲かけないといけないですね。
1: そうや、私のバラ、
0: はい、もうこの季節になったら必ず聴きたい曲っていうのもありますよね、
1: うん、
0: FMN1 では皆さんのリクエスト曲もお待ちしておりますので、はい、この曲聴きたい、この時にいいんだけどというようなことありましたらぜひメッセージ寄せてくださいね。 fmn1.jp と検索していただければパソコン、スマートフォンで簡単にアクセスすることができます。
1: お待ちしてますね。
0: FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティフォワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。引き続きラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。それでは皆さん、良いこと探していきましょうね。また来週、 See you!
1: See you!
2: 金沢工大指定学生アパート、
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ホームタウンのの市、5月5日火曜日、子どもの日祝日です。時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒かのんです。今日はのの市市役所が休みのため、 FMN1 の第3スタジオスマイルからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は風来園福田康弘さんへの事前インタビューの模様をお届けします。そして後半は今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供で

5月5日は子供の日ですね。健康的で強く育つようにという思いや、将来の成功を願って飾る鯉のぼり。近年は見かけることが少なくなってきましたが、今年は私も鯉のぼりを見かけました。そんな子供の日の今日は、子供たちにぜひ参加してほしい親子で楽しめるイベントについても、風来園の福田さんにお聞きしてきましたので、そちらのインタビューの模様もまた後ほどお届けしていきます。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は風来園福田康博さんへの事前インタビューの模様をお届けします。それではお聞きください。福田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこの中林にありますビニールハウスなど畑なども見させていただいたんですけれども、この風来園が所有する畑や田んぼ、どれぐらいの数あるんでしょうか、教えてください。
2: 自分で持ってるっていうよりも地主さんからお借りしてるんですが、うちが栽培してる田んぼは全部で60枚くらいあって、はい、小さい田んぼですけど、そのうち50枚くらいは稲を作ってて、残りの10枚くらいは野菜を作ってます。
1: 合計で60枚ほどの管理されているんですね。何名ほどでこの畑などを管理されているんですか？
2: パートさんを入れて10人くらいですかね。
1: はい、すごいですね。この広い土地の中で10名ほどの方たちが畑などの作業されているということで、この畑で言いますと外部への貸し出しなどもあるんですか？
2: 一部、市民農園みたいに区割りをした畑を持ってて、外部からそこに野菜を作りに来ている方がいます。
1: じゃあ市民の方と一緒にこういった畑されているということなんですね。
2: そうですね。ただたくさんはないので、はい、空きが出るまで新しい人は入れない。
1: ああ、そうなんですね。
2: はい、
1: へえ。今教えていただきましたが、風来園にはたくさんの畑や田んぼを管理されているということで、この風来園の歴史で言いますと、いつから福田さんは畑農作業を始められたんですか？
2: もともとサラリーマンで31年前に、仕事を辞めて農場を始めました。
1: もともとこういった野菜だったりとか、こういったお米作りなどに興味があったということですか？

0: そうですね、もともと仕事が農業試験場に行ってたので、まあ、農業に関してはいろいろと知識もあったし、まあ、家も農家だったので経験も少しはあったんですけど、まあ、実際にそれでちゃんと生活しようとなるとなかなかハードルが高くて、最初の10年くらいはなかなか大変でしたね。
1: そのような歴史があって、今はこの30年前ということで、もこの風来園自体が30年経ったということなんですね。
0: そうですね、去年パートの皆さんと30周年で温泉に行ってきました。
1: 素敵ですねそんな歴史がある風来園なんですけれども、現在お話を聞いている今日が4月13日ということで、うん、今は実際にどんな野菜育てられているんですか？
0: そうですね、今一番たくさん採れてるのはアスパラガス、それからビニールハウスで作ってる大根ですかね。それ以外はたくさんではないですけど、スナックエンドウとか、のらぼうな、白菜のつぼみな、まあ、白菜トーナって呼んでますけど、とブロッコリーとかがあります。
1: 私も先ほど実際にそちらの野菜たち見させていただいたんですけれども、アスパラガスで言いますとすごい長さのアスパラがニョキニョキと生えていましたが、このアスパラの特徴など教えていただけますか？
0: そうですね、アスパラガスは地中海原産の野菜なんですが、鮮度がとても大事で、新鮮なものほど美味しいし栄養価も高いという特徴があります、なので朝取った野菜を直売所、アスパラを直売所に並べて、それをお客さんが食べてくれたらすごく、鮮度の高いね、美味しいアスパラが食べれます、
1: やっぱりこの採れたて野菜の良さがこういった地元で販売されている野菜ならではですね、なるほど。収穫の時期で言いますと、もうすでにアスパラガスは収穫できるんですか？
0: まだ完全にピークにはなってないんですけど、だいたいゴールデンウィークくらいがピークになって、たくさんのアスパラが出荷できます。今徐々に増えてきているところですかね、
1: このアスパラガスで言いますと、先ほどお話をお聞きした中に10年ほど育てられているというお話聞いたんですが、改めて教えていただけますか？
0: アスパラガスは1回植えると10年くらいずっとその株を使っていくんですね。で、一番古いのはもう20年近く経ってて、さすがにそろそろもうくたびれてきたなっていう感じで植え替えしなきゃいけないなと思ってますが、それ以外のところは10年目くらいのやつもありますかね。
1: もう風来園といえばこのアスパラというイメージをある方も多いということですね。今年の今教えていただきましたアスパラガスだったりとか、のらぼうなだったりとかの出来といいますとどうですか？
0: アスパラガスに関しては夏の暑さにちょっと弱いので、夏場にちょっとこう木が元気なくなる感じがしますね。で、夏のアスパラはちょっといろいろと障害も出てるなって思いますけど、春のアスパラガスはとても美味しいいいアスパラが上がってくるので、おすすめだと思います、
1: やっぱり近年のこの暑さというのが野菜作りにも影響が出ているということですか？
0: そうですね、夏の暑さっていうのはなかなか、なんとか知恵と工夫で乗り切ろうとしてますけど、なかなか手強いですね。
1: そうなんですね。その他には何か野菜作りの難しさなど実感するときはありますか？
0: そうですね、難しいけど楽しいことではありますけど、天気がやっぱ最近変なんですね。だいたい今までの経験でこの時期に植えればいいとか、こうすればいいっていうのがあまりにも天気が極端なので。

0: れたり、作業の仕方をいろいろと変えてみたり、まあ工夫しながらなんとかやってる感じです。
1: 毎年毎年そういうふうに工夫がされているということなんですね。この野菜作りで言いますと、この一日の流れだったり教えていただけますか？
0: うちはやっぱり鮮度を大事にしているので、朝早く起きて収穫をして、まあ、9時くらいまでには袋詰めを終えて出荷してしまう、大体そういう流れでやってます。まあ芋類みたいなものは貯蔵してあるやつを出してきますけど、そういう流れでやってて、朝の時間帯は収穫と出荷、うん、でその後、午前と午後の時間帯にはいろいろ管理作業だとか植え付けの作業とか片付けとか、うん、そんなことをしてますね。
1: うん、今は野菜を育てられている畑見させていただいたんですが、これからお米なども増えてくると、そう もっと作業が増えるということですか？
0: そうなんですね。お米今から田植えに向けて忙しい時期が来ますね。これから9月になったら稲刈りがあって、その2回の春と秋は野菜の作業と稲の作業がかぶってくるので、なかなか大変な時期になります。
1: やっぱり2つ育てられると全然違う作業が増える、ね、ということなんですね。はいはい、これから野菜で言いますと夏野菜へと移動していくということなんですか？
0: はい、今から、夏野菜がいろいろともう苗を作って順番に植えてるっていう感じですが、ハウスの中にはトマトがいっぱい植わってますし、露地の方も今から畑を作って、いろんな枝豆だとか、うん、赤じそ、ナスなどを植えていきます。うん、じゃがいももこの間植えたところですかね。まだ芽が出たか出ないかっていうくらいですけど、うん、どんどんいろんな夏野菜を今植え付けしてるところですね。うん、
1: これから様々な野菜がまた店頭にも並ぶということなんですね。
0: そうですね。
1: フーライエンさんのこの野菜購入できる場所といいますとどちらになりますか？
0: 一番たくさん出荷しているのは、野々市の本町にある上井野の向かいにあるのっぽくんというお店です。毎日配達してます。はい、それから、農協系の、スーパーでジョンガラ市場というのが淡田にあるんですが、はい、そこにも毎日持って行っています。その2つがたくさん野菜が出る場所ですね。
1: 実際に食べてくださる方の声など聞く機会などはありますか？
0: あ、そうですね、お母さんが、はい、この子は福田さんの野菜を食べて育ってんですよ、ありがとうございますって言ってくれた時はすごい嬉しかったですね。それからお店の人も結構食べてくれてて、はい、いろいろと励ましてくれますね。はい、
1: やっぱりやる気に
0: モチベーション上がります。
1: はい、やる気にもつながりますよね。はい、そんなたくさんの野菜育てている福田さんが、野菜作りの中で大切にしていることだったりこだわりなど何か教えていただけますか？
0: そうですね、お客さんにやっぱり買ってもらうときには美味しい野菜じゃないといけないと思ってて、その美味しさなんですが、まあ、いろんな見方はあるんですけど、その体が喜ぶ美味しさっていうのを意識しています。ただ甘ければいいっていうのではなくて、はい、食べた後に体が喜んでるなって実感できる野菜を目指してますかね。最近ね、敏感な人が多くて、
1: はい、
0: いろいろ食べた後に体の調子が悪くなったり良くなったり、そういうのにすごい敏感な方、まあ、女性が多いんですけど多くて、そういう人たちから褒められるととても嬉しいです。あともう一つ、子供さん、はい、お子さんが食べてくれる野菜、子供ってね舌がすごい敏感なんです。はい、大人では感じないちょっとした違いを感じてくれる。例えば辛いもの食べられないのは敏感だから食べられないんですね。辛いの食べられるって自慢してるけど、あれは俺から見ると鈍感なだけでそれが自慢になるんだって思うけど、子供の間は辛いものあんま食べられないですよね。
1: 確かに、
0: はい、舌が敏感なんだと思うんですよ。だから子供は子供で自分にとって、いい野菜かどうかを察知してると思ってて、子供がうちの野菜を食べられるようになったって話もあるくらいなので、野菜だから全て体にいいのかっていう問題が最近はねいろいろあるので、子供はあとお世辞を言わないんですよ。子供は正直なの で、
1: そうです、ね、
0: 子供が、食べてくれる褒めてくれるっていうのは一番嬉しいですね。
1: はい、 なるほど。実際にそういった子どもたちだったりとか、まあ、

0: 女性なからの意見として、そういう栄養の面などもこだわりを持って、
1: そうですね、
0: 育てられているということですかね。うん、なんかこの野々市の土地で言いますと、この農作業には向いている土地と言えるんでしょうか。
1: そうですね、野々市は乾いた田んぼが多くて寒田って言うんですけど、その一年中ぐちゃぐちゃしてる田んぼだとお米を作るにはいいんですけど、畑にしようと思ったら作業がすごいしにくくなるんですが、野々市意外と乾いてる。それから、田んぼ一枚一枚が小さいので野菜を作るにはちょうどいいサイズなんですよ。稲を作るにはちょっと小さいって問題になってますけど、もう一つ野々市のすごくいいところは近くにお客さんがいっぱいいて、こだわって作った野菜をちゃんとそれを買ってくれるね、評価してくれるお客さんが一定数いるっていうところがありがたいですね。はい、
0: コンパクトシティとも言われますが、そういった良さとこの人口の多さも、こういった野菜作りの面でも生かされているということなんですね。
2: はい、ホームタウンの野々市、今日は風来園福田康弘さんへの事前インタビューの模様をお届けしています。それではここで一曲音楽をお送りします。コニー・フランシス、ボーイ・ハント。

0: お送りした曲はコニー・フランシス、ボーイハントでした。七一市の広報番組ホームタウン七一、今日は風来園福田康弘さんへの事前インタビューの模様をお届けしています。それでは引き続きお聞きください。そしてもう一つお聞きしたいのが、今年のカメリアパル親子体験塾お米作り体験についてなんですけれども、もう毎年の恒例行事となっているというふうにも言っていいかなと思いますが、このカメリアパル親子体験塾お米作り体験、今年いつ行われるんでしょうか、教えてください。
1: はい、田植えが5月の17日に行われるんですが、

0: 今ちょうど参加者を募集してまして、年に4回シリーズでやってて、田植えをして1ヶ月後に草取りをします。まあ無農薬でお米を作るので草がいっぱい生えてくるのでね、うん、で夏はちょうど出穂って言って穂が出始める時期、稲の穂が出てお花が咲くんですけど、それを観察しながら、野菜、夏野菜の最盛期なので、朝気持ちのいい時間に野菜の収穫体験をするっていうのがあります、うん、それで最後は9月に、稲刈りをして、終了。その4回シリーズで稲作体験をします、うん、で毎回、お昼はかまど炊きのご飯を炊いて、から畑で採れた野菜を、調理して食べるっていう、食事付きのとても楽しい企画になってます。
1: 年に4回一連の農作業も体験できて、そして美味しいご飯食事もついているということなんですね。今年でちなみに何回目の開催となるんですか？
0: ちょっと自信ないですが18回くらいだと記憶してるんですが、ちょうどそうですね、その頃からずっと毎年やってて、リピーターの方も多いし、徐々に、中身を、リニューアルしてね、いろいろ楽しい企画も織り交ぜながらやってるところです、
1: うんうん、実際にどんな内容、このお米作り体験の他にはどんなことされてるんですか？
0: お米のその作業が終わった後は、いろいろ畑を回ってその旬の野菜の説明をします、うん、でその途中でミニトマトをつまんで食べたり、いろんな生き物を観察したりするんですね。野菜は農薬を使わずに作ってるので、いろんな生き物がいる生物多様性に満ちた状態であることが大事で、それによって害虫がバーッとこう繁殖するのを防いでるんですよ、うちは。だからなるべくたくさんの生き物がいる状態を畑でこう見られるようにしたいっていうふうに思ってて、どんな虫がいたか観察してくださいって言って畑回りをします。野菜の説明しながらね、でこんな虫がいたとか、あるいは動物がいたとか、スズメがいたとかね、そういうことを観察しながら、でそういう種類が多ければ多いほどその生態系としては安定してきて、特定の害虫が増えて野菜が全滅したみたいなことを防いでくれるっていうことを畑を見ながら理解してもらってます。それから自然の遊びをいろいろ取り入れてて、春先だとスビビっていう草笛を鳴らすことをやったり、オタマジャクシをいっぱい集めてきてオタマジャクシすくい大会を、金魚すくいのねポイを買ってきてやったり、はい、稲刈りの時はあの田んぼで捕まえたカエル、一番大きなカエルを捕まえたグループには商品が出るっていうカエル捕まえ大会をやったり、いろいろ企画をして自然に触れ合う、遊びながらね自然に触れ合うような、そういう工夫もしてます。
1: うん、農作業を体験できるだけではなく、そういった自然も満喫できるということなんですね、はい、うん、これまで参加されてきた親子の方たちの中で何か印象的だった方だったりお話はありますか？
0: そうですね、女の子はねカエルがすごい気に入ったらしくて、はい、カエルを持って帰るって言って、はい、お母さんがすごい困った顔をしてるのが、とても印象的だったですかね。あとヘビが出てきてね、たまたまそのヘビを捕まえてあげたら、いろいろ触って初めて触りましたって言ってる子もいたし、とにかくあの4回シリーズ終わる頃にはいろんなその田んぼにいる生き物に関して詳しくなってるし、いろいろ触って身近に感じるようになってるし、土とかに触るのも多分最初に比べたら、最初は田んぼに入れない子がいるんですけど、そういう子たちも最後はなんかこうたくましく自然と触れ合えるようになってるなっていうふうに思います。あんまり難しいことを言うよりも、そのなんていうか自然に触れて感性を磨いてもらうっていうだけで十分価値があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: この4回の体験から福田さんが見て分かるほどのその成長が見られるということなんですね。
0: そうですね、そうですね、本当になんかたくましくなったなっていう感じ、その田んぼを駆け回っている子どもたちのね、はい、様子を見てるとたくましいなっていうふうになったなというふうに

0: 感じますね。最初の頃は本当に田んぼに入れなくてすごくこうあのなんか逡巡してたっていうかねあのだったの子がもう秋にはもう駆けずり回ってカエル捕まえてっていう風になるので、それはいいことなんじゃないですかね。
1: 嬉しいですね。
0: そうですね、嬉しいですね。そう、嬉しいです。
2: このカメリアパル親子体験塾ではお話しいただきましたが、お米作りだけではなく夏野菜の収穫もあるということで、この7月の体験の日だけすごく朝が早い午前6時からということなんですが、収穫は朝の方がいいんですか？
0: はい、野菜の収穫は朝早くやるのが普通なんですが、なんでかというと暑い時間帯に収穫するとなんか野菜すぐぐだっとなって、あの鮮度も落ちやすいので、はい、シャキッとしてるうちに収穫する。また収穫する人間も暑い中で作業してるとすぐバテちゃうので、涼しいうちに収穫するんですね。で、夏の、朝、まあ、6時くらいにはもう作業してるんですけど、その時間帯めっちゃ気持ちよくて、稲穂の先っぽに水滴がついてキラッキラ光ってるんです。はい、まあ、天気によりますけど、晴れた日はそういう葉っぱ一個一個、とんがった葉っぱ一個一個に水滴がこうついて、蜘蛛の巣が張ってるのに水滴がついて、その蜘蛛の巣の様子が見えたり、すごく綺麗な、そうキラキラしてる、そういうのも見れますし、野菜の収穫も例えばナスを取るときとかキュウリを取るときとか、そのトゲっていうかイボっていうかね、そういうのもスーパーに並んでるのはもうなんかそういうのあんまり感じないんですけど、うん、そういうのも感じてもらえるし、だいたいどんなところどんな木に実がなってるかって知らない人が多くて、それも含めてね、匂いもそうだし、それも含めて感じて経験してもらえたら、体験してもらえたらっていうふうに思いますね。
2: その時間だからこそ見られる景色があるということなんですね。
0: そうですね、あの朝起きは三毛の徳って言いますけど、はい、すごく気持ちがいいです。マイナス4もいっぱいあるのかな、ちょっとよくわかんない
2: ですけど、本当ですね、イメージはありますね。
0: はい、はい、気持ちいいです。
2: 子供たちもまた自分で取った野菜だったり収穫育ててきたお米だとまた愛着も湧いてよく食べてくれそうですね。
0: そうですね、あの畑で自分で取った野菜って不思議と食べるらしい
1: ですよね。やっぱそうなんですね。
0: そうそう、で自分で育てたりいろいろお世話をした野菜やお米だとあまり好き嫌いを言わずに食べてくれるっていう話はありますね。
2: なるほど、はい、お母さんたちにとっても嬉しいことですよね、きっと。ここまでたくさんこのカメリアパル親子体験塾、お米作り体験についてもお話伺ってきたんですが、この農作業の一連の流れを体験できるこういった体験、お米作り体験など通して何か福田さんがこの体験からどんなことを伝えていきたいか、何を大切にしてほしいかなど考えられていることはありますか？
0: そうですね、日本の食料自給率が 40% を切ってて、うん、今いろいろ世界がちょっと物騒なことになってますが、何かあった時に、食料が足りなくなる可能性がある。もともと自分が仕事で農業をやろうと思ったのはそれも一つ大きな理由なんですね。でその一方で世の中では安全安心っていう言葉が非常に、言われてて、その災害とかの時に備えるっていうことをよく言われてるんだけど、その自給率がこれだけ低いことを皆さん本当に危惧されてるのかなっていう思いが実はあって、でその前にまず農業っていうのはどんなことやってるのか、それを感じて体験してもらうところから、そういう自給率についても考えることになると思ってるんですよ。で、農家の平均年齢知ってます？
2: なんとなくちょっと年配の、
0: はい、とか70なんですね。定年退職後に農業を始めるっていうのがちょっと流行ってて、定年機能っていう言葉まであるんですけど、60とか65で農業を始めても中堅以下なんですよ。もう10年経つと、はい、農業をやる人が激減してると多分思うんですね。先ほどの食料自給率の問題もあるし、それからそういうその自然の中で物ができてくるっていうのは、その人工的な環境でなんていうんですかね、そのお金に頼った生活ではない何かこう地に足のついた感じのある部分があってね、自給自足的な、 そういう世界はやっぱり一回触れてほしいなっていうふうには思ってますね、はい、
2: 当たり前のように食べているものの、その作られ方といいますか、そこをまず当たり前と思わないところから学んでいただけたらということですかね、
0: はい、
2: ありがとうございます。今回福田さんにお話しいただいた親子で楽しくお米作り体験、カメリアパル親子体験塾は、田植えが5月17日日曜日から行われ、5月6月7月9月と4回の体験が行うことができます。そして5月10日までこちら申し込み募集していますので、ぜひ皆さんご応募いただければと思います。今日は野々市市中林にある風来園の福田康弘さんからお話を伺いました。福田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ホームタウン野々市、今日は風来園福田康弘さんへの事前インタビューの模様をお届けしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。5月5日火曜日、今日は雨のため一日順延となった高円宮支配全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント加賀中ブロック大会開会式に出席しました。場所は野々市市民野球場です。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日は野々市市役所が休みのため、FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日第1水曜日は、燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、

0: 阿波田、矢作、トヘイダです。明日、第一水曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてノッティ・ノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えします。バスロケーションシステムではノッティ・ノンキーの現在地やバス停到着予定時刻などの運行情報をスマートフォンやパソコンで確認することができます。主な機能としましては、まずマップ上でバスの現在地が表示されるほか、バスが通過したバス停やバス停の到着予定時刻、遅延情報なども確認することができます。その他にも便利な機能として、メールアドレスを登録すると、指定の停留所にバスが近づいた際に、到着案内メールを受信することができます。また、英語表示に対応しているので、外国の方もご利用いただけます。利用する際には、野々市市のホームページ、二次元コード、URL からアクセスしてご利用ください。ぜひこの新しくなったバスロケーションシステムを利用して、待ち時間なくノッティ・ノンキーに乗車しましょう。バスロケーションシステムについてお問い合わせは野々市市都市整備課まで。電話番号は 076-227-6118 076-227-6118 です。なお、今日と明日は野々市市役所が休みのため、お問い合わせは5月7日木曜日以降にお願いします。ここまでは、ノッティ・ノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、

雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に木を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は野々市市役所が休みのため FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん拡散録の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、

たい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを保護では一言ゆかしと表します。ことの葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

丹後の節句の食べ物といえば、柏餅がありますね。水原秋桜氏の句を紹介します。水筒に新茶あふるる柏餅。遠出をして新茶たっぷりの水筒と柏餅を味わっている様子を詠んだ句です。水筒に新茶あふるる柏餅。ちなみに柏の葉には新芽が出るまで古い葉が落ちないことから子孫繁栄の意味が込められていると言われています。私は子供の頃、桜餅のように葉っぱも食べられるものだと思っていました。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は、今昔物語集です。今昔物語集は、平安時代末期に成立したとされる説話集です。多くの話が、今は昔から始まることから、この名が付けられました。全31巻からなり、1000話以上もの話が収められています。内容は、インド、中国、日本の三部構成で、仏教説話が記されているほか、日本の世俗説話では、あらゆる階級の人々の姿が生き生きと描かれています。今昔物語集というと、その説話をもとにして書かれた、芥川龍之介の花や羅生門、芋粥も有名ですね。さて、今回私が紹介したいのは、今昔物語集の世俗説話の中から、現在、毎年5月15日に行われている、葵祭りの一節です。平安時代には、単に祭りというと、この葵祭りを指すほど重要視されていて、1500年以上の歴史があると言われています。今は昔、こんな出来事があったと言います。葵祭りの日の早朝に、ここは沖縄の物見ずるところなり、人立つべからず。ここは沖縄が祭りを見るところである、立ち入ってはならない、と書かれた札が立てられました。人々は、暴君で知られた陽泉院が見る場所らしいと考え、その場所に近づきませんでした。でもその場所に現れたのは、扇を仰ぎながら悠々と見物する一人の老人。札に書いてあった沖縄とは、この老人のことだったんですね。人々は、陽泉院が見る場所と思わせて、良い場所を取ったのではないかと、この沖縄を怪しみました。やがて噂を聞きつけた陽泉院は、その沖縄を呼び出し、問いただしました。沖縄が、院より建てられたる札とは書いておりません。孫が行列に出ることになり、その姿をどうしても見たくて、札を立てましたと言うと、陽泉院は、孫を見たいと思ってのことなら、確かにもっともだ、大変賢いやつだと感心しました。ただ人々は、陽泉院が感心したことをよくは思いませんでした。沖縄の孫を見んと思いけんは、断りなりとぞ、人言いけるとなん語り伝えたるとや、沖縄が孫を見たいと思ったのは確かに道理だがと言い合ったと語り伝えられています。このように、今昔物語集では、人々の暮らしや不思議な出来事、教えを説く話など、様々な説話を楽しむことができます。現代語訳の本も多くあるので、この機会に読んでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今回紹介したのは、今昔物語集から、

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。リッキー・ネルソン、ヤングワールド。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は金原亭芭蕉幾代持です。

我々の方でよく、お遊びの話を申し上げます。遊びというとこれは日本ばかりではございません。世界各国どこでも同じで、飲む、ぶつ、買うという3つに絞られますね。ところが

この残念なことに日本は買うというのがなくなりまして、中にはあるよって方がいますが、私は大変そういうことは疎いもんですから、それはよくわかりません。で、まあ、ないと思うんですがね、ある頃は大変だったですね。もう若い者が集まって少し景気がいいと、いっぱい飲んでいい頃落ちになって、いい頃落ちになったね。行こうな、行こう、うん、行こう。誰も反対しない、これが不思議なんです。とね、全部が全部行きたいわけじゃない。中にはお腹の調子が悪かったり、それで頭が痛かったり、なんかってのがあるんですね。だけどもそういう時に、ちょっと行かないの、行かない、嫌な野郎だ、へえ行かねえんだ、へえ付き合いたくねえ野郎だ、なんていろんなこと言われる。しょうがねえから行ってね、しょうがなくて行くとろくなことはなくなっちゃってね、まあ振られればいい方なんですね。まあそういう自分でも、もう車はどこにあるか、吉原というものはどういうところなのか、大門はどちらを向いて立っているのか、そういうことをまるっきり知らないという、私みたいな男も言ったわけだよね。どうしたい？え？製造は？はね、製造困っちゃったんですよ。いえ、一応お医者様帰ったんですけどね、同じだって、もう薬も飲まないし何も物を食べないでしょ、これじゃよくなるわけはないって言うんですよ。たんに強情っぱりの野郎、俺ほど俺が薬飲め、なんか食えってのに飲まず食わず、よし俺がついたって、え、もう薬飲んで物を食わなかったら、うん、思ってよっぽいだきたって、いいか、俺はそう言ったって、それな、50杯ですからね、本当に困るんですよ、ああいう固定もな、本当に、あ、製造や、あ、おかみさんですか、あ、悪いのかい、そうか、困っちゃったね、薬飲むかい、薬はいりません、だって薬飲まなきゃ治んないだろ、薬飲んでも治らないんです、私の病気は。そう、どうして？私の病気は私が一番よく知ってるもんですからダメなんです。お前さん、自分の病気を自分で知ってるの？なんだ、そんなら言ってちょうだい。え、何なの病気ってな。でもこれを言うとおかみさん笑いますから。笑いはしないよ、人の病気を聞いて笑うなんてそんなみっともないことしないよ。え、うん、何、なんて病気？実は笑いそうな顔して、何を言って、男らしく言っちゃいなさいよ、絶対ね、この人は。申し上げます、実はこう言う患い、こう言う患いこれ、ほら、あれほど約束したのに笑っ、笑ったのは悪かったけどさ、そうじゃわけないじゃないのね、相手がさ、一人もんだったらね、掛け合ってさ、もらってやるよ、そんな大男じゃダメだよね、亭主があったりなんかしちゃダメだよ、相手は素人だろうね、え、黒と

かね、お前さんはっきりしておくれ、駒場のあのみーちゃんじゃないだろうね、あの人いるよ、え、お前さん知らないだろうけど違う、うん、うん、タバコ屋のよっちゃんかい、うん、かわいいけどね、あの人ねちょいと、うん、越後屋の、あ、お力さん、あれあんなの、あんなのってのはないでしょう、うん、一体誰だ、ここまで言ったから申し上げます、実は私は10日ばかり前おかみさんのようで人形町へ参りました、あの時に具足屋って蝦夷屋その前に大勢の人が立ってます、おや何だろうと思って後ろから覗いていますと花魁の錦絵の売り出しでございます、錦のようにかんざしを刺した五香のようなかんざし、それを見て、はあ、美しい人がいるもんだ、すごいもんだ思ったら体がブルブルっと震えました、その震えが家へ帰ってくるまで止まりません、胸が苦しくなりまして塩と砂糖の区別がつかなくなっちゃう、もう私はダメなんです、でその錦のような女ってなんて覚えたんだい、え、そばにいる人に聞いたん、そうしたら吉原の姿指輪の行雄太夫だ、お大名のお遊び道具で町人なんざはそばへも寄れないって言いました、私はこのまんま患って死にます、あら、ちょいと待ちなさい、いや私にはねよくわかんないから、そういうふうなことになっちゃうと、じゃあちょっと親方に聞いてくるから、ちょっと待ってんだよ、すぐ死なないでね、うん、ね、すぐ死ぬんだから、ああいうのにはね、ちょっと親方、おなんて、あのね、せいぞ、どうした、飲んだか、薬を、飲まないんだよ、わかったのよ、病気が、飲んだ、うん、こういうやつだ、あの野郎は、笑わせ、こう言わせない、てめえの面をよく鏡で見りゃいい、そんなこと言ったってしょうがないよ、うん、で相手は、それはね相手を聞いて困っちゃったのよ、うん、あのね吉原のね姿指輪の幾代太夫だって、姿指輪の幾代太夫、おい俺だって顔を見たことないよ、それはあいつが どこでどうやって見たの、蝦夷屋で錦絵でバカった、錦絵の絵を見て惚れちゃったの、どうかしてんじゃねえ、いやいやいやいやいや、そういうのはもうね直して、うん、わけねえんだよ、おう、せぞ、え、おめえ恋煩いだってな、あ、恥ずかしい、こっちの恥ずかしい、おめえなんとか言ったな、え、お大名のお遊び道具、え、そんなようなことまで言ったそうだ、行くよ大、えれえところへ見当をつけたな、え、もういいんです、ダメならあの世行って幾代太夫が来るのを待っております、バカ、行く先が違ったらどうする、え、待ちぼうけ食ったらどうするよ、そくだらないこと言ってんじゃないんだよ、あ、いいか、うーんとな、相手は売り物買い物だ、え、なな、安い金じゃダメだ、え、そうさな。

0: これから1年みっちり稼げ、1年みっちり稼いだら行くよだよに合わせてやろうじゃない。1年で私行くよだよに会えますか。
1: おお、会えると。
0: そうですか、治った。

寝る間もないほどよく働きました。早いもので1年というものはあっという間に経ちます。親だ、親だ、おう、なんだ先生。私がお預けしておきました、お金はどのくらいになってましょうか。あ、そうか、ちょっと待ちな、ちょっと奥へ来い。昨日調べといたんだ。あったったと、うん、よく稼いだな。13両2分だ。ああ、そんなにたまりました。それ私いただきたいの。うん、それはお前の税だ。うん、やるよ。だけど何使うんだい。買い物があるんです。うん、何買うの。オイラン買うんです。オイラン。お前ね、いいかい、1年あんなにみんなが心配するほど稼いだ。それお前、オイランなんてからくだらねえもの買ってお前使っちゃうなんて、お前何がくだらないんですよ。言ったでしょうが。何を。いや、いやだな。1年前に私が患いました。1年前に、1年前に。お前はあれ丈夫な方。ああ、わざとわざと、うん、うん、あれからこっちずっと働くようになったな。うん、目に見えて働いた、わざと。うん、あの時に1年みっちり稼げば幾代太夫に合わせてやるって言ったじゃありませんか。ああ、そうそう、言った言った言ったよ。あれ嘘だ。嘘、あれ嘘なんですか。嘘だよな。ああいうことを、いや、お前がいっぺんに治っちまうね。ああ、月日が経ちゃもうそういうことも忘れちまう。そう思って俺は嘘をついたね。よしな、まあ仮にだよ、金へ積んでいったところで土俵際でもってうっちゃりよくね、ああ、おっぽり出されるなんかいうことになって、味気ない嫌な思いをして大金を使っちまうようなことになる。まあよしたわいいね。うん、やめな。そうですか、会えないんですか。わかりました、いいですよ。じゃあもういっぺん始まります。よせよ、こんなとこで。すまん、分かった分かった分かった分かった。それじゃあいいか、顔を見るだけだぞ。顔を見るだけで1年間みっちり稼いだのを捨てしまうんだ。そのつもりで行くんだよ。なんかしようと思ったら誰だろ。え、分かったな。うん、時にね、うちこれね、あれは大間垣なんだよね。大間垣っていうのはいろいろしきたりがあって難しいんだ。これはうちの連中じゃダメだ。まあ、よかったな。俺もあの大間垣なんてのは到底わけが分からない。あ、医者のね、筑庵先生、うん、あの先生はあなたも遊びと来たしにはね、えらいもんだよ。医者は下手だけどね、よく殺すからね。この間のね、そうよ、次郎さんなんていうのはね、ピンピンしてかかってたらしい。あんなにあっけなく死ぬかと思うくらい。呼んでき呼んできな、あれがいいあれがいい。ああね、いやあれですよ、あれはね何でも知ってるんだ。そういうとこ休みの案内人なんてないよ。来た来た。あ、どうも先生、すいません。おお、これはこれは、いや、患者はどこにおりますかな。病院、病人をお前さんに見せない、殺されちゃう。その乱暴なことを言ってはいけませんね。時に、病人でないとすると何です。実はね、折り入って頼みたいことある。うん、先生、ほうほう、どういう。ここにいる製造の話なんですがね。ほうほうほう、伺いましょう。うん、うん、なるほど。ああ、涙が出るようですな。へえ、みんなに聞かしたら、はあ、いやいい話だ。いや、そう、あんまりね、その感心されると。

困るんですけれどね、そういうわけなんで一つ連れてって、顔でも一つ見させてやってくださいな、よろしゅうございます。軍用金はどのくらいありますな、13両2分なん、ああそうですな、わかりました。そのくらいあればなんとかなりましょう。それでは今から言ってもしょうがありません。夕方までに参りますから、それまでに少し髪結いでも行って、結いでも入ってきれいにして、なりを変えて支度をして待ってなさい。夕方来ますから。そうすか、しまんね、よろしくお願いします。どうもお願いします。先生、髪結いと床屋と、それからなんだあれ行ってこい、あの床屋とほら自衛隊結い屋行ってこい、早いとこやってきれいに磨いてこい、行ってきます。つい面倒くさくなって軽石でこう、うわそういうことしちゃダメだ。どうもきれいになったよ。床屋の親方に話をした、涙こぼして喜んでた。あそうだろうね、俺も涙こぼすところだよ今。あのね、あれ出してやんない、その着物脱いじゃん、さらし一本切ってふんどし、ふんどしだけはきれいにしとかなきゃいけないね。一本切ってね、締めさせて、それからね、地盤、それはね、俺の、なんだ祭りの時にね、首抜きの浴衣染めたんだ。これがねよく染まってね、もったいないから地盤にしてある。いっぺん書きないんだ、ね、こいつは粋だからね、これを下に地盤にして、あの着物はね、結城はいいよ、結城はね品が良くていいんだ、ボロも隠れるし、そうそうそう、俺はしつけを見とらない、今しつけ取ってる、まだ着てねえんだ、仕立てたばかりだ、これお前着てきな。帯はね、そうだな、色は黒いから根剣がいいかな、根剣にしてやんな。できたできた。孫にも衣装髪形だね。ねいいね、なんとかごまかせるもんだね人間というものは。すっかり俺の絵で支度ができたな。お前のはないな、旅は私に当たり前だよ、旅はダメだよ。さあ座って、時になせぞ、おめえが一年みっちり稼いだのを一晩使っちまうっていうのを聞いた時に、こんなバカはねえなと思った。だけどよく落ち着いて考えてみりゃ、人間無駄に生きてるようなもんなんだ。だから1年稼いだものを一晩でバーンと使っちまうな、いい心持ちかもしれねえな。思い切って使ってこい。近川先生に頼んでな。いいか、顔だけ見るんだぞ、そのつもりでいけ、余計なことを考えんな。さあここに13両2分を俺が15両にした、これ15両、さあ一晩で持ってきれいに使ってこい。ありがとうございます。泣くなよバカ、泣きながら行くとこじゃねえあそこは。本当になんだわからねえじゃねえかな、向こうに出すような気この気。ああ来た来た、あ先生、どうもお忙しいところ。いやいや、いやわしもな、あれから落ち着か、わしがな、遊びと聞くと気がウキウキいたしましてな、病人と聞くと頭が痛くなるしょうがねえ医者だねな。こんなことになりました。おお結構結構、いや結構ですよ。なんとなく若旦那じみてますな、いいですな。で、今夜はな、生さんやお前さんは月嫁や六右衛門の若い者製造じゃ、これ
相手にしてくれない。

そこで今日は野田の醤油問屋の若旦那とこういう触れ込みで行くから、お前さんもそのつもりで行くんですよ。へへへへ、ちょっとそのへいへいって言うとどうしたってねえ、月読み屋の職人になっちゃう。へ、困ったな。嘘がバレるとこのこっちの信用がいけなくなっちゃう。こうしとくれ。つまりね、へいと言わないではいと言ってくれ。はいはいはいはいはい、あのね、無理に言わないで普通にはい、ゆっくりはい、だいたいそのね、こうやってはいって言ったってダメなんだ。反り身になって、あれは懐へ片っぽの手を入れて、片っぽは羽織のところへね、下のところへこうちっとこうかけるように懐入れて、お辞儀は後ろへする。お辞儀は後ろですか、うん、はいはいはいはい、こういう具合、難しいですな。お辞儀はマジでするもんだと思ってました。後ろにする。こうやるんですか。こうやって。はいはい。はいはい。おい、そんなに急にやればひっくり返るよ。なるべくね、動かないように、なるべく喋らないように。いいかい。そのつもりで、じゃあね、軍用金はどうしました。私が預かりましょう。15両にしてある。確かにお預かりします。じゃあ生さん行きましょう。じゃあ一つ先生お願いします。何も知らねえ野郎と話して、おそらく女も知らねえと思うんですが、すいませんね、お願いします。じゃあお前気をつけてな。親方も達者で。なんだなんだ、おい、えらい騒ぎだね、おい。さあさあ、じゃあな、途中で若旦那らしくな。いや、若旦那ってのは先に歩いて私がお供だから、お前さんの後ろを歩く。歩きなさい。そうしないと形にならない。あ、そうですか。前私が歩くんですか。気味の悪いもん。うん、気味の悪い。入んなくちゃいけない。じゃあちょっとここで待ってる。今おかみにな話をしてくるから。こんばんは、おかみ。あ、先生、しばらくじゃございませんこと。どうしたの、ご無沙汰ったばかり。何。今日はね、お客様を連れてきた。まあいつもいつもすいませんですね。ありがとうございます。野田の醤油問屋の若旦那でね、まあ後々ためになると思ってね、本当まあすいません。ただね、この人にちょっと望みがあるんだ。お見立てが、お見立て、はあ、どなたでしょうね。育養さんなんだけどね、育養さんね、育養大夫、どうですか、空いてますかね。他の子じゃ、まあ、また出直すとこういうわけなんだ。ああそうですか。じゃあ聞いてみます。はい、じゃあちょっと若旦那におぶを差し上げてお酒になさいますか。いえ、声をかけてみると幾代太夫もいい塩梅に空いておりまして、お茶屋にも義理がある。それでは出ましょうということになりましたが、一年の間恋壊れた女でございますから、その世の短いと言ったらありません。明くる日になりますってえと朝顔を洗って戻ってくる糸正の隠し鉢が真ん中に置いてございます。その向こうに中面の二枚重ねの布団、それへどっかりと座るってえと

別校長良の規制に薩摩の国防を軽く詰めて、無視あがんないしと出したやつをうまそうにする。これあんまいでしょう。私は吸ったことはございませんがね、うまいと思う。主今度いつ来てくんなます。え、あの1年経ったら。1年とはあまりにも長いではありんせんか。え、それは1年経たないと来らんです。野田の醤油問屋の若旦那、野田の醤油問屋の若旦那っていうのは、すいません、おいら私は嘘をついた。そう言わないとおいらに会えないというもんですから嘘をついちゃった。私は日本橋馬黒町三丁目月尾宮六右衛門の若いもんです。製造と申します。お恥ずかしい話でございますが、1年前においらの絵姿を見まして錦絵に惚れまして患いました。親方が1年みっちり稼げ、そうすればおいらに合わせてやる、顔だけは見せてやる、そう言われたのに、一生懸命1年食うものも食わずに食べまして、13両2分親方が足してくれて15両、それみんな使っちゃった。もうないんです。でも私は体は丈夫でございますから、また一生懸命働きます。えでございますから、すいませんが、あのちょっと1年ばかり待ってもらいたいんですが。真実を明かす製造の顔をじっと見ておりました。幾代太夫、主おかみさんはわんなはる。え、かかなんかいません。ではもう二度とこの里へ来てはなりんせん。そうですか、嘘をつきましたからね、ひどい嘘で騙したんですからね、すいません。和知己は来年の3月年が明けます。そしたら主のところへ参ります。和知己のようなものでも女房にしておくんなはい。え、なんか言ったんですか今。何言ったんです。もう一遍言ってください。女房に、あたか私の女房、ありがとうございます。ありがとうございます。にっこり笑った幾代太夫は立ち上がりますと、後ろのタンスの引き出しから50両の金を出して、これは主と所帯を持つ時の足しにしてくんないしと製造に渡して、製造はこの金を持つと、どこをどうやって家へ帰ってきたかわからない。あげろあげろ。なんか吠えてるよおい。ちょっと開けて。製造だ。おい製造どうした。おやだ。うん。来年の3月はまだでしょうか。だから俺やるの嫌だったんだ。こうなるんじゃねえかと思ったんだよ。え？まだだよ。来年の3月は来年の3月なんだよ。そうですか。来年の3月。来年の3月だ。おい、これ2回上げて寝かしちゃえ。おい、一人ダメにしちゃったな。

あったよこれ。それからってもなこの製造っていうのはしょうがなくなっちゃう。ぼーっとしちゃいましてね、仕事なんか何もしない。ぼー3月おいしょうがねえな、飯も食わねえで3月。おい製造しよう。3月へい。3月たら返上して、3月飯を食っちゃえ、たまに働け、へい、なんて3月と言ってこき使われているうち、そのうちに暮れも過ぎまして、新たまの春を迎えます。2月3月ちょうど半ばの15日、六右衛門の表へついた京四つの真新しい顔、若い衆が汗拭きながら、ごめんくらい、へい、なんでおらんしょう。六右衛門さんのお宅はこちらまで。さようでございます。製造さんってお若い方はいらっしゃいますか。おりますが、いらっしゃいますか。いらっしゃいますので。あ、そう。すっと、かごの樽をまく。って出てきた幾代太夫、中にいる時とはガラッと変わりまして、頭は大一番の丸まげ、眉毛を落として歯を染めて、小紋の着物に黒じすの帯を胸中に締めて、スッと立った格好はまるで歌丸の絵が抜きんでたかと思うようで、小僧どんへ、正犯がいないしたら中から幾代が来たとそう言ってくんなんし、へっ、ほらあなた、もううちはやだよ。早く戻ってもらいてえな、みんなでおかしくなっちまえん。なんだよ、3月が来ました。お前までおかしくなっちまえん。なんで3月って来たんですよ。3月が、私は嘘だと思ったんですよ。あら、まるっと嘘だと、来たんですよ。女ですね。だってね、私の顔見てね、ニコッと現れた時に私はガタガタガタガタって震えちゃって、こんちゃーんちゃーん、変な声を出すなよ。車から正犯に、行くよが来たとそう言ってくんなんし、なんて言ってんです。あれがどうしまほう、なんだ、本当に来たのかよ。そなた行くんだ。親方が飛んで出まして、幾代太夫の手を取って中に入れる。間へ入って高砂親子の裏船にと、めでたく歌い納めまして、夫婦にしましたが、さあ夫婦で親方のところに居候というわけにいかない、何か商売をと元がございますので、方々店を探す。両国の白小路に一軒の空き棚がございまして、ここを借りて入った。なす商売、今まで親方が突き込み屋でございましたので、餅屋を始めることにして、女房の源氏名を取って幾代餅、さあこれがえらい評判になりまして、徳さん、なんだい、おめえ幾代餅食ったか。なんで幾代餅で、死んじゃえよ、しょう。寝るとに幾代餅を知らねえでのそのそ表を歩いてんだってんだ。恥ずかしいと思わねえか。恥ずかしいったって知らねえもん。俺たちが今までだよ、ね、見ることもできなかった姿エビアの幾代太夫がだよ、眉毛を落として歯を染めてな、そして青をパッてつけて、ありがとうありんすってってニコッと笑ってくれるんだよ、両国の白小路の幾代町。あったね、もう朝からね、6旅買いに行っちゃう。
これから7旅目で、あそこ

と並んでるんだよ。おい、そうか、うち中ね、おかげでね、あんころ餅だらけ。かかあ怒っちゃってるしね、おめえにね、少し分けよう。いらないよそんなもの。幾代は三人の駒で儲けまして、富栄えまして、ご一心の頃に亡くなりましたが、いまだに老人の口の歯に残っております。名義伝のうち幾代餅の由来という一席でございます。

ことの葉の種 FMN 版第2スタジオスウィングから荒木良子がお送りしています。音楽です。フランキーバリ、グリース。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は二十四節気の立夏です。暦の上では夏の始まりの日とされていて、スタジオから窓の外を見るとまさに立夏にふさわしい気持ちの良い青空が広がっています。連休も残り2日となりましたけど、今日と明日は降水確率が 0% と過ごしやすい天気になりそうです。金沢の最高気温はここまでで、午後0時31分に 18.8 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 8.5 度、輪島で 6.5 度、白山河内で 4.9 度を記録しました。さて、今日は子どもの日ですが、珠洲市の大谷町ではおよそ200の鯉のぼりが飾られています。昨日は子どもの日に先立って大谷鯉のぼりミニフェスティバルが開催されました。能登半島地震と奥能登豪雨の被害を受けた珠洲市大谷町、大谷川の上に鯉のぼりが掲げられたのは3年ぶりとのことです。この鯉のぼりは今週10日日曜日まで見られる予定となっています。空を泳ぐ鯉のぼりを見ると晴れ晴れとした気持ちになりますね。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合い

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 18.4 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い20度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い21度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。失礼しました。晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より4度高い12度、日中の予想最高気温は23度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より5度高い11度、日中の予想最高気温は23度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分になったところです。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市総合運動公園口付近500メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市市木付近、事故のため1車線規制となっています。また渋滞の情報も出ています。野々市市お京塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道

現在渋滞が2件発生しています。三河インターチェンジ付近上り舞原方面3キロの渋滞、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面3キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時12分現在の情報です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。さて今日は子どもの日ですね。総務省は子どもの日に合わせて15歳未満の子どもの推計人口を発表しました。読売新聞ニュースからお伝えします。総務省は昨日5日の子どもの日に合わせて15歳未満の子どもの推計人口を発表しました。先月1日時点で前の年に比べ35万人少ない1329万人となり、比較可能な1950年以降で最も少なくなりました。減少は45年連続となります。総人口に占める子どもの割合も前の年に比べ 0.3 ポイント少ない 10.8% と過去最低となり、少子化に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなりました。男女別では男子が前の年に比べ18万人減って681万人、女子が17万人減って648万人でした。人口4000万人以上の38カ国で子どもが総人口に占める割合を比べると、日本は韓国の 10.2% に次いで低く、 17.1% のアメリカや 15.4% の中国といった他の主要国よりも少子高齢化が深刻化しています。日本の総人口に占める子どもの割合は1950年には 35.4% に上り、1947年から49年の第一次ベビーブーム後の出生数減少で1970年に 23.9% に低下しました。1971年から74年までの第2次ベビーブームで再び上昇しましたが、1975年以降は52年連続で低下しています。読売新聞ニュースでした。総務省によると、子どもの推定人口は比較可能な1950年以降で最も少なくなり、1329万人となっています。総人口に占める子どもの割合が 10.8% であるのに対して、65歳以上の人口の割合は昨年9月の時点で 29.4% を占めています。少子高齢化が進んでいますけど、それによって生じる問題にどう対処していくかが大切になっていきますね。総務省が子どもの日に合わせて15歳未満の子どもの推計人口を発表した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。チャックベリー、ジャマイカムーン。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。白山市のイベント情報をお伝えします。5月16日土曜日と5月17日日曜日に三河おかえり祭りが開催されます。また石川ルーツ交流館では大車を彩る技展が行われています。三河おかえり祭りは北前船で栄えた江戸時代中期に始まったとされています。おみこしと13台の大車が町内を練り歩くお祭りです。1日目は藤塚神社を出発し高浜御旅所に一泊します。紋付き袴姿の地元青年団のメンバーなどがラッパを吹き、豪華な大車と獅子舞とともに神輿を先導し祭りを盛り上げます。2日目は御旅所を出発しおかえり筋と呼ばれる町内を通り藤塚神社に戻ります。神社からするとお帰りなさいというわけですね。お帰り筋は10年に一度巡ってくる決まりで、今年のお帰り筋は今町です。5月16日土曜日と5月17日日曜日に三河お帰り祭りが開催されます。また石川ルーツ交流館では大車を彩る技展が行われています。大車には三河仏壇の技が数多く用いられています。大車を彩る技展では三河仏壇の名工の作品や大車の写真が展示されています。さらに同じく石川ルーツ交流館では今週5月9日土曜日に紙芝居でおかえり祭りを楽しむ会が開催されます。内容は三河お話し会制作の紙芝居おかえり祭りの実演やボランティアガイド三河おかえり会のおかえり祭りを楽しむポイントなどのお話となっています。時間は午後2時から3時までです。お問い合わせは石川ルーツ交流館まで。電話番号は 076-278-7111 076-278-7111 です。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は

始まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢放送お楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
2: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月に旬を迎える野菜にアスパラガスがあります。アスパラガスの花言葉知っていますか？私は知らなかったので調べてみると、何も変わらない、無変化、不変などの花言葉が付けられています。アスパラガスがいつも緑色をしていることや、まっすぐ伸びていく姿が由来です。私たち人間もまっすぐな気持ち、穏やかな気持ちで過ごすアスパラガス精神での生活を心がけたいですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は樋口愛です。4月10日に新曲今この胸にたぎるのはをリリースしています。テレビアニメスノーボールアースのエンディングテーマとして書き下ろされた作品になります。お聞きください。樋口愛。

お送りした曲は樋口愛、今この胸にたぎるのはでした。2曲目は名取です。今年7月に2年連続となる韓国公演の開催を発表しています。日本だけでなく海外でも支持されているんですね。ここでは名取のヒット曲をお送りします。2022年リリース、名取オーバードーズ。

お送りした曲は、ナトリ、オーバードーズでした。次は、ワンオクロックです。昨年8月に横浜日産スタジアムで行ったライブの模様を収めた映画が、先月4月17日から公開されています。日本を皮切りとして、順次世界で公開されていくということで、その人気はワールドワイドですね。では、ワンオクの代表曲をお送りしましょう。ワンオクロック、ザ・ビギニング。

お送りした曲はワンオクロックザ・ビギニングでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年世界的に学校では教科書やノートを使う授業が少なくなり、タブレットやノートパソコンを用いたデジタル授業が増えました。デジタル授業が主流になる動きが多い中で、スウェーデンでは学校での紙の本、ノート、ペンなどの物理的な教材に改めて重点を置いています。理由は低下している読み書きの識字率の向上のためです。スウェーデンでは2022年に識字力でイギリス、アメリカ、デンマーク、

フィンランドといった国々を下回りました。デジタル授業のメリットに、動画や音声を使った分かりやすい授業ができることや、生徒一人一人に合った苦手分野の補強、手荷物の軽量化などがあるものの、識字率の低下や端末への依存による集中力の低下、長時間の使用による視力の低下などのデメリットもあります。今後はデジタル授業とアナログ授業のいいとこ取りをしたような新たな学習方法が見つかるんでしょうか。もし見つかれば、日本の未来や世界のこれからがますます輝き出しますね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ルーズコントロールがロングヒット中のテディスイムズ、今日は4月10日にリリースした新曲をお送りします。テディスイムズ、ミスターノーイットオール。

りした曲はテディ・スイムズ、ミスター・ノー・イット・オールでした。今日最後はビリー・ブー。キャッチーなメロディーを聴かせる4人組バンドです。昨年リリースの楽曲聴いてください。ビリー・ブー、ラブソング。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965。 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく楽しく元気にハキハキと、
6: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました宿活デッセでございます。今日はですね、ちょっと変わりどころで家族の引きこもりを考える KH 北陸会ってようわからんところの代表の方です。ということで、その本間正代さんという方なんですけど、その人を、まあ、招待して、まあね、久々にちょっとスタジオで撮るんで、そんな中で面白い話を聞こうと思います。ということで曲に入りたいと思います。もうこの曲このためだろうって思うんですけど、小田和正、そのままの君が好き。

小田和正、そのままの君が好きでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。

0: はい、ということでね、今日はもうどんだけぶりですかね、こうやってラジオの収録に来てもらったっていうのがもうきっと何年ぶりじゃないかっていうぐらい、
1: そんなに、
0: きっと震災起きて一回だけね、チームジャパンっていうところの人に来てもらってからは一回もなかったんで、そのぐらい久しぶりでございますということで、今日のゲストね、あの毎回自分がゲストを紹介をするとね、間違えることが多いんで、本人から自己紹介をしてもらおうと思いますんで、それではよろしくお願いいたします。
1: はい、自己紹介、あの私名前は本間正代と言います。
0: 本間でっか。
1: はい、本間でっかよく言われる住まいは珠洲ですね。はい、
0: ですよね。
1: はい、
0: 何してはりますの。
1: 何してはります。今日ここに来る、まあ、理由はですね、自分が引きこもりを、まあ、家族と一緒に考える会をちょっとお世話させてもらってて、うん、そこのつながりでピカリンさんと出会ったので、
0: だ
1: よね、なのでぜひ喋、ね、りたいと思って。
0: 自分もね、今までいろんな講話呼ばれたりとかあるんですけど、うんうん、引きこもりで呼ばれたのは初めてでしたもん。
1: そうでしたか。
0: で、やっぱりほら、自分が引きこもりっていう感覚があんまりないんで、うん、
1: はいはい、
0: でも実はね、うつにもなったことあるんですけど、うん、はい、だからこそ一体なんでみんなが引きこもんだろうっていう、
1: うん、
0: だからそれも興味があって、じゃあ自分が分かること話したらいいよねって言って言ったら、なるほどねって思ったんで、うん、
1: はい、
0: そんな中で一体どういうことをやってるんです、それの会の中で。
1: 私 の、 あのやってる、まあ、KH 北陸会っていう名前があるんですけど、うん、それはもともと2000年の12月に引きこもってるっていう、その、まあ、お子さんが引きこもってることに悩んでらっしゃる親御さんが何とかしたい、うん、どうしたらいいんだろうっていうところで会を立ち上げたんですね。
0: はい、
1: その時は私は、おお、金沢でこういう会が初めてできて、
0: うん、
1: ちょっと自分も全然知らない世界なので、うん、学びたいと思って行ったのがスタートで。
0: 自分のお子さんとかが引きこもりは一切なかったんですか。
1: 私の子供ではなくて、私がたまたま仕事で出会った方がやっぱり悩まれてて、あの奥の戸にいるとですね、うん、引きこもってるっていう言葉はね、ちょっと誰にも喋れないですよ。
0: でもあの一つ言っていいです、
1: うん、
0: 自分の中で奥の戸自体が引きこもりだと思うんですけど
1: ある意味そうです、そうそう、もう本当にそうだけど、私はあの学生の時も金沢にいたので、はい、金沢とやっぱ珠洲の両方比べると、うん、金沢いろいろなんて言うんだろう、文化もあるし人もたくさんいて、うん、時間を潰せるとこたくさんあるんだけど、はい、奥の戸ってまああんまり遊びどころがなくて、自然はいっぱいですよ、うん、だけど自然で戯れるっていうことは若い人たちはしないですよね。
0: そう、結局親がしてないじゃない、親がさせないじゃないですか、
1: うん、無理ね。
0: だから俺最初ね、奥の戸に移住するって決める前に聞いたのが、
1: はい、
0: あの穴水の人らは能登島まで学生の時に泳ぐっていうのは絶対あるって言われてて、うん、
1: はいはい、
0: 昔は、
1: ええ、
0: で今はって、今ないと思うけどって言われて、うん、いやそれむっちゃおもろそうって思ったら、海はすごい穏やかでした。
1: そうですね、海がねあるから、もちろん私たち普段あの海水プールはないから、うん、海でねそのまま泳ぐっていうのをやってたんですけど、能登の最北端ね、うん、そこはやっぱり人がねあんまりこう行き来しないので、うん、昔の多分考え方とか、私もそうですけど親はこうあるべきみたいなことがあるので、うん、そこの世界で育った人ってちょっとあの普通のなんていうんですかね、進学したり就職するところから外れちゃうと特別な人みたいに見られちゃう。
0: 確かにね、
1: うん、
0: あのアコでよく言うのは、よそ者若者バカ者だから本当にね、あのバカ者って言葉が、うん、俺今回の震災で、
1: うん、
0: こんなに褒め言葉なんだっていうのをすごい感じたんで、うん、
1: はいはい、
0: バカってあの、うん、何、花のケージもそうじゃないですか、
1: はい、
0: 基本的にあのちょっと他と違うこと、うん、で目立つ、
1: そうですね、
0: だそれが基本的に歌舞伎者って言われる目立つ人間、
1: うん、目立つね、
0: でそれが目立つのが嫌、う
1: ん、いや
0: で、うん、ましてこう萎縮してしまったものに対してどっ

0: か引きこもってるっていうか家から出ないっていう感覚、
1: そう出づらくなる。
0: でも前も話してたけど人によってはご飯は一緒に食べるけど、うん、外には出ないとか、
1: うん、そうですね。
0: でそれが続くとどんどん親とも喋らなくなる、
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: で結局親と喋らなくなる時って、うん、親があれせえこれせえって言い始めてからじゃないですか。
1: そうですね。やっぱり親のなんか期待に応えなくちゃってどっか思うんだと思うんですよ、うん、
0: それがやっぱ田舎って強いですよね、うん、そう
1: 強い
0: ね、もう絶対に、うん、親父が来ないと飯食えないとか
1: そうですね、うん、私の子供の時はそうだったけど。
0: そうなんですよ、
1: ね、そうそう。
0: だってうちね、うん、あの子供の頃風呂なかったんですよ。今も実は風呂ないんですけど、だから基本的にお風呂はみんなで雨降ろうと、はい、風であろうと、
1: うん、
0: 自転車とか歩いて風呂行って、は
1: い、うんうん、いいですね。
0: で行くと、うん、あの親父が一番強いみたいな家じゃない普通は、
1: うん、はい、
0: あの銭湯行くと昔ってモモの親父がいっぱいいたんで、
1: うんうん、
0: だったらなんかねモモの親父って子供に優しいんすよ。
1: お
0: でもなぜかね、俺がその親父と喋ってると、うん、俺の親父は近寄らないのがなぜなんだろうって思ってたら、
1: はいはい、
0: あなるほどねと大人になってわかるみたいな。だからやっぱりね子供の頃にいろんなこう家庭もそうだしいろんな環境を知るっていうのが、はい、本当は一番いいのかなと、
1: うん、
0: できっと今の問題って引きこもりになっちゃった人をどうするか。
1: そこです ね。
0: だって本当は引きこもらなくていいのに引きこもってるんで。
1: そうなんです。そう、
0: じゃあまあそんな感じでちょっと後半またお話を聞くということで一度曲に入りたいと思います、
1: はい、
0: でね、もう本当に今回の、ね、引きこもりもそうなんですけど、
1: うん、
0: この曲のタイトルがそうなんですけど、
1: はい、
0: まあこれを聞いてもらって、はい、なんかなるほどねと思ってもらえればと思います、うん、ということで小田和正今日もどこかで。

0: 小田和正、今日もどこかで、でした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。まあそんな感じで、
1: はい、
0: でも本当にね、話してて、うん、この放送の収録の前にも言ってたんですけど、うん、引きこもりってなんか他の言葉に変わんないんですかね。
1: 本当よね。
0: なんか引きこもりって悪いことっていうけど、うん、辛い時って絶対そういう時あるじゃないですか、うん、
1: あります。
0: だそれが人によって、ね、うん、半日であったり、
1: そうそう、
0: 数分であったり、うん、何年もっていうだけであって、
1: うん、
0: 俺悪いことじゃないと思うんですよ。
1: そうなんですけど
0: ねえ、なんか俺特にちょうどね、車でこっち向かってる時に、
1: はい、
0: 引きこもりってどんな状態なんだろうって思ったら、うん、俺ヤドカリに近いのかなと思って。
1: ヤドカリ、
0: 海っていう、
1: うん、
0: ね、一つの何世間があって、うん、そこから逃げ出すように、はい、まあ、ヤドカリ自体は違うんですけど、
1: うん、
0: その中でまた自分の入れる場所見つけて、
1: そうですね、
0: その殻に閉じこもっちゃう、う
1: ん、はい、
0: でも出るとむっちゃ元気なんですよ、あいつ。
1: 元気になる人もいるけど、ちょっとビクビクしちゃってね。
0: そう、
1: うん、
0: だからね、本当にその、まあ、自分鬱の人は絶対に太陽を浴びるのがいいっていうので、うん、うん、
1: はい、
0: 農業とかする人多いんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: きっとね、引きこもりも同じだと思うんですよ、うん、
1: そうね。
0: であとはね、
1: うん、
0: 基本的に引きこもってる人って自分自身に、はい、まあ、勇気が持てないっていうのがあるん で、
1: ね、うん、
0: きついかもしんないけど、
1: はい、
0: そんなバカみたいな人間と一緒にいたら、
1: うんうん、バカだ、
0: ね、引きこもってるのがバカらしくなんじゃねえかなと思って。
1: そうね、そうね、
0: だって岩戸の扉がそうでしょ、
1: うん、そうそう、
0: なんかもうこんな世の中やだって言って岩の中にね、神様でも打つんだって引きこもるんですよ、
1: はい、
0: なんでただの人間がちょっと引きこもっただけで、
1: うん、
0: なんで悪いのって思うんで、
1: そうね、うん、
0: でもなんかみんなでも引きこもった経験あると思うんですけど ね、なんかありません？
1: プチ引きこもりね、気持ちが沈んで ね誰とも会いたくないし喋りたくないし、
0: そうそう、
1: 人にしてくれって時ありますよね。
0: 一人でいればいるほど喋りたくなりません、うん、でもそれは俺だけか。
1: そうね、その時によるかな。
0: でもきっとね、その喋りたいとか誰かに会いたいっていう時って絶対人にはあると思うんですよ。
1: うん、
0: でもその時にそのきっかけがあったかどうかだとは思うんですよ。
1: そうですね、なんかね、私が出会ってるその KH 北陸会って月に1回で女性センターでサロンやってるんですけど、はい、そこに来る親御さんはね、もう70、80代で引きこもりをしている子供さん、まあ女性だったり男性だったりいろいろですけど、20年30年選手がいるんですよ
0: ね。
1: そう、そこが辛いとこね。引きこもっても私もありだと思うんだけど、
0: きっとだから親もね、うん、そのまま生きてるうちに戻るよねって思い込んじゃったんだと思うんですよ。
1: うん、
0: で昔の人らって引きこもりって言葉もなかったし、
1: なかったね、
0: 良、うん、くも悪くも引きこもってる暇なかったんですよね。
1: なかったね。そう。
0: だから今は逆に言えば引きこもれる環境ができちゃった。出るっていうのが一番の問題なのかなと思うんで、
1: そうですね、なんていうかな、社会に出ていろいろこう挫折しちゃって引きこもる人もいるんですけど、うん、もう子どもの時から、
0: うん、
1: 例えばいじめだったりとか、はいはい、学校のお友達関係、学校の先生との関係でちょっと心痛めちゃったらそのまま学校に行けなくなっちゃって、ね、っていう子にしたら、もう人が怖い、信用できない、大人はもう誰もってなると、
0: うん、
1: 社会に出るタイミングどんどん遅れちゃうんですよ ね。
0: だって俺息子が学校から、うん、いじめられてるかもしれませんって言われたんですよ、
1: うんうん、
0: でその時息子にのほほんと、うん、あ、嫌やったら辞めるし引っ越すでって
1: それができて、ひかりさんはそれができたところがいいよね。
0: まあ、それがきっとね、まあ、良くも悪くもシングルっていうのもあったと思うんですよ、うんうん、
1: はい、
0: もう基本的に息子が幸せになれば OK だと思ってたんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: だって自分が幸せになることに息子が幸せな方が嬉しかったし、
1: うんうんうん、そうですよね。
0: まあそれが良くも悪くも子育てもだから辛いと思ったことがないんで、うんうんうん、だから極端し子育てで悩んでる親御さんって聞くと、うん、何に悩んでんのっていう分かんないんですよ俺の場合それ、うん、気持ちが なんかね言うこと聞いてくれないとか、
1: そうですね、
0: でご飯食べないとか、ね、いや食べなかったら作んなくていいからよくね
1: そこがね、うん、なんか親がなんか子供のために子供のためにと思ってすることは子供が望んでないかもしれないんだけど、ね、世間的にですよ、特に奥の戸はそうですけど、いろいろこうご親戚だとかねご近所さんとかねいろいろね言う人がいるんですよ。
0: ですよね、
1: うん、
0: だからね それにどれだけ、ね、対抗するっていうか無視できるかだろうとは思うんですけど、なかなかそれができない環境を、ね、家族でさえ大変なのに
1: そうですね、
0: それが町単位村単位でこうなっちゃうと、うんうん、なっちゃうよねって。
1: そうなんですよね。
0: でもだからきっと能登の人らって、うん、高校出たら外出ようっていう親が多いのかなと思うんですよ。
1: そうですね、うん、能登ではなかなか生活するの大変だから、うん、まあ仕事としてとか学校でもいいんだけど、うん、鈴以外のところに行ってってなるんですけど、でも例えば金沢に私その毎月サロンあって行くんだけど、は
0: い
1: はい、ノートだけの話かなと思ったらそうではないね。うん、金沢行ってもいたよね、ピカリンね、
0: うん、
1: いた
0: いる
1: いる。
0: でもかなあの極端な話人数多いんでいろんな人気がいるんですよ。
1: そうそう、
0: 俺みたいな人間もいっぱいいるんですよ
1: そう
0: だからそうそう、ね、極端かもしれないけどその極端な人がいろんなところにいるから逃げ道があるんですよ ね、
1: そうね。
0: だから逃げ道がないところにいるっていうのが一番辛いとは思うんで、うん、それを何かしら考えるのがいいのかなと思うんで ね、まあね、なんかあっという間に時間が経っちゃうんでね、とりあえずまた来てもらうということで、
1: はい、来てもいいなら
0: 来る。もう全然そう本当にね引きこもりの子供ら、まあ、大人もそうなんですけど、
1: はい、
0: その人らがみんなで俺、うん、農業とかそりゃいいのにと思ってるんで、
1: ね、いいよね。
0: そう、まあ、うん、今そのためのちょっと活動も今動こうと思ってるんで、うん、また、ね、そんな話もみんなでできればと思いますので、
1: ぜひぜひ、嬉しいです。
0: ということで、はい、本日はですね、どう紹介したらいいのかなこれは、うん、まあ引きこもり関係のね、
1: そういうサロン

復興支援団体のとネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FM-N1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。というわけでよろしくお願いします。というわけでね、ちょっと最初にやりたいことがありまして、前にもやったことがあるんですけれども、この月といえば何の植物が一番最初に思いつくでしょうっていうのを独断でやっていこうと思ってます。月の初めですし、ちょっと紹介しやすい植物とかもあったりしないかなというところで毎回ちょっとやってるんで、ちょっと聞いていただければなというふうに思います。まあ早速なんですけれども、私が一番最初に思い浮かんだ植物っていうのがですね、柏なんですよ。柏、皆さん知ってますかね。柏餅とかでよく聞くと思うんですけれども、まあ私の中でですけれども、5月といえばまずゴールデンウィークが一番最初に思いついて、でゴールデンウィークの中で一番思いつくっていうか一番最初にパッて出てきた祝日が子供の日でして、子供の日といえば柏餅を食べるなっていうところからちょっと柏が出てきたという感じですね。割となんか伝言ゲームみたいな

感じで思いついたものなんですけれども、というわけで今日は菓子パンの話題についてお話ししていこうと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。大石正義、君じゃなきゃダメみたい。

送りした曲は大石正義、君じゃなきゃダメみたいでした。というわけでね、ここからは柏の主な特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。早速柏なんですけれども、樹高15メートル、半径60センチメートルほどになるブナ科の落葉高木です。そして日本では4月から5月頃に花を咲かせますといったところなんですけれども、私よく考えたら柏の花ってなんか見たことないなっていうことを思いまして、私の中でやっぱり柏のイメージって言ったら葉っぱ、あの柏餅についてる葉っぱのイメージが結構強かったので、ちょっとね柏の花についてもちょっとお話しするんですけれども、柏の花には雄花と雌花があり、雄花は、新枝の下部に長さ10センチメートルから15センチメートルほどの、微小花序につき、薄黄色の花を多数垂花して咲かせますといったところで、こちらちょっと聞き慣れない言葉出てきたと思うんですけど、微小花序っていうのはですね、花の軸に、柄のない単生花が密に集まり動物の尾のように垂れ下がる、お花の一種だというところで、この私がですね、あの柏の花を見た時にちょっと一番なんか近いなっていう、私が見た中で近いなって思ったのが、藤の花だったんですけれども、ちょっとねそういうのを想像していただいたら分かりやすいかなと思います。そして雌花はですね、新枝の上部の葉液に数個つけますといったところで、こちら葉液というのも、植物において葉と葉のついている茎の股になった部分って、ちょっとだいぶ難しいんですけど、枝からニョキって出てくるあの場所のことですね。ちょっとね多分言葉だけじゃだいぶ説明が難しいので、実際に見ていただくのが早いかなと思います。柏の葉についてなんですけれども、柏の葉は互生する単葉で、長さ15センチから30センチメートル、幅7センチから18センチメートルほどの桃蘭型と呼ばれる形で、ちょっと葉っぱが卵っぽい形っていうのを想像していただいたらもうそれなんですけれども、縁には丸みのある、葉状の鋸歯がありますというところなんですけれども、この鋸歯というのも、あの葉っぱをパッて広げてみた時に、なんかいろんな線があるじゃないですか。葉っぱを表す時にパッパッパって書いたらちょっとだいぶ葉っぱに見えるみたいな、あの線のことを言っているそうなんです。そして葉の表面には初め短毛が生えますが、後に桃となります。裏面には開背色の柔らかい毛が密生しているというところで、私柏の葉になんか毛が生えるなんて知らなかったんですよね。まあ柏餅で見てる葉っぱってもうあんまり毛生えてないっていうか毛がないみたいなイメージじゃないですか。まあだから柏の餅に包む時にはなんか特殊な処理でもされているのかなって今想像したんですけれども、そして柏の葉なんですけれども、ブナ科では最も大きくなる葉っぱだということで、この葉は、秋になると黄色く紅葉し、その後枯れ葉は翌春頃まで枝に残り、新葉が出ると落葉しますというところで、これちょっとなんか不思議な性質だなと思ったんですけれども、普通葉っぱって枯れたら地面にパラパラパラって風と共に落ちていくイメージっていうのが私の中にはあって、だからずっと木の枝に枯れ葉がついているっていう木があるのはちょっとね驚きって言いますが、ちょっと不思議な感じがしますね。そして柏は、日本、中国、台湾、朝鮮半島の原産で、国内では北海道から本州、四国、九州、沖縄県まで結構全国的に分布しています。そして耐寒性があるため、寒冷地でも育ちますといったところなんですけれども、また北海道、や福島県、千葉県などの市町村の木に指定されていますっていうのもあるんですが、まあ確かにこれは納得だなと思って、さっきの枯葉の話あったじゃないですか。
枯葉が春まで落ちないってことは、秋に一斉に他の木がバーって落ち葉を枯らす、こう落とす時期に、落ちてこないっていうのはもう掃除もめちゃくちゃ楽だしっていう。

いうので、ちょっと納得をな感じがしましたね。というわけで、ここまでですね、柏の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ミワ、フライデーママジック。

0: から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい。ラジオの機材に触れてみたい。喋るのが好き。ラジオが好き。なんか面白いことしたい。そんなあなたにウェブプロジェクト。マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。というわけで、ここからはですね、皆さんも多分柏で一番よく知っているであろう柏餅についてお話ししていこうと思うんですけれども、私ちょっと柏餅で結構ちょっと疑問に思ったことがありまして、まあ名前に柏がついてるから当たり前だとは思うんですけれども、なんでこの餅に柏を巻こうと思ったのかなっていう疑問がありまして、別に巻けるんだったら別の葉っぱでもいいんじゃないかっていうのをずっと思ってたんですけど、ちょっとね、そこの意味についてもお話ししていこうかなっていうふうに思います。まずはちょっと簡単に柏餅の概要についてお話しするんですけれども、まず柏餅とは、平らにした丸型の餅に餡を乗せて二つ折りにし、柏の葉っぱで包んだ和菓子ですというところで、柏餅にはうるち米から作られる、粉を使うんですけれども、一般的に柏餅の中身にはこしあんか粒あんが入っているんですけれども、京都では味噌あんを入れるなど地域によって異なるところもあるというところで、私柏餅といえばで一番最初に思いつくのが結構やっぱり給食とかで人気だったイメージがあって、あの甘くて美味しいのもあるし、やっぱり手軽にパクって食べれるじゃないですか。だから結構あの給食のなんかおかわりじゃんけんみたいなので結構人数が集まるものだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。そしてなぜ柏の葉で包むかといったところなんですけれども、先ほどお話ししたように柏の葉って秋に枯れた葉が春の新芽が育つまで落ちることがないっていう特性があるっていうのをお話したと思うんですけれども、このことから柏餅には家を継ぐ子孫が生まれるまで親は死なない、家計が絶えないという子孫繁栄の願いが込められているからだそうなんです。確かに子供の日とも噛み合ってちゃんと意味が入ってるんだなっていうのをちょっと今これを読んでね分かったんですけれども、またですね、柏の葉は、神に捧げるお供え物の器として、神事に利用されるなど、縁起の良いものであったっていうことも理由となったそうです。確かに縁起が良くてちゃんと子孫繁栄の意味も込められているっていう面では、確かに子供の日に食べるには最適なのかなっていうふうに思いました。そして柏餅をこの端午の節句に合わせて食べるようになったのは江戸時代からなんだそうです。結構昔じゃないですか、思ったより。そして武士階級では子孫繁栄の縁起を担いで端午の節句に柏餅を振る舞うことが多かったそうです。ただなお江戸時代の柏餅っていうのは塩あんや味噌あんが主流だったそうなんですけれども、ちょっと味噌あんの柏餅とか塩あんだったりっていうのは食べたことがないので、ちょっと一回食べてみたいなっていう、味が結構気になりますよね。まあ味噌は多分物心ついてない時に食べたことあるのかなぐらいまでは思うんですけど、塩のあんってあんまり聞いたことがないので、ちょっとね、あの食べれる機会があったらちょっと食べてみたいなというふうに思いました。というわけでここまでですね、柏餅についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。椎名林檎、孤独の暁。

送りした曲は椎名林檎、孤独の暁でした。というわけで、ここまで、30分柏についてお話ししてきたんですけれども、私としてはやっぱり柏餅のイメージが結構強かったんですけれども、やっぱり花も結構ちょっと特徴的な花だったりとか、なぜ子供の日に食べられるようになったのかっていう意味までちゃんと知れて、ちょっと面白かったなっていうふうに思いました。そしてちょっと補足と言いますか、ちょっとした情報なんですけれども、柏は5月5日の誕生木で、そして花言葉は、愛は永遠にと愛想の良さなんですけれども、なんかちょっと思ったよりロマンチックじゃないですか？ちょっと愛は永遠にとか特にそうだと思うんですけれども、やっぱりこう毎回花言葉を紹介していると、やっぱりポジティブなものが多いなっていう印象を今のところ受けてるんですよね。まあ、たまにはちょっとネガティブな印象があるものって言いますか、ちょっとマイナスイメージを持たれがちっていうものもあったんですけど、比較的なんかそう明るかったりとか、ちょっと相手のことを思いやったりとかいうお花が結構多くて、でもね、まだそんなにたくさんの植物を紹介したわけではないのでね、他にもいろんな植物をね、これからも紹介していけたらなというふうに思ってます。まあ確かに花言葉は結構気にする人は気にしますからね。私は結構気にするタイプなんですけど、だからお花をプレゼントでもらったりとか、お母さんがお花を植えてるとか見たら、ちょっとこれ花言葉何なんだろうなっていう風にパッて調べてちょっと気にしちゃうタイプなんですけれども、まあでも花言葉とかにとらわれるんじゃなくて、まあこれが綺麗だなと思ったり、これがちょっとかっこいいなと思った植物だったりお花だったりをね、見るのがやっぱり一番楽しいんじゃないかなというふうに思っております。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ここ最近大きい地震多いですよね。ふと自分の部屋の中を見てみるとかなり物が落ちてきそうだな、倒れそうだなっていうものが増えたなというふうに

思いまして、なんかかなり危機感が薄れてきているというか、対策がちょっとおろそかになってきているなぁと。まあ私ついつい物をこう溜め込んじゃうタイプの人間なので、それもあるんですけれども、ちょっと落下防止改めてセッティングし直さないといけないなというふうに思いました。リスナーさんもですね、まあゴールデンウィーク中お時間あるタイミングで家具ちょっと固定を見直したりとか、あとは防災用品のチェックし直したりとか、そういった時間少し取ってもいいんではないかななんても思いますし、まあいやいや春の大型連休中は楽しもうよっていう場合はね、それ終わった後に今一度ねちょっとチェックしてみていただきたいななんて思いますし、私は早く手をつけたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはシンガーソングライタースネオヘアが2007年平成19年にリリースした5枚目アルバムスカートに収録された楽曲です。スネオヘア、I don't know.

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。野々市市と市観光物産協会は新しい観光パンフレット野々市タイムノラベルを作成しました。縄文時代の遺跡や江戸時代の宿場町の面影が残る町並み椿の里などを巡り、懐かしさと新しさを体験する小旅行を提案します。このパンフレットは、2大ホットスポットとして、旧北国街道エリアと金沢広大エリアを紹介しています。北国街道では、国指定の重要文化財である北家や市郷土資料館、布市神社を紹介。金沢広大エリアでは、28万枚以上のレコードを所蔵する PMC や学食の魅力も伝えられています。テーマ別の一押しスポットではファミリーやカップル向けに遊び場や湯どころ、カフェ、料理店、ジェラート店も紹介されています。野々市グルメとして飲食店、スイーツ、ベーカリーのコーナー、お土産品のページも設けられました。英語版16ページで市と観光物産協会のホームページからダウンロードできます。新入生はこのパンフレットを参考に金沢工業大学周辺散策してみるのもいいのではないでしょうか。ぜひご覧ください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。私の出身である三重県では、柏餅によく似たおさすりという食べ物があります。場所によっては、茨餅だったり、ドッカン餅だったりと、呼び方は変わりますが、三重県民にとっては、柏餅よりも馴染みがあり、よく食べるお菓子です。柏餅は、柏の葉を使っていますが、おさすりは、サルトリイバラという葉を使って餅を包んでいます。その昔、柏の葉が育たなかったから、

代用として使い始めたのが最初なんてことを聞いたことがありますが、本当なのかは知りません。見た目も食べ方も柏餅と同じなのですが、なんとなく春はおさすりが食べたくなります。しかし地元以外で見たことがないし、金沢や野々市のスーパーでも見たことがありません。おさすりを見かけたらぜひ教えてください。買いに行きます。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1985年昭和60年の作品、森口博子、水の星へ愛を込めて。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲で、森口博子、水の星へ愛を込めてお聴きいただきました。ゼータガンダムの曲ですねいやそれは置いておいて、リスナーさんはおさすりってご存知でしたか？私は初めて耳にしました。調べてみると5月

月の節句頃に食べられるというふうに書いてあって、ちょうど今頃食べられているんですね。おさすり、あのまたはいばら餅とも出てきたんですけども、まあ葉っぱが柏じゃなくてサルトリイバラ、イバラの葉で、あと皮がですね、柏餅よりもプリッとしているっていうふうに書いてあって、 なんか写真見てるだけでも食べたくなってきたんですよね。ぜひですね、私にも売っているところがあったら教えてほしいなと思います。リスナーさんもぜひおさすり食べてみてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

0: 大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。男性3人組ロックバンドエイジーファクトリーのセカンドアルバムゴールドから1曲お送りします。2018年平成30年エイジーファクトリー、ハクチューム。
1: 裸になった気分さ

お送りしたのはエイジファクトリー、ハクチュームでした。次にお送りするのはクレイジーケンバンド13枚目オリジナルアルバム、イタリアンガーデンに収録された楽曲です。2012年、平成24年、クレイジーケンバンド、夜明け。

0: にちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

端午の節句には菖蒲湯に入る風習がありますね。爽やかな香りに包まれ、ゆったりとした時間を過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。

トミー・エドワーズで恋しき君よアロハをお送りしました。次に紹介するのはローリングストーンズの悲しみのアンジーです。イギリスのロックバンドローリングストーンズ、1962年に結成して以降メンバーチェンジはありながらも一度も解散することなく活動を続けています。彼らの演奏はブルースや R&B を基盤としたバンドサウンドが特徴です。これからおかけする悲しみのアンジーは1973年のアルバムヤギの頭のスープからの先行シングルとしてリリースされました。全米1位を記録した7作目のシングル曲となっています。それではお聴きください。ローリングストーンズ、悲しみのアンジー。

お送りした曲はローリングストーンズ、悲しみのアンジーでした。次はマディ・ウォーターズ、ロングディスタンスコールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

5月5日は立夏。二十四節気の一つで、暦の上では夏の始まりとされています。保坂敏子の句です。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。芦原の水辺で、ザブザブという音とともに、夏がやってきたと呼んでいます。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。保坂敏子の句でした。ザブザブという音から、水辺の涼しさが自然と浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート、FMN1 第2スタジオスウィングから、荒木良子がお送りしています。音楽です。アースウィンド&ファイアー。

お送りした曲は、アースウィンド&ファイアー、神よ光よでした。最後の曲です。ワーデル・グレイ、ショーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃、スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オートドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

ホームタウンのの市、5月5日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日は子どもの日、祝日のため野々市市役所の閉庁日となっています。今回は野々市市高橋町にあります FMN1 の第3スタジオスマイルから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市 PTA 連合会会長で富水中学校PTA 会長の松本博明さんへの事前インタビューの模様をお送りします。そして番組後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、今日5月5日は子供の日です。大型連休の最中ということもありますし、小さなお子さんがいる家庭では子供と触れ合ういい機会だったのではないでしょうか。さて、ここ野々市市では、親子で音楽を楽しむ、野々市親子触れ合い行事が開かれますので、ここでご紹介しましょう。野々市親子触れ合い行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが5月17日日曜日

野々市市文化会館フォルテの小ホールで開かれます。時間は午前午後の2部構成。午前は午前10時30分開場、午前11時開演。午後の部は午後1時30分開場、午後2時開演です。親子で楽しむとある通り、吹奏楽なんですが子供も楽しめる工夫がたくさんあります。まずは曲目、子供番組の曲やアンパンマン、トトロなどの人気曲、そして童謡など子供が楽しめる曲目選ばれています。もちろん大人の方には唱歌、クラシックの演奏なども行われます。そして特徴として、野々市市文化会館フォルテの小ホールが会場ですので、楽器との距離が非常に近いということがあります。今回吹奏楽の演奏を披露するのは石川ウィンズフィルハーモニックの皆さんです。団長の池田誠一さんに伺ったところ、ぜひ小さなお子さんに生の楽器の演奏を聞いていただきたいということでした。さらに演目の中には手遊びも入っていまして、ただじーっと演奏を聞いているだけではなくて、子どもたちも楽しむことができるようになっています。5月17日日曜日、野々市市文化会館フォルテの小ホールで開かれる親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサート。入場料は1人200円です。全年齢共通となっていますので、お子さんも保護者の方も200円です。入場料は当日精算となるんですが、事前の申し込みが必要です。石川ウィンズフィルハーモニックの公式ホームページから、または野々市市文化会館フォルテのホームページから、専用の申し込みフォームに飛んで必要事項を記入して申し込みをしてください。今回から午後の部に関しては、当日会場での申し込みも受け付けるということです。急に用事がなくなってしまったという方も参加していただくことができます。親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートについて、詳しい問い合わせの窓口は石川ウィンズフィルハーモニックとなります。電話番号は 070-5635-0902 番、 070-5635-0902 番です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページもぜひご覧ください。親子で楽しむことができる吹奏楽のミニコンサートを紹介しました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは、応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に、自ら行動し、応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらに、この時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても、脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで、胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも、救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事・救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウンの野市。ここからは野々市市 PTA 連合会会長、そして府水中学校 PTA 会長の松本博明さんへの事前インタビューの模様をお送りします。どうぞお聞きください。松本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの松本さんの肩書きについて伺いたいんですが、
1: はい、
0: 野々市市 PTA 連合会会長兼府水中学校 PTA 会長されているということでした、
1: はい、
0: これは兼務されているというのは何かあるんですか？
1: これはもう野々市市の PTA 連合会として、まあ輪番で決まっていることで、まあ府水中学校の PTA 会長もしくは、野々市中学校の PTA 会長が、どちらかが市の PTA 連合会長をやるということになっております。あ、
0: そうなんですね。はい、野々市では、中学校の PTA 会長が、野々市市の PTA 連合会会長も務めることになっている、はい、ということなんですね。はい、何か、こう、府水中学校でも PTA の会長、野々市市の PTA 連合会でも会長をされよう、しようと思った何かこう、きっかけというのはあったんですか？
1: 実はもう過去に、小学校の方で4年間 PTA の会長をやっていまして、で、その中で、まあ、諸先輩方から、声がかかって、まあ、今年度、どうしてもやってほしいということで、今回やってみようと思ったのと、まあ、もう一つはやっぱり娘が中学1年生として入学なので、親としても一生懸命、一緒にやろうかなと思ったのがきっかけです。
0: ああ、そうですか。まあ、今もありました、小学校の時も PTA、に入られていた、されていたということでした。
1: はい。
0: 今、小学校、そして中学校に なりました。
1: はい。
0: この PTA というのは、はい、まあ、小学校、中学校含めて、立ち位置としては、どういった立ち位置で活動されているんですか？
1: 我々野々市市の PTA 連合会は、まあ、本当に一般的な PTA とほぼ一緒かもしれないですけれども、まあ、我々保護者そして先生方地域と一緒になって活動していって、まあ、最終的にはやっぱり子どもたちの笑顔のためにやっぱりやることがこの PTA の良さでもあるし役目だと思ってます。
0: はい。1年目ということですが、野々市市の PTA 連合会としては、はい、活動というのはどういった活動になるんでしょう？
1: 基本的には毎月の役員会もあるんですけれども、この7月25日、土曜日に、1回目の、まあ、事業活動として親子学習プロジェクトを、行います。まあ、これに関しては今最終的には詰めてる段階ですけれども、キャンプ飯のような形で、ちょっとお楽しみを兼ねて、やろうかと思ってますんで、親子の方に、ぜひ、参加していただきたいと思ってます。
0: はい。そして、この PTA で言いますと、野々市市の PTA 連合会というのが、非常に歴史がある組織のようですね。
1: そうですね。私も正直言うとそこまで知らなかったというのが正直なとこなんですけれども、はい、長い、諸先輩方が、やってた、経歴のある会なんでね、そういう部分では、いい部分は本当に残してやっていけばいいかなと思いますし、当然今の時代に合わせた、その PTA のあり方であったり、やり方っていうのを、やっていきたいなと思っております。
0: はい。まあ、歴史の中でもまた新しいことも含めながらということになるでしょうか。
1: そうですね。
0: はい。はい。やはりこの PTA の形というのも変わってきているものですか？
1: そうですね。過去、私はもう10年以上前にやった PTA というのは、ちょっと言い方悪いですけど、こう強制的な部分であったりとか、
0: はい、
1: まあ、強制的っていうと一番代表的なのは強制参加であったりとか、まあそういう部分が本当に多かったんじゃないかなっていうのは記憶はしてますけれども、ここ本当数年ではやっぱりこの PTA のあり方として、その強制よりもやっぱりこう自由参加であったりとか、あとやっぱり任意団体ですので、やっぱり本当にやれるときにやれる範囲でやってもらう。まあそういうのは本当に重要かなと思ってます。はい。
0: まあその時代によって、形も変わってきているということでした。これから、野々市の PTA 連合会会長として本格的に活動、はい

0: をされていくかと思うんですが、はい、今これまでも PTA の経験があるということでした、
1: はい、
0: 野々市市のこの小学校中学校の環境としてはこの保護者として、見るとどうですか。
1: いや、石川県の中では本当に自慢じゃないですけど、やっぱり本当ナンバーワンの地域性かなと思ってます。まあ、その理由に関してはやっぱりこの石川県19市町の中でやっぱりこう7つの小中学校しかないっていうところで、まあすぐ役員会なりいろいろこう意見が言い合えるっていうところもありますし、まあやっぱり若い町ですから、やっぱり若いお父さんお母さん方が参加する PTA かなっていうのも、まあ自分でも肌では感じてるんで、まあその中でね、より良い PTA 作りっていうよりも、本当に一人一人がね、やるべきことをやってもらえれば、僕は本当ありがたいかなと思ってます。はい。
0: はい。まあ、そんな中で、これから活動していく中で、先ほど少し出てきました、親子学習プロジェクトというものがあります。
1: はい。
0: こちらはどういった取り組みになるんでしょう。
1: 先ほどちょっと、お話ししましたけれども、保護者、まあ、親と子供が参加して、昼間なんですけれども、今、キャンプ飯を作った活動にしようと思っております。
0: はい。この活動も以前行われていて、こう、引き継いだものになるんですか？
1: いや、この親子学習プロジェクトに関しては、その年度年度によって、市の PTA 連合会の会長さんはじめ、各校会長さんの意見で決まる部分が多いので、今回がこういう形での開催は初めてです。
0: あ、そうなんですね。はい、これは夏休み期間中ということになるんでしょうか。
1: そうですね。はい。
0: はい。で、先ほどもありました、実際にこう、キャンプ飯のようなものということでした。
1: はい。
0: まあ、今、話をしている最中かもしれませんが、はい、今、こう、こんなことやりたいなというの、今決まっている部分とか、こう、してみたいという部分というのはあるんでしょうか。
1: キャンプ飯っていうと、なんかこう、道具がいるとか、なんか難しいんじゃないかなとか、いろいろこうちょっと保護者の立場としてもちょっとハードルが高いかなとは思うんですけれども、今回はどちらかというと、こう、まあ、自宅にあるもので何でもやろうっていうことで、
0: はい。
1: 段ボールを、アルミホイルでこうくるんで密閉状態にして、それを、まあ、オーブントースターのように見立てて、で、それで、まあ、ピザを焼くとか、で、ピザを焼く、その、ピザの生地ですね。それも、まあ、手作りでするんですけれども、それも、まあ、ご家庭にあるようなペットボトルに入れて、まあ、生地作りをしたりとか。
0: はあ。
1: あと、まあ、牛乳パックで何かその、ものを、まあ、アルミホイルをくるんで何か入れて焼いて、牛乳パックが焼けたら、まあ、要は食べれるみたいなイメージで。何かこう、エコ的な部分もありながら、こう、サバイバル的な、そういう部分も兼ねてるんで、いや、保護者もそうですけど、子供さんも本当に喜ぶ、まあ勉強になる、まあもしかしたら夏休みの宿題の一つにもなるんじゃないかなとは、
0: はい、
1: 思ってます。
0: はあ、そうですか。もう今話を聞いているとサバイバルということもありましたけれども、はい、災害が起きた時にも、食料確保するという点で、役に立つ知識として、はい、使えるんじゃないかなと、感じたんですが、このテーマを選ばれた理由というのは何かあるんですか？はい、
1: もともとこの、キャンプに関して、まあ、本来なら泊まりであったりとか、ただ単にバーベキューをして楽しもうっていうのが、まあ、ことの発端なんですけれども、はい、まあ、やはり、何かこう、PTA として、まあ、7つの小中学校の会長が集まって、何か知恵を出して、我々にしかできないことを、は何かなっていうことを、そして子供たちの記憶に残るような、そういうものを作り上げていこうということで、こう、いろいろ紆余曲折しながら、今、はい、この状況にいます。はい。
0: ああ、そうですか。まあ、こういった親子で一緒に、楽しみながら学ぶことができるという、親子学習プロジェクト、
1: はい、
0: 今、話を詰めている最中ということですので、はい、詳細が出ましたら、ぜひ、お子さん、保護者の皆さん、親子で、参加していただきたいなと思います。
1: はい。
0: その他、これから今、予定されている、行事ですとか、イベントなどありますか？
1: 今年度ちょっと初めてなんですけれども、関係団体の皆さんに本当にお世話になったんですけれども、8月の2日、ジョンカラ祭り、恒例であると思うんですけれども、はい、その時にフォルテのロビーで、野々市市の PTA 連合会として、 出展させていただきます。

0: ただきます。ちょっと当日その飲食とかそういう部分ではなくて、この内容に関しても今詰めてる段階ですけれども、あの子供たちが本当楽しめるようなあのブースを今企画しておりますんで、もうしばらくあのお待ちください。はい、
1: はい。この PTA、野々市市の PTA 連合会としてジョンカラ祭りにこういった出展ブースを出すというのはこれは初めて。
0: 初めてです。
1: ですか。
0: 初めてです。
1: はあ、はい。これもなぜこう出展したいと思ったんでしょう。
0: まあ私自身がまあ毎年子供たちと行ったりとか、やっぱり市としてのこのジョンカラ祭りっていうのは本当昔からある祭りですけれども。やはりそれをまあ盛り上げたいなっていう部分と、まあ子供たちも、小学生もそうですけど、中学生も、高校生も、本当大人も皆さんがまあある程度参加する、この祭りっていうことで、ぜひ、この野々市市の PT 連合会を、PR したい、まあ我々の活動を少しでも知ってほしいと思って、出展した。それがもう本当きっかけです。
1: ああ、そうなんですね。なるほど。今回初めてということで、そちらも今、これから詳細決めていく、はい、ということですが、楽しみですね。
0: はい。
1: はい。この、野々市市の PTA 連合会としての、活動、取り組みについて伺いました。
0: はい。
2: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日は、野々市市 PTA 連合会会長、兼楠井中学校 PTA 会長の松本博明さんへの事前インタビューの模様をお送りしています。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はザ・フー、サクセスストーリーです。

0: お送りした曲はザ・フーでサクセスストーリーでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市 PTA 連合会会長、そして水中学校 PTA 会長の松本博明さんへの事前インタビューの模様をお送りしています。では続きをどうぞお聞きください。ここからなんですが、松本さんも PTA の会長をされているということは、やはり一保護者でもあるということですよね。
1: はい。
0: はい。先ほど、野々市市の、環境についてもお話を伺いましたが、この PTA 会長されていく中で、この野々市市の子どもの成長、子育ての環境というのは、どうなっていってほしいというようなものはありますか？
1: 今、小学校、中学校のそういう世代だけじゃなくて、やはりこの野々市っていう環境っていうのは本当に、多分石川県でも先ほど言ったようにそうですけれど、全国でも本当にこう住みやすい街かなと思ってます。で、やっぱり我々みたいにこう大人になっていくにつれて、県外に出るのじゃなくて、やはりこう、ぜひ、戻ってきてほしいなっていう、こういう住みよい街にまた戻ってきてほしいとは本当に思ってます。
0: ああ、そうですか。はい、実際、県外に出ても、また、いずれ戻ってきてもらえると嬉しく感じるものですよね。
1: そうですね。はい。
0: ああ、そうですか。そのために、野々市の、への愛着というところもあるかもしれませんが、そのために、これから PTA としては、どういった動き取っていきたいというような目指すところ、目標というようなもの、どういったところになるでしょう。
1: 先ほども申したんですけれども、野々市市の PTA 連合会としては、やはりこの PTA に関わる方々、会長さんもそうですけれども、役員さんも、本当に負担なく、自分たちの生活リズムをある意味崩さず、PTA の役員をまずやってほしいなとは思ってます。で、なかなかこの PTA っていう名前を一時期やめようかなっていうか、お父さんお母さんの会とか、なんかそういうちょっと柔らかい言い方にしたらどうかっていう案も過去あったんですけれども、結局はやることは一緒なんですよね。だから名前だけで入らず、ぜひぜひ大人もそうですけど、子供もこうやってチャレンジしてる中で、やっぱり我々大人がまずいろんなことに僕はチャレンジしてってもらって、仲良く住みよい街を本当に盛り上げていっていきたいなとは本当思ってます。
0: そうですか。PTA というのがペアレントティーチャーアソシエーションということで、少し堅苦しい部分も、感じていたこともあると、いうことでしたが、そうですか。これからますます様々なアイディア、実現していっていただければと思うんですが、少し話はそれるんですが、松本さんも、この子どもの一保護者という立場もあるということですが、これまで子育てのポリシーだとか考え方というのは、どういったところでこれまで子育てされてきたんでしょう。
1: 本当上から押し付けない言い方はしてました。で、本当基本的には子供たちの意見、子供たちの考えで本当物事を決めていってもらって、保護者我々に関しては本当に見守るだけっていう形にしています。で、一つ言ってたのは、選択肢を与えてました。例えば勉強しなさい、しなさいって、あんまり言いたくはないんですけれども、勉強することによって、自分の人生の選択肢が広がるんだよっていうのは、よく言ってました。で、その中で、選択肢の中でどういうふうにするかは、本当に本人にお任せして、本当横から見るじゃないですけど、温かく本当に見守るだけかなとは本当思ってます。
0: そうなんですね。事前にお話を伺っていたんですが、この、その子育てのポリシーというところで、先ほどこの野々市に帰ってきてほしいと、いうこともありました。実際松本さんのお子さんも、
1: そうですね、長男が東京から戻ってきたりとか

0: っていう形で、まあそれは本当ありがたいことかなとは思ってます。はい。
1: そうですか。はい、実際に、まあ、一保護者としても、はい、あの位置に戻ってきてくれて、はい、やはり嬉しい部分があるということですね。はい、松本さんは、あの位置市 PTA 連合会会長、そして、はい、FC 中学校の PTA 会長、はい、1年目、はい、共に1年目という、はい。はい

0: もうこの1年目ですから、まあいろんなことがそういう意味ではできるのかなっていう、そういう強みを、今感じているところなんで、まあ何をするにも、やっぱり皆さんの意見、本当に、皆さんの協力がないとできないと思いますんで、一生懸命前に進むとともに、本当に、後ろ振り向いたら誰もいないっていうのはやめていただきたいなって、はい、一緒に我々と進んでいただければありがたいですし、僕のやってることを次の、市の PT 連合会長に、いい意味でこうバトンタッチ、していきたい。もうそれだけかなと思ってます。はい。
1: そうですか。まあ、これからというところで、様々な活動をこれから行われていくものもあります。ぜひ、野々市市の PTA の活動に、皆さん、こう、理解、協力いただきたいと思いますし、はい、7月には、親子学習プロジェクトも控えています。ぜひ皆さん参加して、そして楽しんで勉強していただければと思います。
0: はい。
1: 今日は野々市市 PTA 連合会会長、そして F 水中学校 PTA 会長の松本博明さんにお越しいただいて話を聞いてきました。松本さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はキンクスでビクトリアです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市高橋町にあります FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。現在時刻は午後4時33分です。では阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月6日振替休日は1日公務はありません。阿波市長の明日の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。では続いて、明日5月6日水曜日振替休日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は野々市市忍野1丁目の大門内科陣頭石クリニック、白山市倉光6丁目の筑大医院です。外科は白山市遺跡町のセラビクリニックです。小児科は野々市市西部中央土地価格整理事業志向地区の南ヶ丘病院となっています。休日当番薬局は白山市遺跡町の三河ライフ薬局です。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となる場合もあります。事前に各医療機関に確認をしてください。
2: 伝えします。最近海外からの知らない国際電話が増えています。+1+44などプラスから始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。アドバイスとして、1、心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。

0: です。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。2. もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えず、すぐに電話を切りましょう。3. 国際電話を利用しない方は、利用休止申請をしましょう。固定電話は、国際電話不取扱受付センター。電話番号は、0120-210-364。携帯電話は、携帯電話端末や OS によっては、発着信の設定が可能です。また、携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。今週は海外からの不審な電話についてお伝えしました。物一消費生活情報。物一市消費生活センター消費生活相談員藤井幹雄がお伝えしました。
1: ホームタウンの市。続いて明日5月6日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は5月の第1水曜日です。市内では燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。明日5月6日水曜日の市内燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。なお今日は祝日のため野々市市役所閉庁日となっています。ご注意ください。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はヤードバーズで I ain't doing wrong です。

0: お送りした曲はヤードバーズで I ain't doing wrong でした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで市内で開かれる講習会を紹介します。来月6月22日月曜日から7月27日月曜日までの全6回で野々市市シルバーリハビリ体操指導士養成講習会が開かれます。この野々市市シルバーリハビリ体操なんですが、これはリハビリの専門職の方が治療で使う運動をもとに考案された介護要望のための体操なんです。どんな姿勢でもできて、また特別な道具も必要ないということで、健康維持や介護予防に役立つと注目されています。合計6日間30時間でシルバーリハビリ体操を指導

するための92種類の体操と、この体操に関わりのある108の専門用語を学びます。講習を終えた後は地域でシルバーリハビリ体操を指導することができるようになります。野々市市シルバーリハビリ体操指導士養成講習会は来月6月22日月曜日から7月27日月曜日までの全6回で、会場は野々市市役所の2階ホール椿です。対象となるのは全6回の講習を受講した後、野々市市内で体操普及のボランティアが可能な方で、定員は30人です。応募者多数の場合は抽選となります。現在参加の申し込み受け付けています。参加費は無料です。申し込み方法ですが、広報野々市5月号に記載の二次元バーコード、またはチラシや野々市市のホームページに記載の二次元バーコードから専用の申し込みフォームに入って、必要事項を記入して申し込みをしてください。申し込みの締め切りは5月22日金曜日までです。詳しい問い合わせの窓口は野々市市保険年金課となります。電話番号は 076-227-6071 番、 076-227-6071 番です。野々市市シルバーリハビリ体操指導士養成講習会を紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野市、ここで音楽をお送りします。曲はオージェイズで勝利への参加です。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。

0: 意識を実践に、夢を現実にするとは。未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、とても気持ちのいい青空が広がっています。今日の最高気温が午後3時時点で金沢で昨日より 1.5 度高い 19.3 度、金沢では昨日より3度高い 20.6 度を観測しました。日の光が暖かく感じられ、とても過ごしやすい一日でしたね。さて、今日5月5日は子どもの日ですが、屋根より高い鯉のぼりをあまり見なくなりましたね。少子化や飾る場所が取れない住宅事情も重なったことが原因だとされています。私が小さい頃は両親や祖父が大きな鯉のぼりを出して風に泳がせてくれていました。鎧や兜などの五月人形も飾ってくれていましたが、大きくて今にも動き出しそうなところが怖く、子供の頃の私はいつも走って前を通っていた記憶があります。最近は大きな鯉のぼりではなく卓上に置くことができて、インテリアに馴染むデザインのものが人気で、販売されてすぐに売り切れてしまうものもあります。時代の変化とともに鯉のぼりなどの五月人形のサイズやデザインは変わりましたが、子供たちにすくすくと元気に育ってほしいという気持ちは今も変わらないですね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面です。白山市倉光付近現在

1キロ400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面。野々市市お経塚付近300メートルの渋滞です。野々市市お経塚北付近400メートルの渋滞です。金沢市小部町付近700メートルの渋滞です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面へ600メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市高林坊付近、小山方面へ300メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞です。反対方向です。金沢駅周辺、金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ300メートルの渋滞です。続いて海側環状です。白山市乾東付近、白山インターチェンジ方向から600メートルの渋滞です。続いて金沢剣線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在北陸道では4件の渋滞が発生しています。まずは下り新潟方面、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、4キロの渋滞が発生しています。続いて上り舞原方面、三河インターチェンジ付近で5キロの渋滞が発生しています。続いて上り舞原方面、南城サービスエリアスマートインターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。続いて上り舞原方面、舞原ジャンクション付近で1キロの渋滞が発生しています。現在北陸道では4件の渋滞が発生しています。運転にお気をつけください。続いて列車の運行です。JR 西日本より午後5時6分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線は現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード、白鷺、どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗から間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、アメリカ財務長官、中国に協力求める。クルーズ船集団感染か、3人死亡。日本航空と GMO、 人型ロボットで荷物積み込みの実証実験。大谷、投手では初の月間 MVP。 以上のニュースをお伝えします。アメリカのベッセント財務長官は4日、ホルムズ海峡をめぐり、中国が外交を強化して

でイランにホルムズ海峡を開通させるかどうか見てみようと述べました。アメリカのFOXニュースのインタビューで話しました。アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、中国の習近平国家主席と会談する予定で、イラン情勢も議題となる見通しです。ベッセント長官はホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカが誘導して通過させる作戦について、中国に強く協力を求めたいと強調しました。中国がイラン産原油の最大の買い手と、されることについては、中国が最大のテロ支援国家に資金を提供していると批判しました。アメリカと中国の首脳会談は去年10月に韓国で開催されて以来となります。ベッセント長官は今回の会談の狙いについて、韓国での合意を前進させ米中関係を安定的に維持していくと述べました。ベッセント長官はトランプ大統領とともに中国を訪問することを予定しています。WHO 世界保健機関は4日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスへの感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに3人が死亡したと発表しました。船内で集団感染が起きた可能性もあり、 WHO が医療支援などを進めています。ロイター通信によりますと、死亡したのはオランダ人の夫婦とドイツ人の男性の合わせて3人です。感染が確認された乗客1人が南アフリカで治療を受けているほか、乗組員2人にも感染が疑われる症状が出ているといいます。クルーズ船は3月にアルゼンチンを出港し、現在はアフリカの島国カボベルデの沖合に停泊しています。運航会社によりますと、船内には乗客らおよそ150人が残り、日本人も1人が含まれるといいます。ハンタウイルスはネズミなどの糞や尿への接触で感染し、発熱や頭痛、呼吸器疾患などを引き起こすとされています。WHO の担当者は、人から人への感染は稀で、現時点でパニックに陥ったり、渡航制限したりする必要はないと説明しています。GMO インターネットグループと日本航空は今月から手荷物や貨物の積み込み作業を人型ロボットが行う実証実験を羽田空港で行います。日本を訪れる観光客の増加で空港業務の負担が高まっていて、従業員の負担軽減や人手不足への対応を図ります。空港での人型ロボットの導入は国内では初めてだということです。実証実験は中国企業2社がそれぞれ開発した高さ 1.3 メートルと 1.72 メートルのロボットを主に用います。手荷物や貨物を積んだ重さ 1.5 トンのコンテナを専用のレバーを使って台車から外し、航空機への積み込み用リフトに運ぶ作業などに取り組みます。日本航空は5人から6人で行っていた作業を半分の人員で行いたい考えです。業務に必要となる AI、人工知能は GMO が設定します。実証実験は2028年度まで行い、早ければ2029年度の実用化を目指しますが、安全保障上の観点から国産ロボットへの切り替えも検討します。アメリカ大リーグ機構は4日、3月と4月の月間 MVP 最優秀選手を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手が
メジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。

しました。日本人の選手では野茂英雄さん、伊良部秀輝さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手に続いて6人目です。大谷選手はバッター部門ではこれまで日本人の選手では最も多い6度の受賞を果たしています。大谷選手は3月と4月は5試合に先発して2勝1敗で、防御率 0.60 は5試合以上に先発登板したピッチャーではアメリカンリーグとナショナルリーグを通じてトップでした。3月と4月に12本のホームランを放ったホワイトソックスの村上宗隆選手はアメリカンリーグの新人部門で票を得ましたが、選出はされませんでした。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、アメリカ財務長官、中国に協力求める。クルーズ船集団感染か、3人死亡。日本航空と GMO、人型ロボットで荷物積み込みの実証実験。大谷、投手では初の月間 MVP。 以上のニュースをお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。タルファーロー、スカイライク。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時19分です。イベント情報をお伝えします。明日5月6日水曜日、にぎわいの里野々市上井野で野々市カレーフェスが開催されます。カレーと音楽とダンスが一度に楽しめるイベントです。カレーブースは入場無料で、カレー屋台などで一つ一つ違ったカレーが販売されます。およそ15種類のカレーが販売され、お肉たっぷりなカレーや本場インドの本格カレーにジビエカレーなどがあります。どれを食べようか迷ってしまうほどですね。 1-1 野々市店内でもバターチキンカレーやお子様カレーが販売されるので、子供たちも楽しめます。また野々市上井野1階ホールでは正午からストリートダンスショーが行われます。ダンスショーは事前のチケットの購入が必要です。チケットの申し込み購入は野々市市観光物産協会のホームページから手続きしてください。ストリートダンスショーのチケット料金は中学生以上2200円です。ゴールデンウィーク期間中の開催に伴い、駐車場には限りがあり、混み合うことが予想されます。そこで北陸鉄道石川線を使って会場へ向かってはいかがでしょうか。野々市カレーフェスでは、北陸鉄道石川線を使って会場まで来られた方には帰りの無料切符をカレーフェス本部にてプレゼントしています。当日のみ有効ですので、ご注意ください。カレーと音楽とダンスが一度に楽しめるイベント、野々市カレーフェスが明日5月6日水曜日、にぎわいの里野々市上井野で開催されます。野々市上井野1階ホールでは正午からストリートダンスショーも行われます。ダンスショーへの入場は事前のチケットの購入が必要です。野々市市観光物産協会のホームページから手続きしてください。野々市カレーフェスへの問い合わせ窓口は、野々市市観光物産協会です。電話番号は 076-248-7332。076-248-7332 です。明日5月6日水曜日午前11時から、にぎわいの里野々市上井野で開かれる野々市カレーフェスの紹介でした。以上、イベント情報をお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。マグシースパニア、ローンサムロード。

天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県の今夜の天気です。加賀地方能登地方どちらも晴れでしょう。降水確率です。加賀地方能登地方どちらもこの後深夜0時まで 0% です。代わって石川県加賀地方の明日の天気です。晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率です。石川県加賀地方明日は降水確率1日を通して 0% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率です。石川県能登地方明日1日を通して降水確率 0% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より4度高い12度です。日中の最高気温は24度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より5度高い11度です。輪島の日中の最高気温は23度の見込みです。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみと、
1: 1年放送部二木聖沙と、
2: 1年放送部小川瑠璃です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ皆さん、新学期がやってまいりました。
2: はい、
1: はい、
0: 新学期がやってきたということは、はい、部活に新1年生がやってくるということです。ということで今回は1年生の自己紹介やっていこうと思います。では最初に自己紹介する人、名前をどうぞ。
1: はい、二木聖沙です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では最初に、なんで放送部入ろうと思ったんですか？
1: はい、初めて放送部を知ったのは入学式の時。
0: ほうほう。
1: と、体育館の上に映し出されてるスクリーンを見て、
0: うんうん、ああ、投影してたね、カメラ使って、はい、
1: そうです。それを見て、
0: うんうん、
1: と学校行事に携わる姿がかっこいいなと思って、
0: ほうほう、
1: 放送部を見に行きました。
0: ありがとう。あの、そう言ってもらえると冥利に尽きる。あれ、何だったっけ、日本語が出てこないね。はい、すごく嬉しいです。ありがとう。じゃあ、そんな憧れの放送部に入ったね、聖沙ちゃんは何をしたいですか、今後。
1: はい。やっぱり学校の行事に携わりたいなと思っています。
0: いいね。ちなみに、どんな行事関わるか知ってる？
1: あんまりよく知らないです。
0: 結構ね、多分思ってるよりたくさんあるよ。例えば、記念祭、まあ文化祭だね。文化祭とか、あと運動会もやってたね。やってたね。あと、なんだろう、学校の集会、なんか、表彰伝達式とかの司会もやるし、運動部とかの総行式、まあ文化部の総行式も一緒にやるんだけど、の総行式の司会も今度やるね、学校で。というわけで、多分
1: 確かに思っていたより多いです
0: ね。あの、学校の先生が中学校でやってた司会とかを、多分、はい、放送部が回ってくるようになるし、司会だけじゃなくてカメラ、言ってたカメラやったり、なんかね、雑用振られたりもするよ。気のせいだよね。あの、先生たちが僕たちの、あの、成長を願ってたくさんの仕事を振ってくれると思って前向きに捉えましょう。
1: はい。
0: え、じゃあ、大会あるのは、放送部の大会あるでしょ？はい、個人でアナウンス朗読で、番組でテレビ作ったり、ラジオで音で作品作ったり。
1: はい。
0: 何、特にやりたいなとかある？
1: まだ、
0: あんま決まってない？
1: 決まってないというか、
0: うん、
1: その、部門、アナウンスとか、朗読とかの、

0: と作品をまだそんなに見てないので。
1: ああね、あんま見る機会ないもんね。
0: はい、だからこれからたくさん見て自分のやりたいことを見つけたいなと思っています。
1: いいと思う。神作品いっぱいあるからいっぱい見な。
0: はい、
1: というわけでそろそろ曲に移りましょうか。1曲目はアイナ・ジ・エンドさんでルミナスです。どうぞ。

0: 1曲目はアイナ・ジ・エンドでルミナスでした。課外授業の勧め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、健太と
1: 双木と
2: 小川が
0: お送りしています。さあ、それでは2人目の1年生の自己紹介に入りましょうか。
1: はい、入ります。
0: では名前をどうぞ。
1: 小川瑠璃です。
0: ではルリちゃん、
1: はい、
0: なぜ放送部に来たのでしょうか。
1: 私が放送部に入りたいと思った理由はいくつかあるんですけど、うん、ほうほう、一番はお昼の放送を聞いた時の感動ですかね。
0: お昼の放送、

0: い、私もともとラジオを聞くのが好きで、よくお父さんの車でもラジオを聞いていたりしたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、高校生のお昼の放送ってこんなにラジオのパーソナリティさんみたいに流暢に喋っていて聞くのが楽しくてっていうのを感じた時に、私も放送してみたいって思ったのがきっかけです。
1: いい理由だね。
0: はい。
1: 意外、あのお昼の放送でちゃんと客引きできてると思ってなかったのですごい嬉しいです。いや
0: すごい楽しい放送でした。
1: あれをね、最初はね、結構1年生もみんないるんだけど、今後、
2: はい、
1: ハードル最初ちょっと高いのね、
0: はい、
1: 少なくとも僕はちょっと高かったのね。なんか中学校の時の放送と違って、
0: 違いますよね。
1: 喋んなきゃじゃない？
0: はい。
2: 確かに。
1: ラジオみたいに喋るんだよ。原稿が用意されてないんだよって思って。ね。
0: はい、でも
2: 確かに
0: 難しそうだなって思ってます、今も。
1: 慣れるとね、虜になるよ。喋りたくて仕方がなくなる。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみにしてるといいよ。
0: はい。
1: え、じゃあ、やっぱ楽しみにしてるのはお昼の放送？
0: もちろんお昼の放送もなんですけど、
1: ほう、なんか
0: 昔から絵本の読み聞かせをしてもらうのもするのも好きなので、実は朗読も楽しみにしています。
1: いいね、朗読もね、はい、結構ね、表現方法とかが、
0: そうなんですよ、
1: すごい人、
0: 読み方一つで人が変わるし、うん、物語も変わってくるじゃないですか、
1: そうですね、
0: 捉え方が、それがとっても魅力的だなって思っているので頑張りたいです。
1: いいと思う。僕はちなみに朗読はあまりできません。アナウンスの人です。
0: アナウンスもすごいです。
1: アナウンスは、アナウンスだと結構司会とかに生きてくるのかな。
0: はい。
1: でも朗読だとそういうイベントとかの盛り上げとかで抑揚つけるのがうまかったりするから、やっぱどっちもね、それぞれの利点あるよねって思ってる。
0: はい。
1: じゃあ次何聞こうかな。そうだ、放送部の印象ってどんな感じ？
0: 放送部の印象はとにかくアットホームで、
1: アットホーム
0: いて楽しいっていうい
1: いよね、ありがとう、はい、あの雰囲気僕も大好き。
0: やっぱり先輩方が優しいんですよ。
1: うんうん。
0: とにかく何喋っても何を話しても聞いてくれるし、うんうん、たくさん教えてくれるので、
1: うんうん、
0: まだあんまり時間は経ってないですけど、本当に居心地がいい場所だなって思ってます。
1: 自慢の先輩方です。あ、僕らも先輩に含まれてるのか。
0: もちろんでございます。
1: いっぱい喋ってこうね、喋るの大好きだから、はい、けど細部ってっていうか、うちの部活って結構独り言を誰かポツッと喋って、また別の人がそれに対して独り言をポツッと、はい、ポツッとポツッと、あれ会話になってるねみたいな、結構そういうとこあるから自由気ままに話せるんですよ、はい、
0: 本当に自由ですよね。
1: あのアットホーム、家よりホームかもしれない。アットだね、
0: 確かに。
1: アットホームのアットって何なんだろう。
0: 全知です。
1: 全知識。アット、
0: え、違いますかね。
1: え、わかんない、
0: ずっとそう思ってました私は。
1: ちゃって、あの、あ、確かに、あの家でだね。
0: あ、そうです、
2: 確かに。
1: 言われて初めて、なんかあったかい系の意味なのかなって思ってたけど、
0: あ、なるほど、
1: アットホームだね。
0: アットホームですね、
2: 言われてみれば。
1: 言われてみれば、考えたことなかったかも今まで。よかった、このまま会話が止まってしまうかと思ってハラハラしたんだけど、分かってくれる子がいてよかった。じゃあなんかいい感じにまとまったところで曲の方行きましょうか。
0: はい、それでは2曲目はキングヌーで愛憎です。どうぞ。

0: 2曲目はキングヌーで愛蔵でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。1年小川と
1: 双木と
2: 2年健太がお送りしています。
1: ですね、私たちこの前だね、遠足行ったよね。
0: 行ってきました。
1: 楽しかった。
0: 楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。
1: ちなみに、1年生ってどこ行ったの？私、知らなくって。
0: 金沢ですね。私たちは、泉ヶ丘高校から出発して、班ごとに分かれて、金沢城公園を目指して歩きました。
1: あ、
2: そうです。
1: 班ごとに分かれてたんだ。
0: はい。
1: あ、だからなんか、5人ぐらいの人らが、
0: そうなんですよ。
1: チラチラチラっとそこら辺に。
0: 5、6人の一班で分かれて行動していました。
1: うん。それって、ルート自分たちで選択して？
0: そうですね。
1: はい、じゃあ、なんか、別になんか、ここを絶対通らなきゃいけないみたいなのとかもなく、
0: 実はそれがあるんですよ。
1: どんなもの？
0: 必ず通らなくちゃいけないところは西川の桜橋だったんですけどそれ以外は自由でしたね。
1: あ、じゃあ班全く同じ道だった人たちもいるのかな？
0: ほとんどいないんじゃないですかね。
1: ちなみに2人はどんなルートを選択したの？
0: 私はまず西茶屋街へ行ってで、そこから片町へ行き、
1: ほうほう、
0: 最後に金沢城公園の石垣を調べたというルートで探索をしていました。
1: ほうほう。じゃあセサちゃんは？
2: 私はまず寺町の町並みとかお寺とか神社とかを回ってその後に桜橋を通って西川の河川敷で植物とか観察をして
1: ほうほう、
2: でその後に小山神社に行きました。
1: あそこステンドグラスだよね。
0: ですね。
1: ステンドグラス綺麗だよね。僕もね、中学校の時の金沢自主プラン、修学旅行の前の練習みたいなやつの時に行って、ね、びっくりした。ステンドグラスってあんな野外にポンってあるもんだなって思って綺麗だったんだよね。いい感じに日も入ってて地面になんかいい感じに映ってたタイミングやったから、
2: それ見たいです。
1: 多分映ってた。映ってたよね。記憶違いだったらどうしよう。まあね、綺麗だからね、あそこは一回行ってみたいよねっていう。
0: ですね。
1: 行ってみるべき場所だ。
0: はい。
1: 金沢って、なんか地元って意外と知らないけどさ、結構そういう、なんか、金沢って歴史的なものとかさ、結構あって楽しくない？見て回るの。
2: そうです、楽しいです。
1: なんかこう、こういう金沢見てこい。

0: とか言われた時に、最初、自分たちの街見て回ってどうすんのさ、みたいな。
1: なりますよね。
0: 思うけど。
1: はい。
0: 楽しいんだよね、意外とこれが。
1: 見てみると新たな発見が意外とあったりしますよね。
0: そうそうそう。あと、あれもあるよ。いつも帰ってるバスの道を、
1: はい、
0: なんか、いつも時間があって歩いたことがあったんだけど、上から見てる景色と下から見てる景色って、全然違う。確かに。
1: はい。
2: そうなんだ。
0: なんか、バスから見てなきゃ見えないものとか、例えば建物のちょっと上のところとかは、やっぱバスじゃないと高さなくて見えないんだけど、歩いてるとなんだろう、例えば店のショーウィンドウが細かく見えたり、あとよくあるけど自然、あのお花とかが意外と咲いてて、あこことかに咲いてるもんなんだみたいな、いろんなものが見つかってね、
1: うんうん、
0: あとバスだと大通りだけだけど裏道とか入るとね、なんか見たことないような建物、なんかこう植物がうにゅうにょって入ってたり、
1: あ
0: そういうの見て回るの好き。というわけで最近の趣味は、最近一時的な趣味は散歩です。
1: あ、いいですね。
0: やってみるといいよ。二人とも家の周りとかって歩き回る？
1: あんまりないですね。私家の周りが田んぼなんですよ、ほとんど。
0: おお。
1: まあ見つかるの虫ぐらいでしょうか。
0: まあ虫。じゃあせいさちゃんは？
2: 私は毎週火曜日と金曜日にゴミを出しに行ってて、その帰りに金曜日は30分ぐらい近所歩いています。
0: 朝？
1: すごい。
2: 夜です。
0: 夜か。
2: そうです。
0: まあ朝時間ないもんな。
2: そうです、朝起きれないです。
0: じゃあちなみになんかその散歩の中で見つけたものとかない？最近。
2: でも結構野生の動物います。
0: お、野生の動物？
2: なんか、
0: うん、
2: 猫かわかんないけど、野良の猫とかなんか、ほうほう、変ななんか小型動物みたいな、田んぼ、
0: へー、
2: 回ってます。
0: 見てみたいな。僕もちょっと近所を回ってみよう。じゃあ曲の方移ろうか。
2: 3曲目はゆずで歌えるです。

0: 3曲目はゆずで歌えるでした。いやー、もうそろそろ終わっちゃいますね、今回の放送。2人どうだった今日の放送？
1: とっても楽しかったです。
0: セサちゃんは？
2: 私は緊張もあったんですけど、話してるうちに楽しくて、ちょっと終わるのが寂しいです。
0: いいね。僕さ、1年前ちょうど多分この同じ放送回かなでやったんだけど、緊張しまくってしまくって。
1: そうなんですか？
0: もういつものね、多分テンションから想像できないぐらいに喋れなくて、
2: 本当に想像できないです。
0: あのガクガク震えてた。先輩たちに相当迷惑かけたみたいな。
1: 本当ですか？
0: 相当緊張した。でも楽しくできてるのが、放送は楽しくやるのが一番なので、
1: はい、
0: まず楽しみましょう、
1: はい、
0: 緊張は二の次です。じゃあ2人、今年1年の目標を教えてください。どうする？セサちゃんからいく、
2: はい、今年1年の目標は、勉強面では本当に授業に置いてかれないようにします。
0: 大事だよ大事だよ。
2: 本当に頑張ります。
0: あの我が部の先輩たち、頭いい人いるから、あのその人に聞きに行くといい。
2: 聞きに行きます。
0: アットホームを作りましょう。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあルリちゃんは？
1: はい、私はこの1年もちろん勉強は頑張りたいんですけど、やっぱり放送部も楽しいので、楽しいお昼の放送も届けていけたらいいなと思っています。
0: いいね。はい、私はすでに置いてかれているのを取り戻します。はい、以上。まあね、これから1年間、まだやる機会はたくさんあるので、
1: そうですね、
0: はい、今後とも楽しんで聞いていただけたら幸いです。
1: はい、
0: 頑張ろうね。
2: 頑張ります。頑張ります。
0: 学校も放送も、
1: はい、はい、
0: 大量の課題も、はい。はい、というわけで、課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみと、
2: 1年二木星佐と
1: 小川瑠璃でした。
0: 来週のこの時間は金沢西木ヶ丘高校放送部がお送りします。それでは皆さん、さようなら。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは。 TID キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうというお時間です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲玉優斗です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、まず GPA とは、GPA とは何なのかと言いますと、大学の成績表を表す単位のことで、それを生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分のエピソードを話しながら、その大変さや自分の行ったことを思い出して、エンディングでその習慣はどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、もう嬉しいことにですね、ゴールデンウィーク今真っ最中ですね。
1: はい、
0: まあそんな感じなんですけど、僕らはですね、すごいゴールデンウィークニコニコの状態で迎えて、やっと火曜日火曜日ですよ。
1: 悲しいですよね。
0: 悲しいですね。もう次の日があったらもう終わってしまうということなんですけど、そうですね。それなので、まあ僕らはそのゴールデンウィーク中に何やってたか、楽しかったこととか思い出とか、まあそれを話していくのが基本なのかなと思いますね。
1: はい、まあせっかくなんでゴールデンウィークの、まあ、笑い、まあ、ちょうど今だし、そういったものをいろいろと話したいですよね。
0: そうですね。まあまあまあ、僕として思うのが、やっぱり実家に帰ったりとか旅行するのが普通なのかなと思うんですけど、まあまあまあ、そんな、そうですね、いろいろとそういったこともありまして、僕の中ですごい楽しかったのは、実家に帰れたっていうことですかね。
1: いいですね。
2: は
1: い、
2: ああ、まあやっぱりね、そんなに普段頻繁に帰れたりはね、しないですもんね。
0: そうですよね。松島さんはどうでしたか？
1: 私は基本、まあゴールデンウィークは基本家にいたんですけど、普段学校とかのある日では勉強できないこともいっぱい勉強できたんで、とても楽しかったです。
0: それはいいですね。勉強できない、時間を取って勉強できるっていうのは、それ改めて面白いことなのかなと思いますね。自分とかもユニティっていうゲームエンジンを使ってゲームを勉強してるので、意外とそういう時間って貴重なのかなと思ったりしますね。まあそんな感じなんですけど、やっぱりですね、僕は、ですね、基本的にどういった勉強しましたか？

0: 私は基本まあネットの方の勉強とかやっていましたね。基本なんかネットでしか味わえないような勉強とか、そういったものをよくやってました。
1: あ、なるほど。あ、勉強、まあそんな勉強、
0: まあ勉強ですけど、まあ具体的に言うと、まあインターネットのサイトの勉強とかをよくやってました。
1: うーん、あー、まあサイト作るとか、まあ編集する側とかの考え方ですかね。
0: はい。
1: あ、なるほど。え、まあまあまあ、え、基本すごい面白そうですよね。
0: とっても楽しかったです。
1: はい、ありがとうございます。稲田さんはどうでしたか？
2: そうですね、僕は友達、まあ地元に帰って、
1: はい、
2: そこの友達と一緒に、まあ、ちょっとした旅行みたいな、一泊二日ぐらいの旅行をしてきましたね。
1: ああ、よかったですね。一泊二日、まあ、意外と短いですね。
2: そうですね、まあでもやっぱその就職してる子とかいたり、 あとまあ地元のなんか農業をしてる友達がいて、
1: はい、
2: 今ちょうどね忙しい時期っていうのもあるんで、まあ、そんなに長くは行かずにって感じだったんですけど、
1: はい、
2: あ、でもそれでも楽しかったんでね、良かったです。
1: はい、良かったですね。まあそんな感じですね。KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA カタリバー参上は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。ホームページでは、スタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。では、ここで一曲お送りします。バックナンバーで高根の花子さん。

0: お送りした曲はバックナンバーで高嶺の花子さんでした。はい、ここから先はですね、ゴールデンウィーク、まあ一日で終わってしまうということなんですけど、じゃあ来年にゴールデンウィーク一番過ごしたいこととかしたいことについて話していこうかなと思います。
1: はい
0: はい
2: はい。
0: まあそういうゴールデンウィークと聞くとですね、まあ旅行やまあ遊びに行くっていう予定を思い浮かべる人もいると思うんですね。
1: うん、
0: まあ自分なんかゴールデンウィークには実家に帰っているので、そういう人が多いと思うんです。
2: うん、
0: 特にまあしかし人によっては、まあ家でゆっくりしたいとか、まあ来年ちょっといろいろやってたから家でゆっくりしたいとか、まあ溜まっていた趣味も進めたいとか、友達と遊びたいなどしたいことかなり違いますね。
1: うん、
0: そこで今回は来年ゴールデンウィークに一番したいことですね、それについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: 松島さんはどんな感じでしたか？
1: 私はまあ基本、まあ、家族といろいろ過ごすっていうこともまあ一つの視野ですし、まあ帰宅、ゴールデン帰宅ラッシュとかもありますから、うん、まあ、やっぱりほとんどの人がまあ実家に帰るっていうこと多いですよね。
0: まあそうですね、うん、まあそういうこともあって自分も一旦実家に帰って、
1: うん、
0: まあ、ゆっくりしてたんですけど、自分ちょっと思い残しがありまして、うん、一人で東京に行きたかったなっていうのはあるんですよね。
2: はいはいはい。
1: まあやっぱり東京は東京で、まあちょっと三条くんのまあ実家とは逆方向ということもあって、まあなかなか行けなかったと。
0: まあそうなんですね。自分と松島くんって実は言いますと、はい、まあ高校からのつながりがありまして、
1: はい、
0: まあ滋賀の方にいたんですね。
2: はいはいはい。
0: その滋賀の方ではですね、まあちょっと交通がいいのが大阪と京都っていう2つの場所なんですよね。
1: うん、
0: まあ、そこもすごく良いんですけど、僕が一番好きなのが、東京でいうとこの秋葉原っていうところにあるんですね。
2: はいはいはい。
0: 自分実際にそのオタク文化に触れてみたいっていうのを長年から言ってるので、まあ、それについて話していきたいかなって思って、それについてちょっと行ってみたかったっていうのが、うん、自分のちょっと心残りとしてありまして、
2: うん、はいはいはい、
0: はい、この石川って意外と東京の方が近いのかな。
2: 石川で言うとでも京都とかの方が行きやすさはあるのかなって思うんですけど、
0: はい、
2: ただ新幹線1本でね、
0: はい、
2: 東京行けたりするんで、そういうところを見たら、まあ、意外と行きやすいのが東京というのも間違ってないのかなっていうような、
0: まあそうですね、
2: 思いますけど、
0: はい、東京1本で行けるっていうのがいいんですけど、
2: うん、
0: 僕は一番そうなんですよね、東京1本で行けるっていうのがあるんですけど、やっぱりお金は高いんですよ、そこも。
2: そうですね、まあ、片道1万円はね絶対行っちゃいますよね。
0: 行っちゃいますね。交通費だけで1万円っていうのはちょっとすごい高いので、まあ本当に大丈夫かなと思いながらやってはいたんですけど、
2: うん、
0: まあ意外とですね、いや意外とちょっと調べていけばいくほど普通にそれよりも高いっていうのが分かっているので、うん、往復

0: で2、3万ぐらいかかっちゃうので、それプラスアルファで、趣味のゲームとか買いに行こうってなると、やっぱり高くなっちゃうんじゃないかなと思ってるんですね。
1: やっぱ軍資金が必要ですよね、ある程度の。
0: まあそうなんですよね。稲川さんはそういう東京とかって行ったことありますか？
1: そうですね、僕はまあ地元が長野県だったんですけど、
0: はい、
1: 近くのそういう大都市みたいなのだと、まあ、結構東京が鉄板っていうか、
0: あ、
1: まあ、どっちかというと大阪京都の方が馴染みがなくて、
0: はい、
1: だったんで、まあ そう、まあ、それなりに東京には行ったことありますね。
0: あ、行ったことあるんですね。いや羨ましいですね。
1: まあでも結構ね、その地元の友達とかが東京とかに進学するパターンが多かったんで、
0: はい、
1: まあその友達のうちに泊まりつつ遊ぶみたいなとかも、そういうところでもありましたね。
0: あ、なるほど、泊まれるんですね。
1: あ、そうなんですよね。
0: すごいありがたいかもしれないですね。
1: うん、
0: 自分いるのが、友達として多分いるのは大阪あたりですかね。大阪の方に泊まっている人が多いので、
1: まあ、滋賀だとやっぱそういう方が多いですよね。
0: そうですね。ですので、まあ、東京とかに、お前、遊びに来いよと言った時に、わかりました、で大阪に行くってことはありますけど、
1: うんうん、
0: まあ、自分だったらちょっとホテルとか泊まらなくちゃいけないのかなと思ってますね。
1: まあ、またね、ちょっとかかっちゃいますよね、それで。
0: はい、もうちょい、もうちょいですね、お金、軍資金とかを貯めていきたいかなって思ってます。
1: うん、
0: いっぱい散財したいですね。
1: まあ、そんな感じ。パートね。
0: はい。まあ、そんな感じなんですけど、松島さんはどんな感じでしたか？今週、来年したいもの。
2: あ、来年の、はい、まあ、ゴールデンウィークに。
0: はい、したいこととか、思い残しですかね。
2: まあ、私はまあ、基本、今回はまあ、家にずっといたゴールデンウィークなんですけど、
0: はい。
2: まあ、今回ではなく、来年の方では、まあ、旅行行きたいなと考えています。
0: うん。はい。
2: まあ、基本的に、まあ、関東圏はもちろんのこと、まあ、東北やまあ、ゆくゆくは北海道とかも行ってみたいと考えています。
0: ああ北海道ですね。うん、北海道は自分高校の方のところでおそらく旅行行ったんですよね。
2: はい、中学旅行の時に行ったんですよね、我々。
0: はい、
1: そうなんだ。
0: はい、そこら辺ですごいいい思い出があるんですよね。
2: うん。
0: お風呂に入ったんです、自分は。
1: はいはいはい。
2: あ、お風呂いいですね。
0: すごい気持ちが良かったんですけど、まあ楽し、うん、まあまあ一緒にいる人っていうのはちょっと、まあ一緒にいる人はすごく楽しかったんですけど、まあそうですね、こう、まあただ大阪って、その北海道でもアニメイトとかそういうのがあるんですね。
2: うん。
0: ちょっとそこに行けなかったので、自分も、うん、あわよくば行きたいかなと思ってますね。
1: うん、うん。
0: 意外と、いっぱい食べ行きたいですね。
2: やっぱりまあ一人で、まあぶらりと行くのもいいですし、みんなで行くのもいいですよね。そういった、まあ旅行の方は。
0: はい、うんうん、そうなんですよね。飛行機代とかだともう高くなくなっちゃうんですけど、
2: うん。
0: まあそれでもちょっと夢がありますよね。
2: はい。
1: うん。
0: 僕、まあ、北海道か。まあ僕は好きっすよ。
2: まあ誰もが好きですよね、北海道とか。有名な旅行地は、
1: ね。はい。ちょっと行ってみたいところありますね、北海道は。僕まだ行ったことないんで。
0: はい。まあ本当に海産物とか本当に美味しいですよね。海鮮丼があるんです。海鮮丼を食べるとめちゃくちゃ、はいはいはい、柔らかいんですよね、本当に。甘くて、うまくて、しかもなおかつ柔らかいっていうのがあって。食べやすさがありますね。
1: なるほど。やっぱ結構違うんですね。
0: ん、多分違うと思います。僕はこれ全く違うなっていう、うん、そういう北海道特有のいわゆる都会らしさの美味しさなのかなと思うんですけど、うんうんうん、もうそれでもなんか違っていましたよね。
1: なるほど、なかなかね、僕も北海道は行ってみたいですね。
0: すごいいいと思います、おすすめします、うん、はい。稲玉さんはどうですか、そのゴールデンウィークとかの思い残した。
1: そうですね、まあ僕がまあ今回のゴールデンウィーク、まあもう終わりということで、ちょっと振り返るんですけど、
0: はい。
1: まあ3年生って夏休みからインターンシップが始まるんですよ。
0: ああ。
1: なんで、まあ当面の間、最後の、なんかこう何も気負わない休みになるなと思ったので、まあもう最後にやっとこうっていうような気持ちで、まあ、プチ旅行みたいなのをしたんですけど、逆に来年は順調にいけば、この時期就活が終わってる人が多いんですよ。
0: ああ、
1: はい、
0: そうですね。
1: なんでまあもう卒業旅行とかね、もうそういうのも考えちゃったりとか、まあしたいなみたいな、まあ、そうですね、気負わないようなゴールデンウィークを迎えたいですね、来年。
2: 夢がありますね。
0: 夢ありますよね。なんか5月 5月ってめちゃくちゃ早いんです。早い状態で、なんとか就活終わったの状態でいけるっていうのはすごい楽しいのかなと思いますね。うん、まあそんな感じで、意外とですね、ゴールデンウィーク、今年でできなかったことを来年に持ち越すっていう形が基本なのかなと思います。皆さんも

そういったことがあったら、ぜひともですね、ゴールデンウィーク、来年ちょっとやってみたいな、みたいなことも整理してはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。アレクサンドロスでムーンソング。

0: お送りしたのは、アレクサントロスでムーンソングでした。はい、ここのコーナー、今回のコーナーでですね、まあゴールデンウィークはですね、旅行や外食、買い物など楽しい予定が増えやすい時期ですね。
1: はい、
0: うん、しかしその分いつの間にかお金を使いすぎてしまうことがあります。
2: いますね。
0: そこで今回はゴールデンウィークにお金を

0: 使いすぎないためにはどうするかについて話していきたいかなと思います。
1: はい、
0: うん、はい、まあ、僕の中で思うのは、例えば、まあ、遠くに旅行行かなくてもですね、まあ、近場で遊んだりとか、まあ、家で映画を見たりとか、まあ、友達とお酒、お菓子とか持ち帰ったりするだけでも楽しめますよね。
1: うんうん、
0: まあ、そういったことを話していけたらいいのかなと思いますね。
2: まあ、やっぱりまあ、遠くにわざわざ遊びに行かなくても、まあ、近所で楽しいこといっぱいあるから、まあ、せっかくの休日そこでいっぱい遊ぼうっていう風な感じですか、それは。
0: まあ、そんな感じですかね。もし、お金が使いすぎてもう無理だなっていう時も、例えばですよ、自分誕生日だったんで、すごい楽しみながらゲームを買っていたら、いつの間にかお金がなくなっちゃったみたいなことがたまにあるんですね。
1: うん、うん。
0: まあ、それもあるので、実際にゴールデンウィークにお金を使いすぎないためにどうするべきかみたいな話をしたいかなと思ってるんですね。
3: なるほど。節約術を考えようと。
0: はい、節約術です。僕が、おすすめしたいのは、映画ですね。
3: うん、ああ、映画。はい。
0: 自分、一回実家に帰って、まあ、行くんですけど、うん、まあ、そこで、お父さんとは、お前なんで映画、まあ、普通に映画とか見に行きたいってなって言ったら、ちょっとそれは無理なんじゃないかみたいな話されるんですよね。
1: あら、
3: お、そうなんですか。
0: はい。ちょっとお金高くなっちゃうんですよ。で、その、自分なんです。車で行くんですけど、はい、20分、30分、車をかけ、時間かけて行かないといけないぐらい、ちょっと遠いので、
1: うん。うん、
0: それなので頻繁に行くっていうのがすごいできないんですよね。
3: うん、ああ、まあ、たまの映画って感じなんですね、結構。
0: まあ、本当にちゃんと計画をしていこうぜ、みたいな話だったので、うんうんうん、だから僕が唐突にここ行きたいな、みたいな話すると、もうちょい待てって言われるっていうのはよくありますね。
3: ちょっと痺られちゃうんですね。
0: はい、痺られちゃうんですよ。
1: うんうん、
0: 僕の、ただ、ですから、基本的に家とかでもうその予定、かなり見たかったものを映画で家族で見るみたいなことをしてますね。
1: はいはいはい。
0: 特に自分好きだったのが、なんて言うんでしょう、ミニオンとかわかりますかね。
1: ああ、わかります。
0: イルミネーション系列のすごい子供向けといったらなんですけど、すごいキャッチーな作品が好きなんですよね。
1: うんうんうん。
0: もう自分そういうものが好きなので家族と一緒に見るっていうことがありますね。
3: なるほど。あ、面白いですよね。
0: 面白いです。本当に面白いです。で、一人とか友人関係とかになると、
1: うん、
0: 驚かせるために怖いものをわざと出すっていうのがありますけど。
3: なるほどね。
0: まあまあ、それで普通に怒られることはあるので、ぜひとも。
1: うん、
0: まあ、ちょっと考え、やりすぎは気をつけてほしいなと思いますね。まあ、そんな感じなんですけど、稲玉さんはそういったお金を使いすぎないみたいなことはわかりますかね。
3: はい、ああ、そうですね。まあね、僕は結構、そのゴールデンウィーク年によって何やってるか違ったりとかして、
0: はい、
3: まあ、今年は旅行に行きましたけど、去年とか、まあ、高校時代もね遡ったら、まあ、普通にね部活動とか
0: あ
3: って、なんかそんなにゴールデンウィークって言っても休み感なかったりとかしましたよね多分。
0: あ、なるほど。
3: ってのもあった。まあそういう年もあれば、
0: はい、
3: まあ、もうずっとゲームしてる年もあったりとかね。
0: はい。
3: で、まあ、ゲームしてる年とかは、まあ、僕基本的にはそのゲームに買い切りゲームとかをなんか何本も買うタイプとかではないんで、
0: はい、
3: ゴールデンウィーク頭で買ったゲームを最後まで楽しむみたいなをやったりとかすると、コスパよく収まってるなって思ったりとか、
0: はい、
3: あとはなんか前やってたのが1日1本映画を見るっていうのをやってたことがあって、まあ、サブスクリプションね最近豊富にあると思うんですけど、
0: はい、
3: まあ、そこにある映画ちょっと気になったやつを1日1本見るっていうのをやってましたね。
0: ああ、ありますよね。自分とかそういうのしたいかなと思って、
1: うん、
0: 去年の春あたりにやってたことはありますね。
1: うんうんうん。
0: いや、高校から大学に変わるっていう途中の方で、
3: はいはいはい、
0: そういうのちょっと趣味で見てみようとずっと見ていた感じですかね。
1: うん、
0: 特に貞子とかもホラーものを家族と一緒に見るみたいなのをやってましたね。
3: まあね、やっぱ映画っていいですよね。なんか結構その日の記憶が残るというか、
0: はい、
3: 一日の充実感がまた上がるなっていうのを感じてたんで。
0: まあそうなんですよね。リビングでドベーっと映画見てたら、お前なんでこんなことしてるんだみたいなこと思われるとするんですけど、やっぱりすごい楽しいですよね。
1: うん、まあお互いのまあ趣味というか家の中で完結するからこそ、まあやっぱり外に行かずとも家の中で楽しめるっていいですよね。
0: うん、まあそうですね。まあそんなこともある。家の中で楽しむとか、まあいろいろあるんですけど、うん、ごめんなさい。 松島さんはそういった家の中で楽しむ方法とか、逆に外とかで楽しみたいなみたいなことは

0: いますかね。
1: 私、先週の方に、皆さんと遊ぶと違って、ちょっと掃除用具をいっぱい買っちゃって、
0: はい、
1: で、このゴールデンウィーク中は、ちょっと時間かけるような掃除を、基本的にやってたので、ちょっと二人とは違う方面で、楽しんでいました。
2: なるほどね。
0: 大掃除的な感じですかね。
1: ああ、ですね。

0: なんで、その分、まあ学校でできなかった分の掃除、家でいっぱいやった分、綺麗になりました。
1: ああ、なるほど、うん。本当に心の整理をするためにやってる感じなんですね。
0: うん。
1: すごいいいですね。僕はそういう、そういうの、すごいめんどくさがっちゃうタイプなので。
2: うん、わかります
1: ね。意外と改めてやってみようってなると、すごい勇気が得るかもしれませんね。もう本当にすごいですね。うんうん、まあ、例えばですよ、それゴールデンウィーク一番初めとかにやってみ、そういうのやって心をすっきりした後に実家に帰るとかの方が意外と心が、まあ、すっきりした状態で、まあ、ゴールデンウィーク過ごせるのかなと思いますし、
2: うん、
1: まあ、ぜひともですね、そういったことを気にしながらやっていきたいですね。
3: ここで一曲をお送りします。松任谷由実で春よ来い。

0: お送りした曲は松任谷由実で針を恋でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年三条雄心と、
2: 同じく2年の松島雅親と、
3: 同じく3年稲田真優斗です。
2: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。はい、まあゴールデンウィークになると、まあ旅行に行きたくなる人も多いと思います。
2: はい、
0: しかし旅行といっても、まあ近場で気軽に楽しむ人もいれば、遠くまで行って特別な思い出を作りたい人だっています。まあそこでこのコーナーではですね、旅行に行くなら近場か遠出かについて話していきたいと思います。
3: はい、
0: はい、まず近場の良いところとして、移動時間やお金をあまりかけずに楽しめるっていうところですね。
3: はい、
0: うん、一方で遠出の良いところは、まあ普段見られない景色や文化に触れられて非日常感を味わえるっていうことなんですね。
3: うん、
0: 皆さんならそのゴールデンウィークに旅行行くとしたら、近場でゆっくり楽しみたいですか、それとも遠く行ってみたいですか。もうこの2つについてちょっと話していきたいかなと思ってます。
3: はい、わかりました。
0: はい、まあ僕は個人的に遠出なのかなと思ってますね。
3: うん、
0: 自分基本的に近場でゆっくり楽しみたいタイプではない、タイプではなくて、本当にカメラを外すときはもうどこまでも飛んでいきたいと思ってるんですね。
3: なるほどね。
0: 特に県外だとかもう行きたいなって思って本当に行っちゃうので、
3: うんうんうん、
0: 3連休とかになるとニコニコの状態で実家に帰ったりとか、もうそれこそ東京に行きたいなと思って行こうと思ったりとかするんですよね。
3: うん、
0: まあ実際に東京行こうと思って行けたかと言ったらそういうわけじゃないんですけど、
3: うんうん、
0: まあ京都ぐらいには行ったことはあるんですね。
3: はいはいはい。
0: まあそれなのでですね、皆さんなら僕の場合は、遠くにちょっと行ってみたいかなって思ってますね。
2: う
0: ん、
2: なるほど。
3: まあどうせならね。
0: はい、どうせなら。
3: 遠くに行きたいですね。
0: はい。で、しかも遠くにあったゲームとかですね、見てて、ああ、いいなーって思って、お金、金額見るっていうくらいの趣味がありますね。
3: なるほど。
0: うん、はい。あんまり買えないくらい高いんですけど。まあそんな感じですかね。稲玉さんはどうでしょうか。
3: 僕も三条さんと一緒で、結構遠出が好きなタイプですね。
0: はい。
3: うん、まあというのも、まあ地元は、まあ結構、まあ名所みたいなところはもう結構行ってたりするんで、
0: はい。
3: まあそんなにかなっていうのもあるし、やっぱ特別感を出したいじゃないですか。
0: そうですね。
3: ゴールデンウィークとか、長い休みって、はい、こう何かを思い出になるような特別感を出すのも含め、やっぱ遠出しておいた方が、なんかこう気持ちが高まるところがあるのかなと思いましたね。
0: そうですね。遠出とかってなんか、どういうところが良かったみたいなことありますかね。
3: まあでもやっぱりこう僕長野県に地元をずっと住んでて、
0: はい、
3: まあ、今大学で石川県にずっと住んでて、こう長野石川では味わえないような風景とかね、
0: はい、
3: あったりとか、まあ石川県に来て、まあ、一番新鮮な、まあ、僕海なし県出身なんで、
0: はい、
3: やっぱ海見ると結構テンション上がっちゃうんですけど、うん、
0: ありますね。
3: 結構場所によって海って見た目違うなってことにちょっと気づき始めて、
0: おお、
2: まあ、日本海側と太平洋側でも違いますもんね。結構
3: 違いますよね。
0: あ、かくいう僕ら全員海なし県出身ですね。
3: あ、確かに
2: ですね。
0: 滋賀県とか琵琶湖なんで、琵琶湖の海に行って琵琶湖は自称海だって言ったら何でもなるかもしれないんですけど、あれは言っても川なので、ここかな、
3: まあそうですね、湖
0: なので、頑張っても海じゃないんですよね。
3: うんうんうん。
0: ですからちょっと海にちょっと見てみたいとありますね。
3: やっぱ海

0: 見るとテンション上がりますよね。
1: 上がりますね。
0: うん、
1: 特に自分一時期は三重にいた時もありまして、うん、その三重の方とかはですね、そういうプールとか一回自然の方に行くことがあるんですよね。
0: はいはいはい。
1: そうするともうすごい海綺麗なんですよね。
0: うん、
1: ぜひとも、もうちょっとね、またそう考えると改めて海行きたいなと思いますね。
0: そうですね。なんでもう四国のね、なんかこう、
1: はい、
0: 海とかは多分また一個違うのかなとか思ったりするんで、
1: はい、
0: 一回見てみたいですよね。
1: 四国の海ってめっちゃ綺麗そうですよね。
0: うん、まあ、瀬戸内海とかね、
1: はい、
0: いますから、
1: まあ、そうですね。まあそんな感じで、やっぱり海いいですよね。
0: うん、
1: めちゃくちゃ綺麗だとなおさらテンション上がりますね。
0: うん、
1: はい、
0: まあ、そうですね。まあそういうのを含めて、まあ僕は東出派ということで、
1: はい、
2: うん、
1: まあいいですよね。松島さんはどうでしょうか。
2: はい、まあ私はですね、お二人とは違って。まあ遠くに行くということではなく、まあ、近所の方にまあ遊びに行くっていうことが多いですね。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。まあやっぱり、まあ、たまにマップとか見ると近所の方、
1: はい、
2: まあ近所の方魅力がいっぱいあるんですけど、まあ土日の休みではちょっとなっていうふうに思うことがあるんですよ。
1: ああ、まあまあありますかね。
2: ああ、私あるんです。
1: 自転車的に
2: 自転車だったらちょっと遠いんですよね。
1: 電車とか2駅ぐらい、
0: はいはい、
1: 36駅ぐらい必要な時の、まあちょっと面白そうなところみたいなありますよね。
2: うん、
1: そういうところに定期的に行ってみたいみたいな夢ありますよね。
2: はい、あるんですよね。まあやっぱりここの野市はまあちょっと海から遠いんですけど、まあちょっと海にも見に行きたいなって稲田さんと同じように考えていて、
1: はい、
0: うん、遠いですね。
2: まあそういうことで、まあ私は、まあ、近所の方で、まあ、行きたいと考えています。
1: ああ、まあそれはいいですよね。もう僕なんかもそういった、まあ、海とか川とか外見ていくっていうのはすごい楽しいのかなと思ってます。
0: うん、
1: はい。まあこのようにですね、ゴールデンウィーク、まあ近場とか旅行とか、まあその遠出とか、そういうの含めてちょっと楽しめることがあったらいいかなと思います。皆さんもぜひとも楽しめるような場所を見つけてきてください。ここで一曲をお送りします。サカナクションでバッハの旋律を夜に聴いたせいです。

0: お送りしたのはサカナクションでバッハの旋律を夜に聞いたせいです。はい、まあここからですねコーナー4に入っていきます。まあコーナー4は恒例の通り本の内容をもとに自分の生活について振り返っていこうというコーナーですね。今回題材にするのは、猫町といったものですね、この小説、はい、短編小説ですね。まあ、詩人で評論家とされた萩原朔太郎さんという方の唯一の短編小説でもあり、詩人としての主導作である月に吠えるという詩集が有名なんですね。あ、これは萩原朔太郎さんの話です。
1: あ、ごめんなさい、紹介ですね、
0: 紹介ですね、
1: はい、
0: はい。まあ、この猫町のあらすじとして、まあ、主人公はですね旅の途中で訪れた山あいの温泉地に滞在しています。
1: はい。
0: まあ、その土地は静かでどこか現実から切り離されたような雰囲気を持っていました。ある日主人公は気分転換に周囲の参道を散歩しています。しかしもともと方向感覚にあまり自信がないこともあり、気づかないうちに道を外れて次第にどこにいるのかわからなくなってしまいます。
1: はいはい。
0: 山の中をさまよううちに見覚えのあるはずの風景が少しずつ変わり、まあ、知っている場所のはずなのに知らない場所にいるような感覚に包まれていきます。やがて坂を降りると一つの町にたどり着きます。まあ、そこは温泉地の延長のように見えるごく普通の町並みでした。
1: はい。
0: まあ、人々が歩き生活気配もあり、一見すると何の異常もありません。しかし主人公は、町を歩くうちに強い違和感を覚えます、という話ですね。
2: なるほど。
0: まあ、この作品なんですけど、まあまあ、このようにですね、まあ、旅先で、まあ、道に迷ったっていうのをきっかけに和紙の街に入り込んでしまうんですが、まあ、では逆に皆さんは旅行った際の思いもよらない経験とか、まあ、そういった知らない街を歩いてみたいみたいなことはありますかね。
2: ああ、なるほどですね。まあ、やっぱり知らないところの街に行った際に、まあ、知らないからこそ、まあ、土地感がないっていうことはあって、まあ、そういった先の思い出や、まあ、逆にそういった土地感のない状態で歩きたいっていうのを聞くっていうことですか。
0: まあ、そんな感じですかね。僕として思うのが、意外とそういう街、知らない街とか歩いてみたいっていうのに興味があります。
1: はいはい。
0: はい。まあ、その固有の街並みなどの、まあ、周辺からまあ知れるっていうのは文化として面白さがあるんじゃないですか。
2: まあ、確かに。
0: 例えば提灯が並んでたりとかすると、うん、ああ雅だねみたいな話を、美しいねなんてこと思うと思うんですよ、僕とかはすごいそういう感、そういうのを肌から感じるタイプで、
1: はいはいはい。
0: まあ、街並みでは綺麗ばあるほどいいと思ってはいるんですけど、そういったものが分かるとなおさらもう面白いんですよね。
1: まあ、確かに何か昔の街道だった街とか、なんか城下町って結構今でもね、雰囲気感じたりとかする場所あったりとかしますよね。
0: もう本当にそうなんですよ。そういったものが分かるとすごい楽しいんですね、何よりもちょっと思っているのが、もう自分まあ、田舎出身ではあるんですけど、川ですね。
1: あ、川ですか。
0: 何よりも、もう思っているのは橋のかかった川っていうのはめちゃくちゃ綺麗だと、まあ、意外と身近な自然というものを見て感じることができるんですね。
1: はいはい。
0: もうこれはですね、ちょっと大切にしておきたいなと思っているんですけど、川がちょっと汚いと、ね、汚れ、しまう。気分が乗らないで。

0: ですか。
1: ああ、まあちょっとわかりますね。綺麗な川を見るとやっぱテンション上がるんですけどね。
0: はい、もうそれを街並みで綺麗あの汚い川を流されると、ああっていう落ち込みぐらいはちょっとありますね。
1: なるほどね。
0: はい、そういったこともあるので、少しそれだけ考えてほしいななんてことありますね。
1: うんうん。
0: まあただですね、まあ中には自分にこういう予定立てて話しますよみたいなことあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: はい、まあ、その先に予定というものがあるんです。予定ものがあった時にあまりそこに長いすぎると、まあ、本当にそこに良いのかいていいのかみたいな不安があるんですよね。
1: ああ、うん、こんなにここにこんな時間んなこの場所にこんなに時間使っていいのかみたいな。
0: そうです。予定の時間を過ぎてしまうと して過ぎてしまえばしまうほどその不安が募って、早く行かなくちゃって言ってすぐ慌てて帰っちゃうみたいなことがあるんですね。
1: うんうんうん。
0: ただです、楽しみ方っていうのは人それぞれだと思うんですけど、ゆっくり喋っていきたいなって思っているんですね。
1: うん、うん。
0: 岩田さんはどうですか、こういった、経験とかは。
1: そうですね、まあ、僕はでも遠出とかというよりは結構地元で散歩してる時に、はい、あ、まだこんな場所あったんだみたいな、
0: あ、
1: 気づいたりとかした時に結構楽しさを感じるというか、
0: まあ、そう
1: ありますね。
0: はい、意外と身近なところでも知らない街並みっていうのがあると面白いですよね。うん、はい、松島さんはどうでしょう。
2: 私はまあ知らないところ行ったら、まあ、知らない今いろんな場面も見えるため、まあ、私は好きですね、そういった知らない場所行くの。
0: ああ、やっぱりそうですよね、知らない街ってそういうの楽しさがちょっとあると思いますね。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、皆さんも知らない街並みというのはやはり面白いものだと思います。まあ、ぜひとも皆さんがまあ旅行するなどがあったら、まあ、都会だけじゃなくて、まあ、小さな街についても検討してみてはいかがでしょうか。ここで一曲をお送りします。バウンディで花占い。

0: お送りした曲はバウンディで花占いでした。はい、このようにですね、まあ、我々まあゴールデンウィークすごい楽しめたのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: はい、
0: まあ、僕として思うのがやっぱり心残りとしてちょっとあるんですよね、
1: うん、
0: 東京に行けなかったかな。
1: ああ、
0: 自分ちょっと東京行ってみたいなっていうのがあるので、夢でもしできた場合、あのもう本当に高かった GPA とかも高く上がってしまった、もう GPA 今予定としても 2.5 はですかね、
1: うん、
0: もし東京とかに行けてたらもう満足度とかも含めて 2.5 や3行けたんじゃないかなと思ってます。
2: あ、じゃあ今回のゴールデンウィークは 2.5
0: 2.5 ですね、うんうん、はい、稲田間さんはどうですか。
2: そうですね、まあ僕はでも今回、まあ、忙しくなる前にね最後に一花咲かせたんじゃないかなって思ってるんで、
0: はい、
2: まあ、ゴールデンウィーク GPA は3.2 ぐらい、
0: おお、
2: かな、
0: いいですね。
2: 思いますね。
0: まあ大往生という感じですかね。
2: 結構もう大成功でいいんじゃないかなと思います。
0: は
2: い、
0: そうですね。まあ三年生は夏ですもんね。
2: うん、そうなんですよね。早くもね。
0: はい。まあそうですね。松島さんはどうですか？
3: はい、私は普段できない勉強もできたし、まあ掃除もいっぱいできたから、私も3ぐらいでお願いします。
0: おー、いいですね。掃除とか勉強とかってあんまり実際のところはやるかやるかって言ってできないですもんね、
1: うんうん、
0: まあ、そういったところも含めて楽しかったかなと思います。はい、まあそんな感じですね。意外と楽しみたいことを意外とできたのかなと思うんですけど、
1: うん、
0: 僕の中でもうちょいやりたいのはもう東京行きたかったって思います。
3: 本当に心から行きたい、
0: ずっと本当に行きたいです、うん、秋葉原のあのオタク文化、もうこれだけ行きたいですね。
2: いつかはね、
0: いつか行きたいです。
2: もう夏休みでもね、
0: まだ
2: チャンスありますし、
0: 夏休みといったらもうコミケですよね、
2: はい、なるほどね、
0: そこだけに行ってみたいなと思ってます、
1: うん
0: うんうん、はい、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA 語りバード参上は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
3: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田真優斗でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来

0: 目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年リリース、クリスタル K シャイニング。

クリスタル系シャイニングお送りしました。1987年昭和62年にリリースした渡辺真知子11枚目のスタジオアルバムソアからお送りします。フランス語で私を意味します。そのアルバムの中から渡辺真知子チークトゥーチーク

渡辺真知子チークトゥーチークをお送りしました。ウーバーワールドが2014年平成26年にリリースしたアルバムゼロクワイヤーからお送りします。ウーバーワールドファイトフォーリバティアルバムバージョン。

先日富山に行くために車を走らせていたら、一面に広がる田んぼの中に真っ赤なお花に彩られたエリアがあったんですよ。田んぼと同じ面積でびっしり真っ赤なお花が植えられていて、パッと見お花ってわからなくって、あの赤いエリアは一体何と思ってみたらチューリップだったんですよね。さすが富山。富山県のお花はチューリップですからね。本場は違うなぁと思いましたね。そこだけじゃないんですよ。他でも田んぼと同じぐらいの大きさで、今度は一面黄色のチューリップが植えられている場所があったんです。どちらもイベント会場でも何でもないんですよ。いやー、驚きました。鮮やかなお花を見ていると、こちらまで元気になります。思わず笑顔になりますよね。花言葉が気になって後で調べてみたんですよ。私が印象に残った花言葉は、赤いチューリップは家族への愛。そして黄色いチューリップは正直。どちらもいい花言葉だなぁと思いました。春を代表する花の一つでもあるチューリップ。桜に続いてチューリップも満喫できて、この春、いいことずくめです。

PMC 一周回って歌発見。パフュームが2011年平成23年にリリースしたアルバム JPN からお送りします。2010年平成22年にリリースした10枚目のシングル不自然なガールをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。アルバムに収録されているものを今からお送り

パフューム不自然なガールをお送りしました。1975年昭和50年にリリースした風の風ファーストアルバムからお送りします。このアルバムはリリースから3周回ったくらいになるかな、2007年平成19年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から風、桜の道、

風、桜の道、お送りしました。2008年、平成20年にリリースした、奥花子6枚目のシングルです。奥花子、手紙。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット10010位の曲、プレイヤーベイビーカムバック、お送りします。この曲はプレイヤーのデビューアルバムベイビーカムバックからのシングルカットされた曲です。リリースから2週半ば回ったくらいになるかな。2007年には映画トランスフォーマーでフィーチャーされて再び人気となりました。さらに回りまして最近です。今は2026年ですから4年前になりますね。2022年公開の映画ブラックアダムの挿入歌としても使われていました。一周回って海外編。1977年10月リリース、プレイヤーベイビーカムバック。

KITPMC 一周回って歌発見。今日は子供の日ですよね。明日で連休も終わりという方も多いでしょうね。子供の日、子供の時は楽しかったけど、大人になったら皆さんどうですかね。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースされたキロロの曲です。キロロ、天気雨。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたビリケンのファーストシングルです。ビリケン、真っ赤なマフラー。

リリケン、真っ赤なマフラーでした。ラストは、1997年、平成9年にリリースした、さだまさしのアルバム、夢歌からお送りします。さだまさし、流星雨。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が

なたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: また復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日はですね、ちょっと変わりどころで家族の引きこもりを考える KH 北陸会ってようわからんところの代表の方ですということで、その本間正代さんという方なんですけど、その人を、まあ、招待して、まあね、久々にちょっとスタジオで撮るんで、そんな中で面白い話を聞こうと思いますということで曲に入りたいと思います。もうこの曲このためだろうって思うんですけど、小田和正、そのままの君が好き。

0: 小田和正、そのままの君が好きでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、今日はもうどんだけぶりですかね、こうやってラジオの収録に来てもらったっていうのがもうきっと何年ぶりじゃないかっていうぐらい、
1: そう
0: きっと震災起きて一回だけね、チームジャパンっていうところの人に来てもらってからは一回もなかったんで、そのぐらい久しぶりでございますということで、今日のゲストね、あの毎回自分がゲストを紹介をするとね、間違えることが多いんで、本人から自己紹介をしてもらおうと思いますんで、それではよろしくお願いいたします。
1: はい、自己紹介、あの私名前は本間正代と言います。
0: 本間でっか。
1: はい、本間ですよく言われる住まいは鈴ですね。はい、
0: ですよね。
1: はい、
0: 何してはりますの。
1: 何してはります？今日ここに来る、まあ、理由はですね、自分が引きこもりを、まあ、家族と一緒に考える会をちょっとお世話させてもらってて、はい、そこのつながりでピカリンさんと出会ったので、なのでぜひ喋、ね、りたいと思って。
0: だから自分もね、今までいろんな講話呼ばれたりとかあるんですけど、うんうん、引きこもりで呼ばれたのは初めてでしたもん。
1: そうでしたか。
0: でやっぱりほら、自分が引きこもりっていう感覚があんまりないんで、うん、
1: はいはい、
0: でも実はね、うつにもなったことあるんですけど、うん、はい、だからこそ一体なんでみんなが引きこもんだろうっていう、
1: うん、
0: だからそれも興味があって、じゃあ自分が分かること話したらいいよねって言って言ったら、なるほどねって思ったんで、うん、
1: はい、
0: そんな中で一体どういうことをやってるんです、それの会の中で。
1: 私 の, あのやってる、ま、KH 北陸会っていう名前があるんですけど、うん、それはもともと2000年の12月に引きこもってるっていう、その、ま、お子さんが引きこもってることに悩んでらっしゃる親御さんが何とかしたい、うん、どうしたらいいんだろうっていうところで会を立ち上げたんですね。
0: はい、
1: その時は私はおお、金沢でこういう会が初めてできて、
0: うん、
1: ちょっと自分も全然知らない世界なので、うん、学びたいと思って行ったのがスタートで。
0: 自分のお子さんとかが引きこもりは一切なかったんですか。
1: 私の子供ではなくて、私がたまたま仕事で出会った方がやっぱり悩まれてて、あの奥の戸にいるとですね、うん、引きこもってるっていう言葉はね、ちょっと誰にも喋れないですよ。
0: でもあの一つ言っていいです、
1: うん、
0: 自分の中で奥の戸自体が引きこもりだと思うんですけど
1: ある意味そうです、そうそう、もう本当にそうだけど、私はあの学生の時も金沢にいたので、はい、金沢とやっぱ珠洲の両方比べると、うん、金沢いろいろなんて言うんだろう、文化もあるし人もたくさんいて、うん、時間を潰せるとこたくさんあるんだけど、はい、奥の戸ってまああんまり遊びどころがなくて、自然はいっぱいですよ、うん、だけど自然で戯れるっていうことは若い人たちはしないですよね。
0: そう、結局親がしてないじゃない、親がさせないじゃないですか、
1: うん、無理ね。
0: だから俺最初ね、奥の戸に移住するって決める前に聞いたのが、
1: はい、
0: あの穴水の人らは能登島まで学生の時に泳ぐっていうのは絶対あるって言われてて、うん、
1: はいはい、
0: 昔は、
1: で
0: 今はって、今ないと思うけどって言われて、うん、いやそれむっちゃおもろそうって思ったら、海はすごい穏やかでした。
1: そうですね、海がねあるから、もちろん私たち普段あの海水プールはないから海でね、うん、そのまま泳ぐっていうのをやってたんですけど、能登の最北端ね、うん、そこはやっぱり人がねあんまりこう行き来しないので、うん、昔の多分考え方とか、私もそうですけど親はこうあるべきみたいなことがあるので、うん、そこの世界で育った人ってちょっとあの普通のなんていうんですかね、進学したり就職するところから外れちゃうと特別な人みたいに見られちゃう。
0: 確かにね、
1: うん、
0: あのアコでよく言うのは、よそ者若者バカ者だから本当にね、あのバカ者って言葉が、うん、俺今回の震災で、うん、こんなに褒め言葉なんだっていうのをすごい感じたんで、うん、
1: はいはい、
0: バカってあの、うん、何、花の刑事もそうじゃないですか、
1: はい、
0: 基本的にあのちょっと他と違うことで目立つ、
1: うん、 そうですね。
0: だからそれが基本的に歌舞伎物って言われる目立つ人間、うん、
1: 目立つね。
0: でそれが目立つのが嫌、う
1: ん、いや
0: で、うん、ましてこう萎縮してしまったものに対してどっか引きこもってるっていうか家から出ないっていう感覚、
1: そう出づらくなる。
0: でも前も話してたけど人によってはご飯は一緒に食べるけど外には出ないとか、
1: うん、そうですね。
0: でそれが続くとどんどん親とも喋らなくなる、
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: で結局親と喋らなくなる時って、うん、親があれせいこれせいって言い始めてからじゃないですか。
1: そうですね。やっぱり親のなんか期待に応えなくちゃってどっか思うんだと思うんですよ、うん、
0: それがやっぱ田舎って強いですよね、うん、
1: 強い
0: ね、もう絶対に、親父が来ないと飯食えないとか
1: そうですね、うん、私の子供の時はそうだったけど。
0: そうなんですね。
1: そうそう、
0: だってうちね、うん、子供の頃風呂なかったんですよ。今も実は風呂ないんですけど、だから基本的にお風呂はみんなで雨降ろうと、はい、風であろうと、
1: うん、
0: 自転車とか歩いて風呂行って、
1: はい、うんうん、いいですね。
0: で行くと親父が一番強いみたいな家じゃない普通は、
1: うん、はい、
0: 銭湯行くと昔って桃の親父がいっぱいいたんで、
1: うん、
0: だったらなんかね桃の親父って子供に優しいんすよ。
1: お
0: でもなぜかね、俺がその親父と喋ってると、うん、俺の親父は近寄らないのがなぜなんだろうって思ってたら、
1: はいはい、
0: あなるほどねと大人になってわかるみたいな。だからやっぱりね子供の頃にいろんなこう家庭もそうだしいろんな環境を知るっていうのが、はい、本当は一番いいのかなと、
1: うん、
0: できっと今の問題って引きこもりになっちゃった人をどうするか。
1: そこです ね、 ね、
0: だって本当は引きこもらなくていいのに引きこもってるんで。
1: そう、ね、そうなんです。そう、
0: じゃあまあそんな感じでちょっと後半またお話を聞くということで一度曲に入りたいと思います、
1: はい、
0: でねもう本当に今回の、ね、引きこもりもそうなんですけど、
1: うん、
0: この曲のタイトルがそうなんですけど、
1: はいはい、
0: まあこれを聞いて

0: 小田和正、今日もどこかで、でした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあそんな感じで、
1: はい、
0: でも本当にね、話してて、うん、この放送の収録の前にも言ってたんですけど、はい、引きこもりってなんか他の言葉に変わらないんですかね。
1: 本当よね。
0: なんか引きこもりって悪いこと悪いことって言うけど、辛い時って絶対そういう時あるじゃないですか。
1: あります。
0: だからそれが人によって、ね、半日であったり、
1: そうそう、
0: 数分であったり。

0: ったり、うん、何年もっていうだけであって、
1: うんうん、
0: 俺悪いことじゃないと思うんですよ。
1: そうなんですけどね。
0: ねえ、なんか俺特にちょうどね、車でこっち向かってる時に、はい、引きこもりってどんな状態なんだろうって思ったら、うん、俺ヤドカリに近いのかなと思って。
1: ヤドカリ？
0: あの海っていう、うん、ね、一つの何世間があって、うん、そこから逃げ出すように、はい、まあヤドカリ自体は違うんですけど、うん、その中でまだ自分の入れる場所見つけて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: その殻に閉じこもっちゃう、うん、
1: はい、
0: でも出るとむっちゃ元気なんですよあいつ
1: 元気になる人もいるけど、ちょっとビクビクしちゃってね。
0: そう、だからね、本当にその、まあ、自分鬱の人は絶対に太陽を浴びるのがいいっていうので、うん、はい、農業とかする人多いんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: きっとね、引きこもりも同じだと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: で、あとはね、うん、あの基本的に引きこもってる人って自分自身に、はい、あの、まあ、勇気が持てないっていうのがあるんで、
1: うん、
0: きついかもしんないけど、はい、そんなバカみたいな人間と一緒にいたら、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、引きこもってるのがバカらしくなんじゃねえかなと思って。
1: そうね、そうね、
0: だって岩戸の扉がそうでしょ、
1: うん、そうそう、
0: なんかもうこんな世の中やだって言って岩の中にね、神様でも打つんだって引きこもるんですよ、
1: はいはい、
0: なんでただの人間がちょっと引きこもっただけで、うん、なんで悪いのって思うんで、
1: そうね、うん、
0: でもなんかみんなでも引きこもった経験あると思うんですけど ね、
1: そうですね、
0: なんかありません、
1: プチ引きこもりね、気持ちが沈んで ね、誰とも会いたくないし喋りたくないし、
0: そうそう、
1: 一人にしてくれって時ありますよね。
0: 一人でいればいるほど喋りたくなりません、ね、でもそれは俺だけか。
1: その時によるかな。
0: でもきっとね、その喋りたいとか誰かに会いたいっていう時って絶対人にはあると思うんですよ。でもその時にそのきっかけがあったかどうかだとは思うんですよ。
1: そうですね。なんかね、私が出会ってるその KH 北陸会。はい、月に1回で女性センターでサロンやってるんですけど、そこに来る親御さんはね、もう70、80代で引きこもりをしている子供さん、まあ女性だったり男性だったりいろいろですけど、20年30年選手がいるんですよ
0: ね。
1: そう、そこが辛いとこね。引きこもっても私もありだと思うんだけど、
0: きっとだから親もね、うん、そのまま生きてるうちに戻るよねって思い込んじゃったんだと思うんですよ。
1: うん、
0: で昔の人らって引きこもりって言葉もなかったし、
1: なかったね、うん、
0: 良くも悪くも引きこもってる暇なかったんですよね。
1: なかったね。そう。
0: だから今は逆に言えば引きこもれる環境ができちゃってるっていうのが一番の問題なのかなと思うんで。
1: そうですね。なんていうかな。あの社会に出ていろいろこう挫折しちゃって引きこもる人もいるんですけど、うん、もう子どもの時から、
0: うん、
1: 例えばいじめだったりとか、はい、学校のお友達関係、学校の先生との関係でちょっと心痛めちゃったらそのまま学校に行けなくなっちゃって、ね、っていう子にしたら、あのもう人が怖い、信用できない、大人はもう誰もってなると、
0: うん、
1: 社会に出るタイミングどんどん遅れちゃうんですよ ね。
0: だって俺、あの息子が学校からいじめられてるかもしれませんって言われたんですよ、
1: うんうん、
0: でその時息子にのほほんと、うん、あ、嫌 やったら辞めるし引っ越すでって言って
1: それができて、ゆかりんさんはそれができたところがいい、
0: ね、まあそれがきっとね、まあ良くも悪くもシングルっていうのもあったと思うんですよ、うんうん、
1: はい、
0: もう基本的に息子が幸せになれば OK だと思ってたんで、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: だって自分が幸せになることに息子が幸せな方が嬉しかったし、
1: うんうん、そうですよね、
0: まあそれが良くも悪くも子育てもだから辛いと思ったことがないんで、
1: うんうん、
0: だから極端だし、子育てで悩んでる親御さんって聞くと何に悩んでんのっていう、分かんないんですよ俺の場合それ、うん、気持ちがなんかね、言うこと聞いてくれないとか、
1: そうですね、
0: でご飯食べないとか、ね、いや食べなかったら作んなくていいからよくね
1: そこがね、うん、なんか親がなんか子供のために子供のためにと思ってすることは子供が望んでないかもしれないんだけど、ね、世間的にですよ、特にお子のとはそうですけど、いろいろこう

0: ご親戚だとかね、ご近所さんとかね、いろいろね、言う人がいるんですよ。
1: ですよね。
0: うん。
1: だからね、それにどれだけね、対抗するっていうか、無視できるかだろうとは思うんですけど、なかなかそれができない環境を、ね、家族でさえ大変なのに、
0: そうですね。
1: それが町単位、村単位でこうなっちゃうと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: なっちゃうよねって。
0: そうなんですよね。
1: でもだからきっと、能登の人らって、
0: うん、
1: 高校出たら外出ようっていう親が多いのかなと思うんですよ。
0: そうですね。能登ではなかなか生活するの大変だから、うん、まあ仕事としてとか学校でもいいんだけど、珠洲以外のところに行ってってなるんですけど、でも例えば金沢に私その毎月サロンあって行くんだけど、能登、はい、だけの話かなと思ったらそうではないね。うん、金沢行ってもいたよね、ピカリンね、
1: うん、
0: いた
1: いる
0: いる。
1: でも、極端な話、人数多いんで、いろんな人気がいるんですよ。
0: そうそう。
1: 俺みたいな人間もいっぱいいるんですよ。
0: そう。
1: だから、そうそう、極端かもしれないけど、その極端な人がいろんなところにいるから、逃げ道があるんですよね。
0: そうね。
1: だから、逃げ道がないところにいるっていうのが一番辛いとは思うんで、うん、それを何かしら考えるのがいいのかなと思うんでね。
0: そうですね。
1: まあね。なんかあっという間に時間が経っちゃうんでね、とりあえずまた来てもらうということで、
0: はい、来てもいい
1: なら、もう全然そう、本当にね、引きこもりの子供ら、まあ大人もそうなんですけど、
0: はい、
1: その人らがみんなで俺、うん、農業とかそりゃいいのにと思ってるんで、
0: ね、いいよね。
1: そう、まあ今そのためのちょっと活動も今動こうと思ってるんで、
0: また
1: ね、そんな話もみんなでできればと思いますので、
0: ぜひぜひ、嬉しいです。
1: ということで、はい、本日はですね、どう紹介したらいいのかな、これは。まあ、引きこもり関係のね、そういうサロンをやってる。本間正代さん。
0: そうです。
1: でした。
0: 本間でっかの。はい、本間正代です。
1: 本間ですから。ということで、また来週。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: どうも。
1: のど復興するぞ、
2: お
1: ー完璧や。協賛はのとから安心できる巣を作る復興支援団体のとネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスタの音楽好きこの指止まる。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。というわけでよろしくお願いします。というわけでね、ちょっと最初にやりたいことがありまして、前にもやったことがあるんですけれども、この月といえば何の植物が一番最初に思いつくでしょうっていうのを独断でやっていこうと思ってます。月の初めですし、ちょっと紹介しやすい植物とかもあったりしないかなというところで毎回ちょっとやってるんで、ちょっと聞いていただければなというふうに思います。まあ早速なんですけれども、私が一番最初に思い浮かんだ植物っていうのがですね、柏なんですよ。柏、皆さん知ってますかね。柏餅とかでよく聞くと思うんですけれども、まあ私の中でですけれども、5月といえばまずゴールデンウィークが一番最初に思いついて、でゴールデンウィークの中で一番思いつくっていうか一番最初にパッて出てきた祝日が子どもの日でして、子どもの日といえば柏餅を食べるなっていうところからちょっと柏が出てきたという感じですね。割となんか伝言ゲームみたいな感じで思いついたものなんですけれども、というわけで今日は柏の話題についてお話ししていこうと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW、すべて大文字で、@KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。大石正義、君じゃなきゃダメみたい。

お送りした曲は大石正義、君じゃなきゃダメみたいでした。というわけでね、ここからは柏の主な特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。早速柏なんですけれども、樹高15メートル、半径60センチメートルほどになるブナ科の落葉高木です。そして日本では4月から5月頃に花を咲かせますといったところなんですけれども、私よく考えたら柏の花ってなんか見たことないなっていうことを思いまして、私の中でやっぱり柏のイメージって言ったら葉っぱ、あの柏餅についてる葉っぱのイメージが結構強かったので、ちょっとね柏の花についてもちょっとお話しするんですけれども、柏の花には雄花と雌花があり、雄花は、新枝の下部に長さ10センチメートルから15センチメートルほどの、微小花序につき、薄黄色の花を多数垂下して咲かせますといったところで、こちらちょっと聞き慣れない言葉出てきたと思うんですけど、微小花序っていうのはですね、花の軸に、柄のない単生花が密に集まり動物の尾のように垂れ下がる、お花の一種だというところで、この私がですね、あの柏の花を見た時にちょっと一番なんか近いなっていう、私が見た中で近いなって思ったのが、藤の花だったんですけれども、ちょっとねそういうのを想像していただいたら分かりやすいかなと思います。そして雌花はですね、新枝の上部の葉液に数個つけますといったところで、こちら葉液というのも、植物において葉と葉のついている茎の股になった部分って、ちょっとだいぶ難しいんですけど、枝からニョキって出てくるあの場所のことですね。ちょっとね多分言葉だけじゃだいぶ説明が難しいので、実際に見ていただくのが早いかなと思います。柏の葉についてなんですけれども、柏の葉は互生する単葉で、長さ15センチから30センチメートル、幅7センチから18センチメートルほどの陶卵型と呼ばれる形で、ちょっと葉っぱが卵っぽい形っていうのを想像していただいたらもうそれなんですけれども、縁には丸みのある葉状の鋸歯がありますというところなんですけれども、この鋸歯というのも、あの葉っぱをパッて広げてみた時になんかいろんな線があるじゃないですか。葉っぱを表す時にパッパッパって書いたらちょっとだいぶ葉っぱに見えるみたいな、あの線のことを言っているそうなんです。そして葉の表面にははじめ短毛が生えますが、後に桃となります。裏面には開背色の柔らかい毛が密生しているというところで、私柏の葉になんか毛が入るなんて知らなかったんですよね。まあ柏餅で見てる葉っぱってもうあんまり毛生えてないっていうか毛がないみたいなイメージじゃないですか。まあだから柏の餅に包む時にはなんか特殊な

処理でもされているのかなって今想像したんですけれども、そして柏の葉なんですけれども、ブナ科では最も大きくなる葉っぱだということで、この葉は秋になると黄色く紅葉し、その後枯れ葉は翌春頃まで枝に残り、新葉が出ると落葉しますというところで、これちょっとなんか不思議な性質だなと思ったんですけれども、普通葉っぱって枯れたら地面にパラパラパラって風とともに落ちていくイメージっていうのが私の中にはあって、だからずっと木の枝に枯れ葉がついているっていう木があるのはちょっとね、驚きって言いますが、ちょっと不思議な感じがしますね。そして柏は、日本、中国、台湾、朝鮮半島の原産で、国内では北海道から本州、四国、九州、沖縄県まで結構全国的に分布しています。そして耐寒性があるため、寒冷地でも育ちますといったところなんですけれども、また北海道、や福島県、千葉県などの市町村の木に指定されていますっていうのもあるんですが、まあ確かにこれは納得だなと思って、さっきの枯葉の話あったじゃないですか。枯葉が春まで落ちないってことは、秋に一斉に他の木がバーって落ち葉を枯らす、こう落とす時期に、落ちてこないっていうのはもう掃除もめちゃくちゃ楽だしっていうので、ちょっと納得な感じがしましたね。というわけで、ここまでですね、柏の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ミワ、フライデーママジック。

0: お送りした曲はミワフライデーママジックでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけで、ここからはですね、皆さんも多分柏で一番よく知っているであろう柏餅についてお話ししていこうと思うんですけれども、私ちょっと柏餅で一個ちょっと疑問に思ったことがありまして、まあ名前に柏がついてるから当たり前だとは思うんですけれども、なんでこの餅に柏を巻こうと思ったのかなっていう疑問がありまして、別に巻けるんだったら別の葉っぱでもいいんじゃないかっていうのをずっと思ってたんですけど、ちょっとね、そこの意味についてもお話ししていこうかなというふうに思います。まずはちょっと簡単に柏餅の概要についてお話しするんですけれども、まず柏餅とは、平らにした丸型の餅に餡を乗せて2つ折りにし、柏の葉っぱで包んだ和菓子ですというところで、柏餅にはうるち米から作られる、粉を使うんですけれども、一般的に柏餅の中身にはこしあんか粒あんが入っているんですけれども、京都では味噌あんを入れるなど地域によって異なるところもあるというところで、私柏餅といえばで一番最初に思いつくのが、結構やっぱり給食とかで人気だったイメージがあって、甘くて美味しいのもあるし、やっぱり手軽にパクって食べれるじゃないですか。だから結構給食のなんかおかわりじゃんけんみたいなので結構人数が集まるものだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。そしてなぜ柏の葉で包むかといったところなんですけれども、先ほどお話ししたように柏の葉って秋に枯れた葉が春の新芽が育つまで落ちることがないっていう特性があるっていうのをお話したと思うんですけれども、このことから柏餅には家を継ぐ子孫が生まれるまで親は死なない、家計が絶えないという子孫繁栄の願いが込められているからだそうなんです。確かに子供の日とも噛み合ってちゃんと意味が入ってるんだなっていうのをちょっと今これを読んでね分かったんですけれども、またですね、柏の葉は神に捧げるお供え物の器として、神事に利用されるなど、縁起の良いものであったっていうことも理由となったそうです。確かに縁起が良くてちゃんと子孫繁栄の意味も込められているっていう面では、確かに子供の日に食べるには最適なのかな

ていうふうに思いました。そして、かしわ餅をこの端午の節句に合わせて食べるようになったのは、江戸時代からなんだそうです。結構昔じゃないですか、思ったより。そして、武士階級では、子孫繁栄の縁起を担いで、端午の節句にかしわ餅を振る舞うことが多かったそうです。ただ、なお、江戸時代のかしわ餅っていうのは、塩あんや味噌あんが主流だったそうなんですけれども、ちょっと味噌あんのかしわ餅とか塩あんだったりっていうのは食べたことがないので、ちょっと一回食べてみたいなっていう、味が結構気になりますよね。まあ味噌は多分物心ついてない時に食べたことあるのかなぐらいまでは思うんですけど、塩のあんってあんまり聞いたことがないので、ちょっとね、食べれる機会があったらちょっと食べてみたいなというふうに思いました。というわけでここまでですね、かしわ餅についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。椎名林檎、孤独の暁。

りした曲は椎名林檎、孤独の暁でした。というわけで、ここまで、30分柏についてお話ししてきたんですけれども、私としてはやっぱり柏餅のイメージが結構強かったんですけれども、やっぱり花も結構ちょっと特徴的な花だったりとか、なぜ子供の日に食べられるようになったのかっていう意味までちゃんと知れて、ちょっと面白かったなっていうふうに思いました。そしてちょっと補足と言いますか、ちょっとした情報なんですけれども、柏は5月5日の誕生木で、そして花言葉は

愛は永遠にと愛想の良さなんですけれども、なんかちょっと思ったよりロマンチックじゃないですか。ちょっと愛は永遠にとか特にそうだと思うんですけれども、やっぱりこう毎回あのこう花言葉を紹介していると、やっぱりポジティブなものが多いなっていう印象を今のところ受けているんですよね。まあたまにはちょっとネガティブな印象があるものって言いますか、ちょっとマイナスイメージを持たれがちっていうものもあったんですけど、比較的なんかそう明るかったりとか、ちょっと相手のことを思いやったりとかいうお花が結構多くて、でもね、まだそんなにたくさんの植物を紹介したわけではないのでね、他にもいろんな植物をねこれからも紹介していけたらなというふうに思ってます。まあ確かに花言葉は結構気にする人は気にしますからね。私は結構気にするタイプなんですけど、だからお花をプレゼントでもらったりとか、お母さんがお花を植えてるとか見たら、ちょっとこれ花言葉何なんだろうなっていう風にパッて調べてちょっと気にしちゃうタイプなんですけれども、まあでも花言葉とかにとらわれるんじゃなくて、まあこれが綺麗だなと思ったり、これがちょっとかっこいいなと思った植物だったりお花だったりをね見るのがやっぱり一番楽しいんじゃないかなっていう風に思っております。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ここ最近大きい地震多いですよね。ふと自分の部屋の中を見てみるとかなり物が落ちてきそうだな、倒れそうだなっていうものが増えたなというふうに思いまして、なんかかなり危機感が薄れてきているというか、対策がちょっとおろそかになってきているなと。まあ私ついつい物をこう溜め込んじゃうタイプの人間なので、それもあるんですけれども、ちょっと落下防止改めてセッティングし直さないといけないなというふうに思いました。リスナーさんもですね、まあゴールデンウィーク中お時間あるタイミングで家具ちょっと固定を見直したりとか、あとは防災用品のチェックし直したりとか、そういった時間少し取ってもいいんではないかななんても思いますし、まあいやいや、春の大型連休中は楽しもうよっていう場合はね、それ終わった後に、今一度ね、ちょっとチェックしてみていただきたいななんて思いますし、私は早く手をつけたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、シンガーソングライター、スネオヘアが2007年、平成19年にリリースした5枚目アルバム、スカートに収録された楽曲です。スネオヘア、I don't know.

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。野々市市と市観光物産協会は新しい観光パンフレット野々市タイムノラベルを作成しました。縄文時代の遺跡や江戸時代の宿場町の面影が残る町並み椿の里などを巡り、懐かしさと新しさを体験する小旅行を提案します。このパンフレットは、2大ホットスポットとして、旧北国街道エリアと金沢広大エリアを紹介しています。北国街道では、国指定の重要文化財である北家や市郷土資料館、布市神社を紹介。金沢広大エリアでは、28万枚以上のレコードを所蔵する PMC や学食の魅力も伝えられています。テーマ別の一押しスポットではファミリーやカップル向けに遊び場や湯どころ、カフェ、料理店、ジェラート店も紹介されています。野々市グルメとして飲食店、スイーツ、ベーカリーのコーナー、お土産品のページも設けられました。英語版16ページで市と観光物産協会のホームページからダウンロードできます。新入生はこのパンフレットを参考に金沢工業大学周辺散策してみるのもいいのではないでしょうか。ぜひご覧ください。

0: ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。私の出身である三重県では、柏餅によく似たおさすりという食べ物があります。場所によっては、茨餅だったり、ドッカン餅だったりと、呼び方は変わりますが、三重県民にとっては、柏餅よりも馴染みがあり、よく食べるお菓子です。柏餅は、柏の葉を使っていますが、おさすりは、サルトリイバラという葉を使って、餅を包んでいます。その昔、柏の葉が育たなかったから、代用として使い始めたのが最初なんてことを聞いたことがありますが、本当なのかは知りません。見た目も食べ方も柏餅と同じなのですが、なんとなく春はおさすりが食べたくなります。しかし地元以外で見たことがないし、金沢や野々市のスーパーでも見たことがありません。おさすりを見かけたらぜひ教えてください。買いに行きます。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1985年昭和60年の作品、森口博子、水の星へ愛を込めて。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲で、森口博子、水の星へ愛を込めてお聴きいただきました。ゼータガンダムの曲ですねいやそれは置いておいて、リスナーさんはおさすりってご存知でしたか？私は初めて耳にしました。調べてみると5月の節句頃に食べられるというふうに書いてあって、ちょうど今頃食べられているんですね。おさすり、あのまたは茨餅とも出てきたんですけども、まあ葉っぱが柏じゃなくてサルトリイバラ、イバラの葉で、あと皮がですね、柏餅よりもプリッとしているっていうふうに書いてあって、なんか写真見てるだけでも食べたくなってきたんですよね。ぜひですね、私にも売っているところがあったら教えてほしいなと思います。リスナーさんもぜひおさすり食べてみてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。男性3人組ロックバンドエイジファクトリーのセカンドアルバムゴールドから1曲お送りします。2018年、平成30年、エイジファクトリー、ハクチューム。裸に

お送りしたのはエイジファクトリー、ハクチュームでした。次にお送りするのはクレイジーケンバンド13枚目オリジナルアルバム、イタリアンガーデンに収録された楽曲です。2012年平成24年、クレイジーケンバンド、夜明け。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はキャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバムキャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、キャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニール、グレイテストヒッツをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバムキャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしました。

TPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ベニーグッドマン楽団をお届けします。

Cortez.

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニーグッドマン楽団をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみと、
1: 1年放送部二木聖沙と、
2: 1年放送部小川瑠璃です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ皆さん、新学期がやってまいりました。
2: はい、
0: 新学期がやって

0: 会も今度やるね、学校で。というわけで、多分。
1: 確かに、思っていたより多いです。
0: ね。学校の先生が中学校でやってた司会とかを、多分、はい、放送部が回ってくるようになるし、司会だけじゃなくて、カメラ、言ってたカメラやったり、なんか、ね、雑用振られたりもするよ。気のせいだよね。先生たちが僕たちの、成長を願ってたくさんの仕事を振ってくれると思って前向きに捉えましょう。
1: はい。
0: じゃあ、大会あるのは、放送部の大会あるでしょ？はい、個人でアナウンス朗読で番組でテレビ作ったり、ラジオで音で作品作ったり。
1: はい。
0: 何、特にやりたいなとかある？
1: まだ、
0: あんま決まってない。
1: 決まってないというか、
0: うん、
1: その、部門、アナウンスとか、朗読とか、の、作品をまだそんなに見てないので。
0: ああね、あんま見る機会ないもんね。
1: はい。だからこれからたくさん見て、自分のやりたいことを見つけたいなと思っています。
0: いいと思う。紙作品いっぱいあるからいっぱい見な。
1: はい。
0: というわけで、そろそろ曲に移りましょうか。1曲目はアイナ・ジ・エンドさんで、ルミナスです。どうぞ。

0: 1曲目はアイナ・ジ・エンドでルミナスでした。課外授業の進め、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健太と
1: 二木と小川が
0: お送りしています。さあ、それでは二人目の一年生の自己紹介に入りましょうか。
1: はい、入ります。
0: では名前をどうぞ。
1: 小川瑠璃です。
0: ではルリちゃん、
1: はい、
0: なぜ放送部に来たのでしょうか。
1: 私が放送部に入りたいと思った理由はいくつかあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: ほう
1: 一番はお昼の放送を聞いた時の感動ですかね。
0: お昼の放送、
1: うん、はい。私もともとラジオを聞くのが好きで、よくお父さんの車でもラジオを聞いていたりしたんですけど、
0: う
1: ん、高校生のお昼の放送ってこんなにラジオのパーソナリティさんみたいに流暢に喋っていて聞くのが楽しくてっていうのを感じた時に、私も放送してみたいって思ったのがきっかけです。
0: いい理由だね。
1: はい。
0: 意外、お昼の放送でちゃんと客引きできてると思ってなかったのですごい嬉しいです。
1: いやすごい楽しい放送でした。
0: あれをね、最初はね、結構1年生もみんないるんだけど、今後、
2: はい、
0: ハードル最初ちょっと高いのね、
1: はい、
0: 少なくとも僕はちょっと高かったのね。なんか中学校の時の放送と違って、
1: 違いますよね。
0: 喋んなきゃじゃない。
1: はい、
2: 確かに。
0: ラジオみたいに喋るんだよ、原稿が用意されてないんだよって思ってね。
1: はい、でも
2: 確かに
1: 難しそうだなって思ってます。今も
0: 慣れるとね、虜になるよ。喋りたくて仕方がなくなる。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみにしてるといいよ。
1: はい。
0: じゃあやっぱ楽しみにしてるのはお昼の放送。
1: もちろんお昼の放送もなんですけど、
0: ほう、なんか
1: 昔から絵本の読み聞かせをしてもらうのもするのも好きなので、実は朗読も楽しみにしています。
0: いいね、朗読もね。、はい、結構ね、表現方法とかが、
1: そうなんですよ、
0: すごい人、
1: 読み方一つで人が変わるし、うん、物語も変わってくるじゃないですか、
0: そうなんだね、
1: 捉え方が。それがとっても魅力的だなって思っているので頑張りたいです。
0: いいと思う。僕はちなみに朗読はあまりできません。アナウンスの人です。
1: アナウンスもすごいです。
0: アナウンスは、アナウンスだと結構司会とかに生きてくるのかな。
1: はい。
0: でも朗読だとそういうイベントとかの盛り上げとかで抑揚つけるのがうまかったりするから、やっぱどっちもね、それぞれの利点あるよねって思ってる。
1: はい。
0: じゃあ次何聞こうかな。そうだ、放送部の印象ってどんな感じ？
1: 放送部の印象はとにかくアットホームで、
0: アットホーム
1: いて楽しいっていう。
0: いいよね、ありがとう。あの雰囲気僕も大好き。
1: やっぱり先輩方が優しいんですよ。
0: うんうん。
1: とにかく何喋っても何を話しても聞いてくれるし、たくさん教えてくれるので、
0: うんうん、
1: まだあんまり時間は経ってないですけど、本当に居心地がいい場所だなって思ってます。
0: 自慢の先輩方です。あ、僕らも先輩に含まれてるのか。
1: もちろんでございます。
0: いっぱい喋ってこうね、喋るの大好きだから、はい、けど細部ってっていうか、うちの部活って結構独り言を誰かポツッと喋って、また別の人がそれに対して独り言をポツッと、はい、ポツッとポツッと、あれ会話になってるねみたいな、結構そういうとこあるから自由気ままに話せるんですよ。はい、
1: 本当に自由ですよね。
0: あのアットホーム、家よりホームかもしれない。アットだね。
1: 確かに。
0: アットホームのアットって何なんだろう。
1: 全知識です。
0: 全知識。全知識。アット、
1: 違いますかね。
0: え、わかんない。
1: ずっとそう思ってました私は。
0: ちゃって、あの、あ、確かに、あの家でだね。
1: あ、そうです、
2: 確かに。
0: 言われて初めて、なんかあったかい系の意味なのかなって思ってたけど。
1: あ、なるほど。
0: アットホームだね。
1: アットホームですね。
2: 言われてみれば。
0: 言われてみれば。考えたことなかったかも今まで。よかった。このまま会話が止まってしまうかと思ってハラハラしたんだけど。分かってくれる子がいてよかった。じゃあなんかいい感じにまとまったところで曲の方行きましょうか。
1: はい。それでは2曲目は、キングヌーで愛憎です。どうぞ。

0: 2曲目はキングヌーで愛憎でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、1年小川と
1: 二木と
2: 2年健太がお送りしています。
1: ですね、私たちこの前だね、遠足行ったよね、
0: 行ってきました。
1: 楽しかった、
0: 楽しかったです、
2: めっちゃ楽しかったです。
1: ちなみに1年生ってどこ行ったの？私知らなくって。
0: 金沢ですね、私たちは泉ヶ丘高校から出発して、うんうん、班ごとに分かれて金沢城公園を目指して歩きました。
1: あ、
2: そうです、
1: 班ごとに分かれてたんだ、
0: はい、
1: あ、だからなんか5人ぐらいの人らが
0: そうなんですよ、
1: チラチラチラっとそこら辺に
0: 5,6 人の一班で分かれて行動していました。
1: そうです、うん、それってルート自分たちで選択して、
0: はい、そうですね。
1: じゃあなんか別になんかここを絶対通らなきゃいけないみたいなのとかもなく？
0: 実はそれがあるんですよ。
1: どんなもの？
0: 必ず通らなくちゃいけないところは西川の桜橋だったんですけどそれ以外は自由でしたね。
1: あ、じゃあ班全く同じ道だった人たちもいるのかな？
0: ほとんどいないんじゃないですかね、
1: うん、ちなみに2人はどんなルートを選択したの？
0: 私はまず西茶屋街へ行ってでそこから片町へ行き、
1: ほうほう、
0: 最後に金沢城公園の石垣を調べたというルートで探索をしていました。
1: ほうほう、じゃあセサちゃんは？
2: 私はまず寺町の町並みとかお寺とか神社とかを回って、
1: うんうん、
2: その後に桜橋を通って

0: 追って、うんうん、犀川の河川敷で植物とか観察をして、ほうほう、でその後に小山神社に行きました。
1: あそこステンドグラス、ステンドグラスだよね。
0: ですね、
1: ステンドグラス綺麗だよね。僕もね、中学校の時の金沢自主プラン、あの、修学旅行の前の練習みたいなやつの時に行って、はい、びっくりした。ステンドグラスってあんな野外にポンってあるもんだなって思って綺麗だったんだよね。いい感じに日も入ってて、地面になんかいい感じに映ってたタイミングやったから、
0: わー、それ見たいです。
1: 多分映ってた、映ってたよね。記憶違いだったらどうしよう。まあね、あの、綺麗だからね、あそこは一回行ってみたいよねっていう、
0: ね、
1: 行ってみるべき場所だ。
0: はい。
1: 金沢って、なんか地元って意外と知らないけどさ、結構そういう、なんか、金沢って歴史的なものとかさ、
0: うんうん、
1: 結構あって楽しくない？見て回るの、ね。そう
0: です、楽しいです。
1: なんかこう、こういう金沢見てこいとか言われた時に、最初、自分たちの街見て回ってどうすんのさ、みたいな。
0: なりますよね。
1: 思うけど。
0: はい。
1: 楽しいんだよね、意外と。これが
0: 見てみると新たな発見が意外とあったりしますよね。
1: そうそうそう。あとあれもあるよ、いつも帰ってるバスの道を、
0: はい、
1: なんかいつも時間があって歩いたことがあったんだけど、上から見てる景色と下から見てる景色って全然違う。確かに、
0: はい、
2: そうなんだ。
1: なんかバスから見てなきゃ見えないものとか、例えば建物のちょっと上のところとかは、うんうん、やっぱバスじゃないと高さなくて見えないんだけど、
0: うん、
1: 歩いてると、なんだろう、例えば店のショーウィンドウが細かく見えたり、あとよくあるけど自然、あのお花とかが意外と咲いてて、あ、こことかに咲いてるもんなんだみたいな、いろんなものが見つかってね、
0: うんうん、
1: あとバスだと大通りだけだけど、裏道とか入るとね、なんか見たことないような建物、なんかこう植物がうにょうにょって入ってたり、
0: あ、
1: そういうの見て回るの好き。というわけで、最近の趣味は、最近一時的な趣味は散歩です。
0: あ、いいですね。
1: やってみるといいよ、二人とも。家の周りとかって歩き回る？
0: あんまりないですね。私、家の周りが田んぼなんですよ、ほとんど。
1: おお。
0: まあ、見つかるの虫ぐらいでしょうか。
1: まあ、虫、虫、虫。じゃあ、せいさちゃんは？
0: 私は毎週火曜日と金曜日にゴミを出しに行ってて、その帰りに、金曜日は30分ぐらい近所歩いています。
1: 朝？
2: すごい。
0: 夜です。
1: 夜か。
0: そうです。
1: まあ朝時間ないもんな。
0: そうです、朝起きれないです。
1: じゃあ、ちなみになんかその散歩の中で見つけたものとかない？最近。
0: でも結構野生の動物います。
1: お、野生の動物？
0: なんか、
1: うん、
0: 猫、猫かわかんないけど、野良の猫とか、なんか、ほうほう、変な、なんか小型動物みたいな、田んぼ、
1: へー、
0: 回ってます。
1: 見てみたいな。僕もちょっと近所を回ってみよう。じゃあ曲の方移ろうか。
0: 3曲目はゆずで歌えるです。

0: 3曲目はゆずで歌えるでした。いやーもうそろそろ終わっちゃいますね今回の放送。2人どうだった今日の放送。
1: とっても楽しかったです。
0: セサちゃんは？
2: 私は緊張もあったんですけど、話してるうちに楽しくて、ちょっと終わるのが寂しいです。
0: いいね。僕さ1年前ちょうど多分この同じ放送回かなで、やったんだけど、緊張しまくってしまくって。
1: そうなんですか？
0: もういつものね多分テンションから想像できないぐらいに喋れなくて、
2: 本当に想像できないです。
0: ガクガク震えてた。先輩たちに相当迷惑かけたみたいな。
1: 本当ですか？
0: まあ、相当緊張した。でも楽しくできてるのが、放送は楽しくやるのが一番なので、
1: はい、
0: まず楽しみましょう、
1: はい、
0: 緊張は二の次です。じゃあ2人今年1年の目標を教えてください。どうする？セイサちゃんから行く？
2: はい、今年1年の目標は、勉強面では本当に授業に置いてかれないようにします。
0: 大事だよ大事だよ。
2: 本当に頑張ります。
0: 我が部の先輩たち頭いい人いるから、その人に聞きに行くといい。
2: 聞きに行きます。
0: アットホームを作りましょう。
2: よろしくお願いします。いや、
0: じゃあルリちゃんは？
1: はい、私はこの1年もちろん勉強は頑張りたいんですけど、やっぱり放送部も楽しいので、楽しいお昼の放送も届けていけたらいいなと思っています。
0: いいね。はい、私はすでに置いてかれているのを取り戻します。はい、以上。まあね、これから1年間、まだやる機会はたくさんあるので、
1: そうですね、
0: はい、今後とも楽しんで聞いていただけたら幸いです。
1: はい、
0: 頑張ろうね。
2: 頑張ります。
0: 学校も放送も、
1: はい、
0: 大量の課題も、はい。はい、というわけで、課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りしたのは、2年放送部、剣田のぞみと、
2: 1年二木星佐と、
1: 小川瑠璃でした。
0: 来週のこの時間は、金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。それでは皆さん、さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

丹後の節句の食べ物といえば、柏餅がありますね。水原秋桜氏の句を紹介します。水筒に新茶あふるる柏餅。遠出をして新茶たっぷりの水筒と柏餅を味わっている様子を詠んだ句です。水筒に新茶あふるる柏餅。ちなみに柏の葉には新芽が出るまで古い葉が落ちないことから子孫繁栄の意味が込められていると言われています。私は子供の頃、桜餅のように葉っぱも食べられるものだと思っていました。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は、今昔物語集です。今昔物語集は、平安時代末期に成立したとされる説話集です。多くの話が今は昔から始まることからこの名が付けられました。全31巻からなり、1000話以上もの話が収められています。内容はインド、中国、日本の三部構成で仏教説話が記されているほか、日本の世俗説話ではあらゆる階級の人々の姿が生き生きと描かれています。今昔物語集というと、

この説話を元にして書かれた芥川龍之介の花や羅生門、芋粥も有名ですね。さて、今回私が紹介したいのは、今昔物語集の世俗説話の中から、現在、毎年5月15日に行われている葵祭りの一節です。平安時代には、単に祭りというと、この葵祭りを指すほど重要視されていて、1500年以上の歴史があると言われています。今は昔、こんな出来事があったと言います。葵祭りの日の早朝に、ここは翁の物見ずるところなり、人立つべからず。ここは翁が祭りを見るところである、立ち入ってはならない、と書かれた札が立てられました。人々は、暴君で知られた、養善院が見る場所らしいと考え、その場所に近づきませんでした。でも、その場所に現れたのは、扇を仰ぎながら、悠々と見物する一人の老人。札に書いてあった、翁とは、この老人のことだったんですね。人々は、養善院が見る場所と思わせて、良い場所を取ったのではないかと、この翁を怪しみました。やがて噂を聞きつけた養善院は、その翁を呼び出し、問いただしました。翁が、院より建てられたる札とは書いておりません。孫が行列に出ることになり、その姿をどうしても見たくて、札を立てましたと言うと、養善院は、孫を見たいと思ってのことなら、確かにもっともだ、大変賢いやつだと感心しました。ただ人々は、養善院が感心したことをよくは思いませんでした。翁の孫を見んと思いけんは、断りなりとぞ、人言いけるとなん語り伝えたるとや、翁が孫を見たいと思ったのは確かに道理だがと言い合ったと語り伝えられています。このように、今昔物語集では、人々の暮らしや不思議な出来事、教えを説く話など、様々な説話を楽しむことができます。現代語訳の本も多くあるので、この機会に読んでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今回紹介したのは、今昔物語集から、葵祭りの一節でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。リッキー・ネルソン、ヤングワールド。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、金言亭芭蕉、幾代餅です。

我々の方でよく、お遊びの話を申し上げます。遊びというとこれは日本ばかりではございません。世界各国どこでも同じで、飲む、ぶつ、買うという3つに絞られますね。ところがまあ、この残念なことに日本は買うというのがなくなりまして、中にはあるよって方がいますが、私は大変そういうことは疎いもんですから、それはよくわかりません。で、まあ、ないと思うんですがね、ある頃は大変だったですね。もう若い者が集まって少し景気がいいと、いっぱい飲んでいい頃落ちになって、いい頃落ちになったね、行こうな、行こう、行こう、誰も反対しない。これが不思議なんです。とね、全部が全部行きたいわけじゃない。中にはお腹の調子が悪かったり、それで頭が痛かったりなんかってのがあるんですね。だけどもそういう時に、ちょっと行かないの、行かないの、嫌な野郎だ、へえ行かねえんだ、へえ付き合いたくねえ野郎だなんていろんなこと言われる。しょうがねえから行ってね、しょうがなくて行くとろくなことはなくなっちゃってね、まあ振られればいい方なんですね。まあそういう自分でも、もう車はどこにあるか、吉原というものはどういうところなのか、大門はどちらを向いて立っているのか、そういうことをまるっきり知らないという、私みたいな男も言ったわけだけどね。どうしたい？え？製造は？はね、製造困っちゃってんですよ。いえ、一応

医者さんも帰ったんですけどね、同じだって、もう薬も飲まないし何をものを食べないでしょ、これじゃ良くなるわけはないって言うんですよ。たんに強情っぱりの野郎、俺ほど俺が薬飲め、なんか食えってのに飲まず食わずよし俺がそう言ったって、え、もう薬飲んで物を食わなかったら、おってよっぽい出したって、いいか、俺はそう言ったって、そういうな、50杯ですからね、本当に困るんですよ、ああいうこともな、本当に、あ、製造や、あ、おかみさんですか、あ、悪いのかい、そうか、困っちゃったね、薬飲むかい、薬はいりません、だって薬飲まなきゃ治んないだろ、薬飲んでも治らないんです、私の病気は。そう、どうして、私の病気は私が一番よく知ってるもんですからダメなんです。あら、お前さん自分の病気を自分で知ってるの、なんだそんなら言ってちょうだい、え、何なの病気ってな、でもこれを言うとおかみさん笑いますから。笑いはしないよ、人の病気を聞いて笑うなんてそんなみっともないことしないよ。え、うん、何、なんて病気、実は笑いそうな顔して、何を言って、男らしく言っちゃいなさいよ、絶対ね、この人は申し上げます、実は、実はこう言わずらい、こう言わずらい、こう笑って、あれほど約束したのに笑って、笑ったのは悪かったけどさ、そうじゃわけないじゃないのね、相手がさ、一人もんだったらね、掛け合ってさもらってやるよ、そんな大男じゃダメだよね、亭主があったりなんかしちゃダメだよ、相手は素人だろうね、え、黒と なんかね、お前さんはっきりしておくれ、あの駒物屋のみーちゃんじゃないだろうね、あの人いるよ、え、おばあさん知らないだろうけど違う、タバコ屋のよっちゃんかい、かわいいけどね、あの人ね、ちょいっと越後屋の、あ、お力さん、あれあんなの、あんなのってのはないでしょ、一体誰だ、ここまで言ったから申し上げます、実は私は10日ばかり前、おかみさんのようで人形町へ参りました、あの時に具足屋って蝦夷屋、その前に大勢の人が立ってます、親何だろうと思って後ろから覗いていますと、花魁の錦絵の売り出しでございます、錦のようにかんざしを刺した五香のようなかんざし、それを見て、ああ美しい人がいるもんだ、すごいもんだと思ったら、体がブルブルっと震えました、その震えが家へ帰ってくるまで止まりません、胸が苦しくなりまして、塩と砂糖の区別がつかなくなっちゃう、もう私はダメなんです、でその錦のような女ってなんて覚えたんだい、え、そばにいる人に聞いたん、そうしたら

吉原の姿指屋の幸男太夫、お大名のお遊び道具で町人なんざそばへも寄れないって言いました。私はこのまんま患って死にます。あら、ちょっと待ちなさい。いや、私にはね、よく分かんないから、そういうふうなことになっちゃうと、じゃあちょっと親方に聞いてくから、ちょっと待ってんだよ。すぐ死なないでね。ね、すぐ死ぬんだから、ああいうのには、ね、ちょっと親方、なんて、あのね、生存どうした、飲んだか薬を。飲まないんだよ。分かったのよ、病気が。飲んだ、うん、こういうわずだ、こういう、あの野郎は笑わせや、こう言わせだ、てめえの面をよく鏡で見りゃいい。そんなこと言ったってしょうがないよ。うん、で相手は。それはね、相手を聞いて困っちゃったのよ。うん、あのね、吉原のね、姿指屋の幸男太夫だって。姿指屋の幸男太夫、おい、俺だって顔を見たことないよ。それはあいつが どこでどうやって見たの。蝦夷屋で、錦絵で。バカった、錦絵の絵を見て惚れちゃったの。どうかしてんじゃねえ。いやそういうのはもうね、直して、うん、わけねえんだよ。おう、せぞ、え、おめえ恋煩いだってな。あ、恥ずかしい。こっちの恥ずかしい。おめえなんとか言ったな、え、お大名のお遊び道具、え、そんなようなことまで言ったそうだ。行くよ大、えれえところへ見当をつけたな。え、もういいんです。ダメならあの世行って幸男太夫が来るのを待っております。バカ、行く先が違ったらどうする。え、待ちぼうけ食ったらどうするよ。そ、くだらないこと言ってんじゃないんだよ。あ、いいか、ね、相手は売り物買い物だ。え、なな、安い金じゃダメだ。え、そうさな、おめえこれから1年みっちり稼げ。1年みっちり稼いだら幸男太夫に会わしてやろうじゃない。1年で私幸男太夫に会えますか。おお、会えると。そうですか、治った。治ったか。お結びください、うんうん、お大丈夫か、おい。さあ、それからというものはガラッと人間が変わったよ。くるくるくるくるくるくるくるくる、ああ、もう寝る間もないほどよく働きました。早いもので一年というものはあっという間に経ちます。親方、おう、なんだ先生。私がお預けしておきました、お金はどのくらいになってましょうか。あ、そうか、ちょっと待ちな、ちょっと奥へ行こうよ。昨日調べといたんだ。あったと、うん、よく稼いだな、13両2分だ。あー、そんなにたまりました。それ私いただきたい。うん、それはお前の税だ。うん、やるよ。だけど何に使うんだい。買い物があるんです。うん、何買うの。オイラン買うんです、オイラン。お前ね、いいかい、1年あんなにみんなが心配するほど稼いで、そのお前おいらんなんてからくだらねえもの買ってお前使っちゃうなんて、お前何がくだらないんですよ。言ったでしょうが。何を。いや、いやだな、1年前に私が患いました。1年前に、1年前にお前はあれ丈夫な方、ああ、わざとわざと、うん、
うん、あれからこっちずっと働けるようになったな、うん、目に見えた働いた患った、うん、あの時に1年みっちり稼げば育業代に合わせてやるって言ったじゃありませんか。ああそうそう言った言った言ったよあれ嘘だ嘘嘘あれ嘘なんですか。嘘だよな、ああいうことを。いやお前がいっぺんに治っちまうね、ああ月日が経ちゃもうそういうことも忘れちまう、そう思って俺は嘘をついた。ねよしな、まあ仮にだよ、金積んでいったところで土俵際でもってうっちゃりよくね、うん、おっぽり出されるなんかいうことになって、味気ない嫌な思いをして大金を使っちまうようなことになる。まあよした方がいいね、うん、やめな。そうですか、会えないんですか。わかりました、いいですよ。じゃあもういっぺん、よせよこんなとこで、うん、すまん、分かった分かった分かった分かった、それじゃあいいか、顔を見るだけだぞ。顔を見るだけで1年間みっちり稼いだのを捨てしまうんだ。そのつもりで行くんだよ。なんかしようと思ったらダメだろ。え、分かったな、うん、時にね、うちこれね、あれは大間垣なんだよね。大間垣っていうのはいろいろしきたりがあって難しいんだ、うん、これはうちの連中じゃダメだ。ああ弱ったな、俺もあの大間垣なんていうのは到底わけが分からない。あ、医者のね、筑庵先生、うん、あの先生はあなたも遊びと来たしにはね、えらいもんだよ、うん、医者は下手だけどね、ああよく殺すからね。ああこの間のねえ、うん、そうよ、お次郎さんなんていうのはね、ピンピンしてかかってたらしい、こんなにあっけなく死ぬかと思うくらい、呼んでき呼んできな、あれがいいあれがいい、ああね、いやあれですよ、あれはね何でも知ってるんだ。そういうとこ休みの案内人なんてないよ。来た来た、あどうも先生すいません。おお、これはこれは、いや、患者はどこにおりますかな。じゃあ病人をお前さんに見せない、殺されちゃう。その乱暴なことを言ってはいけませんな、ね、うん、時に、病人でないとすると何です。実はね、俺言って頼みたいことある。うん、先生、ほうほう、どういう、ここにいる製造の話なんですがね、ほうほうほう、伺いましょう、うん、うん、なるほど、はあ、涙が出るようですな、へえ、みんなに聞かしたら、はあ、いやいい話だ、あ、いや、そう、あんまりね、その感心されると困るんですけれどね、そういうわけなんで一つ連れてって、顔でも一つ見させてやってくださいな、うん、よろしゅうございます。軍用金はどのくらいありますな。13両2分なん

待ってなさい、夕方来ますから。そうすか、え、しまんね、よろしくお願いします。え、どうお願いします。先祖、神と床屋と、それからなんだあれ行ってこい、あの床屋とほら自衛隊夕夜行ってこい、早いとこやってきれいに磨いてこい、行ってきます。二人ともかかったってなんだかわからない、ふっと行ったっきり帰ってこない、帰ってこない、帰ってこない。先祖はそう逃げやったかな逃げるわけやねえな、しょうしてやんだろ、本当に夕方になっちまうじゃねえか、本当にまあなすき、心配かけるやつ、帰ってきて帰ってきて、あの血出して喧嘩したのかな、せよどうすいません遅くなりまして、なんだ顔から血が出てんの、いつまでたってもこうこすっても顔がきれいにならないもんですから、つい面倒くさくなって軽石でこう、うわそういうことしちゃダメだ、でもきれいになったよ、え、うん、床屋の親方に話をした、涙こぼして喜んでた、ああそうだろうね、うん俺も涙こぼすところだよ今、あのね、うん、そうあれ出してやんない、その着物脱いじゃない、ああさらし一本切ってふんどし、うん、ふんどしだけはきれいにしとかないからね、一本切ってね、締めさせて、それからね、地盤、それはね、俺のなんだ祭りの時にね、首抜きの浴衣染めたんだ、これがねよく染まってね、もったいないから地盤にしてある、いっぺん書きねえんだ、ね、こいつは粋だからね、これを下に地盤にして、あの着物はね、え、あ結城はいいよ、結城、うん、はね品が良くっていいんだ、ボロも隠れるし、そうそうそう、俺はしつけを見とら、今しつけ取ってる、まだ着てねえんだ、仕立てたばかりだ、これお前着てきな、え、うん、帯はね、そうだな、色は黒いから根剣がいいかな、ああ根剣にしてやんな、ああできたできた、へえ孫にも衣装髪形だね、ああねいいね、なんとかごまかせるもんだね人間っていうものは、え、そう、すっかり俺のあれで支度ができたな、へえお前のはないな、旅は私に当たり前だよ、旅はダメだよ、さあ座って、時になせど、おめえが一年みっちり稼いだのを一晩使っちまうってのを聞いた時に、こんなバカはねえなと思った、だけどよく落ち着いて考えてみりゃ人間無駄に生きてるようなもんなんだ、うん、だから1年稼いだものを一晩でバーンと使っちまうな、いい心持ちかもしれねえな、思い切って使ってこい、ええ近川先生に頼んでな、いいか顔だけ見るんだぞ、そのつもりでいけ、余計なことを考えんな、さあここに13両2分を俺が15両にした、これ15両さあ一晩で持ってきれいに使ってこい、ありがとうございます、泣くなよバカ、泣きながら行くとこじゃねえ、あそこは本当になんだわからねえじゃねえかな、向こうに出すような気この気ああ来た来た、あ先生、どうもお忙しいところ、いやいや、いやわしもなあれから落ち着か、わしはな、遊びと聞くと気がウキウキいたしましてな、病人と聞くと頭が痛くなるしょうがねえ医者だねの、こんなことになりました、おー結構結構、いや結構ですよ、なんとなく若旦那じみてますな、いいですな、で、今夜はな生さんやお前さんは月嫁六右衛門の若い者製造じゃ、これは
相手にして

れない。そこで今日は野田の醤油丼屋の若旦那とこういう触れ込みで行くから、お前さんもそのつもりで行くんですよ。へへへへ、ちょっとそのへいへいって言うとどうしたって、ねえ月込み屋の職人になっちゃう。へえ、困ったな。その嘘がバレるとこっちの信用がいけなくなっちゃう。こうしとくれ。つまりね、へいと言わないで、はいと言っとくれ。はいはいはいはいはいはい。あのね、無理に言わないで普通に、はい、ゆっくり、はい。だいたいそのね、こうやってはいって言ったってダメなだ。反り身になって、あれ懐へ片っぽの手を入れて、片っぽは羽織のところへね、下のところへこうちっとこうかけるように懐入れて、お辞儀は後ろへする。お辞儀は後ろですか、うん、はいはいはいはい、こういう具合、はあ、難しいですな。お辞儀はマジでするもんだと思ってました。後ろにする、こうやんですか。こうやって、はいはいはいはい、あー、おい、こう、おい、そんなに急にやればひっくり返るよ。まあなるべくね、動かないように、なるべく喋らないように、いいかい。そのつもりで、じゃあね、軍用金はどうしました。あ、私が預かりましょう。15両にしてある。確かにお預かりします。じゃあ清さん行きましょう。じゃあ一つ先生お願いします。何も知らねえ野郎と話して、おそらく女も知らねえと思うんですが、すいませんね、お願いします。じゃあお前気をつけてな。親方も達者で。なんだなんだ、おい、えらい騒ぎだね、おい。さあさあ、じゃあな、途中で若旦那らしくな。いや、若旦那ってのは先に歩いて私がお供だから、お前さんの後ろを歩く。歩きなさい。そうしないと形にならない。あ、そうですか。前私が歩くんですか。気味の悪いもん。うん、気味が悪い。入んなくちゃいけない。じゃあちょっとここで待ってる、うん、今おかみにな話をしてくるから。こんばんは、おかみ。あ、先生しばらくじゃございませんこと。どうしたの、ご無沙汰ばかり。何、うん、今日はね、お客様を連れてきた。まあいつもいつもすいませんですね。ありがとうございます。野田の醤油問屋の若旦那でね、まあ後々ためになると思ってね、本当、まあすいません、ただね、この人にちょっと望みがあるんだ。お見立てが、お見立て、はあ、どなたでしょうね。育養さんなんだけどね、育養さんね、育養太夫、どうですか、空いてますかね。他の子じゃ、まあ、また出直すとこういうわけなんだ。ああ、そうですか、じゃあ聞いてみます。はい、じゃあちょっと若旦那におぶを差し上げて、お酒になさいますか。いえ、声をかけてみると幾代太夫もいい塩梅に空いておりまして、お茶屋にも義理がある、それでは出ましょうということになりましたが、一年の間恋壊れた女でございますから、その世の短いと言ったらありません。明くる日になりますってえと、朝顔を洗って戻ってくる糸正の隠し鉢が真ん中に置いてございます。その向こうに中面の二枚重ねの布団、それへどっかりと座るってえと、

別行長良の規制に薩摩の国防を軽く詰めて、ぬし上がんないしと出したやつをまあそうにす、これあんまいでしょう。私は吸ったことはございませんがね、まいと思う。主今度いつ来てくんなます。え、あの1年経ったら。1年とはあまりにも長いではありんせんか。え、それは1年経たないと来られないんです。野田の醤油問屋の若旦那、野田の醤油問屋の若旦那っていうのは、すいません、おいら私は嘘をついた。そう言わないとおいらに会えないというもんですから嘘をついちゃった。私は日本橋馬黒町三丁目月褒め屋六右衛門の若いもんです。製造と申します。お恥ずかしい話でございますが、1年前においらの絵姿を見まして、錦絵に惚れまして患いました。親方が1年みっちり稼げ、そうすればおいらに合わせてやる、顔だけは見せてやる、そう言われたのに、一生懸命1年食うものも食わずに食べまして、13両2分親方が足してくれて15両、それみんな使っちゃった。もうないんです。でも私は体は丈夫でございますから、また一生懸命働きます。どうなんですから、すいませんが、あのちょっと1年ばかり待ってもらいたいんですが。真実を明かす製造の顔をじっと見ておりました。行くよ太夫、主おかみさんはわんなはる。え、かかなんかいません。ではもう二度とこの里へ来てはなりんせん。そうですか、嘘をつきましたからね、ひどい嘘だ、騙したんですからね、すいません。和知己は来年の3月年が明けます。そしたら主のところへ参ります。和知己のようなものでも女房にしておくんなはい。え、何か言ったんですか今。何言ったんです。もう一遍言ってください。女房に、あたか私の女房、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。にっこり笑った幾代太夫は立ち上がりますと、後ろのタンスの引き出しから50両の金を出して、これは主と所帯を持つ時の足しにしてくんないしと製造に渡して、製造はこの金を持つと、どこをどうやって家へ帰ってきたかわからない。あげろー、あげろー。おい、なんか吠えてるよ、おい、ちょっと開けて。製造だ。おい製造、どうした。おやった、うん、来年の3月はまだでしょうか。だから俺やるの嫌だって、こうなるんじゃねえかと思ったんだよ。え、まだだよ、来年の3月は来年の3月なんだよ。そうですか、来年の3月、来年の3月だ。おい、これ2回開けて寝かしちゃえ。おい、一人ダメにしちゃったな。

弱ったよこれは。それからってもなこの製造っていうのはしょうがなくなっちゃう。ぼーっとしちゃいましてね、仕事なんか何もしない。ぼー、3月おいしょうがねえな、飯も食わねえで3月。おい製造製造しよう3月へい3月たら返上して3月飯を食っちゃえ、たまに働けへへいなんて3月と言ってこき使われているうち、そのうちに暮れも過ぎまして改まの春を迎えます。2月3月ちょうど半ばの15日六右衛門の表へ着いた京四つの真新しい顔、若い衆が汗拭きながら、ごめんくらいごめんくらい、へい何でおらんしょう、六右衛門さんのお宅はこちら側で、さようでございます。製造さんってお若い方はいらっしゃいますか。おりますが、いらっしゃいますか。いらっしゃいますので、あそうすっと籠の垂れをまくって出てきた幸男太夫、中にいる時とはガラッと変わりまして、頭は大一番の丸まげ、眉毛を落として歯を染めて、小紋の着物に黒じすの帯を胸中に締めてすっと立った格好は、まるで歌丸の絵が抜きんでたかと思うようで、小僧どんへ正犯がいないしたら中から行くよが来たとそう言ってくんなんしへもううちはやだよ早く戻ってもらいてえな、みんなでおかしくなっちまえん、なんだよ、3月が来ました、お前までおかしくなっちまえん、なんで3月って来たんですよ、3月が、私は嘘だと思ったんですよ、あらまるっと嘘だと、来たんですよ、いい女ですね、だってね、私の顔見てね、ニコッと現れた時に私はガタガタガタガタって震えちゃって、こんちゃーん変な声を出すなよ、車から正犯に、行くよが来たとそう言ってくんなんしなんて言ってんですあれがどうし魔法な、なんだって本当に来たのかよ、そら大変だ、親方が飛んで出まして幾代太夫の手を取って中に入れる、間へ入って高砂親子の裏船にとめでたく歌いを収めまして夫婦にしましたが、さあ夫婦で親方のとこに居候というわけにいかない、何か商売をと元がございますので方々店を探す、両国の白工事に一軒の空き棚がございまして、ここを借りて入った、なす商売、今まで親方が付き込み屋でございましたので、餅屋を始めることにして、女房の源氏名を取って幾代餅、さあこれがえらい評判になりまして、ああ徳さん、なんでおめえ幾代餅食ったか、なんで幾代餅で死んじゃえよ、しょネルトに幾代餅を知らねえでのそのそ表を歩いてんだって、恥ずかしいと思わねえか、だって恥ずかしいったって知らねえもん、俺たちが今までだよね、見ることもできなかった姿エビアの幾代太夫がだよ、眉毛を落として歯を染めてな、そして青をってつけてありがとうありんすってってニコッと笑ってくれるんだよ、両国の白工事の幾代町、あったね、もう朝からね6旅買いに行っちゃう、これから7旅目で

こずっと並んでるんだよ。おい、そうか、うち中ね、おかげでね、あんころ餅だらけ、かかあ怒っちゃってるしね、おめえにね、少し分けよう。いらないよそんなもの。幾代は三人の駒で儲けまして、富栄えまして、ご一心の頃に亡くなりましたが、いまだに老人の口の葉に残っております。名義伝のうち、幾代餅の由来という一席でございます。

琴の葉の種 FMN 版第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フランキーバリ、グリース。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうというお時間です。この番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲玉優斗です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、まず GPA とは、GPA と何なのかと言いますと、大学の成績表を表す単位のことで、それを生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分のエピソードを話しながら、その大変さや自分の行ったことを思い出して、エンディングでその習慣はどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、もう嬉しいことにです

0: ですね、あのゴールデンウィーク今真っ最中ですね。
1: はい、
0: うん、まあ、そんな感じなんですけど、僕らはですねすごいあのゴールデンウィークニコニコの状態で迎えて、やっと火曜、もう火曜日ですよ。
1: 悲しいですよね。
0: 悲しいですね。もう次の日があったらもう終わってしまうということなんですけど、
1: うん、
0: そうですね。それなので、まあ僕らはそのゴールデンウィーク中に何やってたか、楽しかったこととか思い出とか、まあそれを話していくのが基本なのかなと思いますね。
1: はい。
0: う
1: んうん、まあせっかくなんでゴールデンウィークの、まあ、話題、まあ、ちょうど今だし、そういったものをいろいろと話したいですよね。
0: そうですね。まあまあまあ、僕として思うのがやっぱり実家に帰ったりとか旅行するのが普通なのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあまあまあ、そんなか、そうですね、いろいろとそういったこともありまして、僕の中ですごい楽しかったのはあの実家に帰れたっていうことですかね。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: あ、まあやっぱりね、そんなに普段頻繁に帰れたりはねしないですもんね。
0: そうですよね。松島さんはどうでしたか？
1: 私は基本、まあゴールデンウィークは基本家にいたんですけど、普段学校とかのある日では勉強できないこともいっぱい勉強できたんで、とても楽しかったです。
0: それはいいですね。勉強できない、あの時間を取って勉強できるっていうのはすごい改めて面白いことなのかなと思いますね、
2: うん、
0: 自分とかもあの Unity っていうゲームエンジンを使ってゲームを勉強してるので、意外とそういう時間ってあの貴重なのかなと思ったりしますね、
2: うんうん、
0: まあ、そんな感じなんですけど、やっぱりですね、あの僕は、ですね、基本的にどういった勉強をしましたか？
1: 私は基本、まあ、ネットの方の勉強とかやっていましたね。基本なんかネットでしか味わえないような勉強とか、そういったものをよくやってました。
0: あ、なるほど。あ、勉強、まあそんな勉強、
1: まあ勉強ですけど、まあ具体的に言うと、まあインターネットのサイトの勉強とかをよくやってました。
2: うーん、
0: あー、まあサイト作るとか、まあ編集する側とかの考え方ですかね。
1: はい。
0: あ、なるほど。え、まあまあまあ、え、基本すごい面白そうですよね。
1: とっても楽しかったです。
0: はい、ありがとうございます。稲田さんはどうでしたか？
2: そうですね、僕は友達、まあ地元に帰って、
0: はい、
2: そこの友達と一緒に、まあ、ちょっとした旅行みたいな、一泊二日ぐらいの旅行をしてきましたね。
0: ああ、よかったですね。一泊二日、まあ、意外と短いですね。
2: そうですね。まあでもやっぱその就職してる子とかいたり、 あとまあ地元のなんか農業をしてる友達がいて、
0: はい、
2: 今ちょうどね忙しい時期ってのもあるんで、まあ、そんなに長くは行かずにって感じだったんですけど、
0: はい、
2: あ、でもそれでも楽しかったんでね、良かったです。
0: はい、良かったですね。まあそんな感じですね。KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA 語り場参上は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。バックナンバーで高嶺の花子さん。

0: お送りした曲はバックナンバーで高根の花子さんでした。はい、ここから先はですね、ゴールデンウィーク、まあ1日で終わってしまうということなんですけど、じゃあ来年にゴールデンウィーク一番過ごしたいこととかしたいことについて話していこうかなと思います。
1: はい
0: はい
1: はい。
0: まあそういうゴールデンウィークと聞くとですね、まあ旅行やまあ遊びに行くっていう予定を思い浮かべる人もいると思うんですね。
1: うん、
0: まあ自分なんかゴールデンウィークには実家に帰っているので、そういう人が多いと思うんです。
1: うん、
0: 特にまあしかし人によっては、まあ、家でゆっくりしたいとか、まあ来年ちょっといろいろやってたから家でゆっくりしたいとか、まあ、溜まっていた趣味も進めたいとか、友達と遊びたいなどしたいことかなり違いますね。
1: うん、
0: そこで今回は来年ゴールデンウィークに一番したいことですね、それについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: 松島さんはどんな感じでしたか？
2: 私はまあ基本、まあ、家族といろいろ過ごすっていうこともまあ一つの視野ですし、まあ帰宅、ゴールデン帰宅ラッシュとかもありますから、うん、まあ、やっぱりほとんどの人がまあ実家に帰るっていうこと多いですよね。
0: まあそうですね、うん、まあそういうこともあって自分も一旦実家に帰って、
1: うん、
0: まあ、ゆっくりしてたんですけど、自分ちょっと思い残しがありまして、一人で東京に行きたかったなっていうのはあるんですよね。
1: はいはいはい。
2: まあやっぱり東京は東京で、まあちょっと三条くんのまあ実家とは逆方向ということもあって、まあなかなか行けなかったと。
0: まあそうなんですね。自分、

0: 自分と松島くんって実は言いますと、はい、高校からのつながりがありまして、
1: はい、
0: まあ、滋賀の方にいたんですね、
2: はいはいはい、
0: その滋賀の方ではですね、まあ、ちょっと交通がいいのが大阪と京都っていう2つの場所なんですよね、
1: うん、
0: まあ、そこもすごく良いんですけど、僕が一番好きなのが、東京でいうとこの秋葉原っていうところにあるんですね、
1: はいはいはい、
0: 自分実際にそのオタク文化に触れてみたいっていうのを長年から言ってるので、まあ、それについて話していきたいかなって思って、それについてちょっと行ってみたかったっていうのが自分のちょっと心残りとしてありまして、
1: うん、
2: はいはいはい、
0: はい、この石川って意外と東京の方が近いのかな、
2: 石川で言うと、でも京都とかの方が行きやすさはあるのかなって思うんですけど、
0: はい、
2: ただ新幹線1本でね、
0: はい、
2: 東京行けたりするんで、そういうところを見たら、まあ、意外と行きやすいのが東京というのも間違ってないのかなっていうような、
0: まあそうですね、
2: 思いますけど、
0: はい、まあ、東京1本で行けるっていうのがいいんですけど、
2: うん、
0: 僕は一番そうなんですよね、東京1本で行けるっていうのあるんですけど、やっぱりお金が高いんですよ、そこも。
2: そうですね、まあ、片道1万円はね、はい、絶対行っちゃいますよね、
0: 行っちゃいますね、交通費だけで1万円っていうのはちょっとすごい高いので、まあ、本当に大丈夫かなと思いながらやってはいたんですけど、
2: うん、
0: まあ、意外とですね、いや意外とちょっと調べていけばいくほど普通にそれよりも高いっていうのが分かっているので、、うん、往復で 2,3 万ぐらいかかっちゃうので、それプラスアルファで趣味のゲームとか買いに行こうってなるとやっぱり高くなっちゃうんじゃないかなと思ってるんですね。
2: やっぱ軍資金が必要ですよね、ある程度の。
0: まあそうなんですよね。稲田さんもそういう東京とかって行ったことありますか？
2: そうですね、僕はまあ地元が長野県だったんですけど、
0: はい、
2: 近くのそういう大都市みたいなのだと、まあ、結構東京が鉄板っていうか、
0: あ、
2: まあ、どっちかというと大阪京都の方が馴染みがなくて、
0: はい、
2: だったんで、まあ それなりに東京には行ったことありますね。
0: ああ行ったことあるんですね。いや羨ましいですね。
2: まあでも結構ね、その地元の友達とかが東京とかに進学するパターンが多かったんで、
0: はい、
2: まあその友達のうちに泊まりつつ遊ぶみたいなとかも、そういうところでもありましたね。
0: あ、なるほど、泊まれるんですね。
2: あ、そうなんですよね。
0: すごいありがたいかもしれないですね。
2: うん、
0: 自分いるのが友達として多分いるのは大阪あたりですかね。大阪の方に泊まっている人が多いので、
2: まあ、滋賀だとやっぱそういう方が多いですよね。
0: そうですね。ですので、まあ、東京とかに、まあ、遊びに来いよと言った時に、わかりました、大阪に行くってことはありますけど、
2: うんうん、
0: まあ、自分だったらちょっとホテルとか泊まらなくちゃいけないのかなと思ってますね。
2: まあ、またね、ちょっとかかっちゃいますよね、それで。
0: はい、もうちょいですね、
2: うん、
0: お金、軍資金とかを貯めていきたいかなって思ってます。
2: うん、
0: いっぱい散財したいですね。まあ、そんな感じ。
2: パートね。
0: はい。まあ、そんな感じなんですけど、松島さんはどんな感じでしたか？今週、来年したいもの、
1: あ、来年の、はい、まあ、ゴールデンウィークに、
0: はい、したいこととか思い残しですかね。
1: まあ、私はまあ基本今回はまあ家にずっといたゴールデンウィークなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今回ではなく来年の方ではまあ旅行行きたいなと考えています。
0: うん、はい、
1: まあ、基本的にまあ関東圏はもちろんのこと、まあ、東北やまあゆくゆくは北海道とかも行ってみたいと考えています。
0: ああ、北海道ですね。うん、北海道は自分高校の方のところでおそらく旅行行ったんですよね。
1: はい、中学旅行の時に行ったんですよね、我々。
0: はい、
2: そうなんだ。
0: はい、そこら辺ですごいいい思い出があるんですよね。
1: うん、
0: お風呂に入ったんです、自分は。
2: はいはい、はい、
1: あ、お風呂いいですね。
0: すごい気持ちが良かったんですけど、まあ楽し、うん、まあまあ一緒にいる人っていうのはちょっと、まあ一緒にいる人はすごく楽しかったんですけど、まあそうですね、こう、まあ、ただ大阪って、その北海道よりもアニメイトとかそういうのがあるんですね。
1: うん、
0: ちょっとそこに行けなかったので、自分も、うん、あわよくば行きたいかなと思ってますね。
2: うんうん、
0: 意外と、いっぱい旅行きたいですね。
1: やっぱりまあ一人で、まあぶらりと行くのもいいですし、みんなで行くのもいいですよね、そういった、まあ横の方は。
0: はい、うんうん、そうなんですよね。飛行機代とかだともう高くなくなっちゃうんですけど、
1: うん、
0: まあ、それでもちょっと夢がありますよね。
1: はい。
2: うん、
0: 僕、まあ、北海道か、まあ僕は好きっすよ。
1: まあ誰もが好きですよね、北海道とか有名な旅行地は。
2: ね、はい、ちょっと行ってみたいところありますね、うん、北海道は。僕まだ行ったことないんで、
0: はい、まあ本当に海産物とか本当に美味しいですよね。
2: うーん、
0: あ、海鮮丼があるんです。海鮮丼を食べるとめちゃくちゃ、はいはいはい、 あの柔らかい

0: 高いんですよね本当に。甘くて、うまくて、しかもなおかつ柔らかいっていうのがあって、食べやすさがありますね。
1: なるほど、やっぱ結構違うんですね。
0: 多分違うと思います僕はこれ全く違うなっていう、うん、そういう北海道特有のいわゆる都会らしさの美味しさなのかなと思うんですけど、まあ、それでもなんか違っていましたよね。
1: なるほど、なかなかね、僕も北海道は行ってみたいですね。
0: すごいいいと思います、おすすめします、うん、はい。稲玉さんはどうですか、そのゴールデンウィークとかの思い残しとか。
1: そうですね、まあ僕が、まあ今回のゴールデンウィーク、まあ、もう終わりということでちょっと振り返るんですけど、
0: はい、
1: まあ、3年生って夏休みからインターンシップが始まるんですよ。
0: あ、
1: なんで、まあ、当面の間最後のなんかこう何も気負わない休みになるなと思ったので、まあ、もう最後にやっとこうっていうような気持ちで、まあ、プチ旅行みたいなのをしたんですけど、逆に来年は順調にいけばこの時期就活が終わってる人が多いんですよ。
0: ああ、
1: はい、
0: そうですね。
1: なんで、まあもう卒業旅行とかね、もうそういうのも考えちゃったりとか、まあしたいなみたいな、まあ、そうですね、気負わないようなゴールデンウィークを迎えたいですね、来年。
2: 夢がありますね。
0: 夢ありますよね。なんか5月ってめちゃくちゃ早いんです。早い状態で、ね、なんとか就活終わったの状態でいけるっていうのはすごい楽しいのかなと思いますね、うん、まあそんな感じで意外とですね、ゴールデンウィーク今年でできなかったことを来年に持ち越すっていう形が基本なのかなと思います。皆さんもそういったことがあったらぜひともですね、ゴールデンウィーク来年ちょっとやってみたいなみたいなことも整理してはいかがでしょうか。ここで一曲をお送りします。アレクサンドロスでムーンソング。

0: お送りしたのは、アレクサントロスでムーンソングでした。はい、ここのコーナー、今回のコーナーでですね、まあゴールデンウィークはですね、旅行や外食、買い物など楽しい予定が増えやすい時期ですね。
1: はい。
0: うん、しかしその分いつの間にかお金を使いすぎてしまうことがあります。
2: いますね。
0: そこで今回はゴールデンウィークにお金を使いすぎないためにはどうするかについて話していきたいかなと思います。
1: はい。
0: うん、はい、まあ、僕の中で思うのは、例えば、まあ、遠くに旅行行かなくてもですね、まあ、近場で遊んだりとか、まあ、家で映画を見たりとか、まあ、友達とお酒、お菓子とかを持ち帰ったりするだけでも楽しめますよね。
2: うん、
0: まあ、そういったことを話していけたらいいのかなと思いますね。
1: まあ、やっぱりまあ、遠くにわざわざ遊びに行かなくても、まあ、近所で楽しいこといっぱいあるから、まあ、せっかくの休日そこでいっぱい遊ぼうっていう風な感じですか、それは。
0: まあ、そんな感じですかね。もし、お金が使いすぎてもう無理だなっていう時も、例えばですよ、自分誕生日だったんで、すごい楽しみながらゲームを買っていたらいつの間にかお金がなくなっちゃったみたいなことがたまにあるんですね。
2: うん、うん。
0: まあ、それもあるので、実際にゴールデンウィークにお金を使いすぎないためにどうするべきかみたいな話をしたいかなと思ってるんですね。
2: なるほど、節約術を考えようと。
0: はい、節約術です。僕がおすすめしたいのは映画ですね。
2: うん、ああ、映画。
0: はい。自分、実家に帰って、まあ、行くんですけど、うん、まあ、そこで、お父さんとは、お前なんで映画、まあ、普通に映画とか見に行きたいってなって言ったら、ちょっとそれは無理なんじゃないかみたいな話されるんですよね。
1: あら、
2: おう、そうなんですか。
0: はい。ちょっとお金高くなっちゃうんですよ。で、自分なんです。車で行くんですけど、はい、20分、30分、車をかけ、時間かけて行かないといけないぐらい、ちょっと遠いので、
2: うん、うん、うん。
0: それなので頻繁に行くっていうのがすごいできないんですよね。
2: うん、ああ、まあ、たまの映画って感じなんですね、結構。
0: まあ、本当にちゃんと計画をしていこうぜ、みたいな話だったので、うんうんうん、だから僕が唐突にここ行きたいな、みたいな話すると、もうちょい待てって言われるっていうのはよくありますね。
2: ちょっと痺られちゃうんですね。
0: はい、痺られちゃうんですよ。
2: うんうん、
0: 僕の、ただ、ですから、基本的に家とかでもうその予定、本来見たかったものを映画で家族で見るみたいなことをしてますね。
2: はいはいはい。
0: 特に自分好きだったのが、なんて言うんでしょう。ミニオンとかわかりますかね。
1: ああ、わかります。
0: イルミネーション系列の、すごい、子供向けと言ったらなんですけど、すごい、キャッチーな作品が好きなんですよね。
2: うんうんうん。
0: もう自分そういうものが好きなので、家族と一緒に見るっていうことがありますね。
2: なるほど。まあ、面白いですよね。
0: 面白いです。本当に面白いです。で、一人とか友人関係とかになると、
2: うん、
0: 驚かせるために怖いものをわざと出すっていうのがありますけど。
2: なるほどね。
0: まあまあ、それで普通に怒られることはあるので、ぜひとも。
2: うん、
0: まあ、ちょっと やりすぎは気をつけてほしいなと思いますね。まあ、そんな感じなんですけど、稲玉さんはそういったお金を使いすぎないみたいなことはわかりますかね。
2: はい、ああ、そうですね。まあね、僕は結構、そのゴールデンウィーク年によって何やってるか違ったりとかして、
0: はい、
2: まあ、今年は旅行に行きましたけど、去年とか、まあ、高校時代まで遡ったら、まあ、普通にね部活動とか
0: あ
2: って、なんかそんなにゴールデンウィークって言っても休み感なかったりとかしましたよね、多分。
0: ああ、なるほど。
2: ってのもあった、まあ、そういう年もあれば、
0: はい、
2: まあ、もうずっとゲームしてる年もあったりとかね。
0: はい。
2: で

0: で、まあゲームしてる年とかは、まあ僕基本的にはそのゲームに買い切りゲームとかをなんか何本も買うタイプとかではないんで、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク頭で買ったゲームを最後まで楽しむみたいなをやったりとかすると、あのコスパよく収まってるなって思ったりとか、
1: はい、
0: あとはなんか前やってたのが1日1本映画を見るっていうのをやってたことがあって、まあ、サブスクリプションね最近豊富にあると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこにあるあの映画ちょっと気になったやつを1日1本見るっていうのをやってましたね。
1: ああ、ありますよね。自分とかそういうの、あのしたいかなと思って、
0: うん、
1: 去年の春あたりにやってたことはありますね。
0: うんうんうん、
1: いや大学、高校から大学に当たるっていう途中の方で、
0: はいはいはい、
1: そういうのちょっと趣味で見てみようとずっと見ていた感じですかね。
0: うん、
1: 特に貞子とかも、ホラーものを家族と一緒に見るみたいなのをやってましたね。うんうん、
0: まあね、やっぱ映画っていいですよね。なんか結構その日の記憶が残るというか、
1: はい、
0: 一日の充実感がまた上がるなっていうのを感じてたんで。
1: まあそうなんですよね。リビングでドベーっと映画見てたら、お前なんでこんなことしてるんだみたいなこと思われるもするんですけど、やっぱりすごい楽しいですよね。
0: うん、
2: まあ、お互いのまあ趣味というか、家の中で完結するからこそ、まあ、やっぱり外に行かずとも家の中で楽しめるっていいですよね。
1: うん、まあそうですね。まあそんなこともある。家の中で楽しむとか、まあいろいろあるんですけど、うん、あの、ごめんなさい。松島さんはそういった家の中で楽しむ方法とか、逆に外とかで楽しみたいなみたいなことはありますかね。
2: 私、あの、まあ先週の方に、まあ皆さんと遊ぶと違って、まあちょっとまあ掃除用具をいっぱい買っちゃって、
1: はい、
2: でまあこのゴールデンウィーク中は、ちょっと時間かけるような掃除を、まあ基本的にやってたので、まあちょっと二人とは違う方面でまあ楽しんでいました。
0: なるほどね。
1: 大掃除的な感じですかね。
2: ああですね。
1: おお、まあめちゃくちゃいいですね。
0: うんうん、
2: やっぱ今普段前学校のある日の休みとか土日だけでは終わらないぐらい、まあ掃除いっぱいしたんで、その分まあ学校でできなかった分の掃除家でいっぱいやった分綺麗になりました。
1: ああなるほど。うん、本当に心の整理をするためにやってる感じなんですね。
2: うん。
1: すごいいいですね。僕はそういうの、あの、すごいめんどくさがっちゃうタイプなので。
0: うん、わかりますね。
1: 意外と改めてやってみようってなると、すごい勇気が得るかもしれませんね。もう本当にすごいですね。うんうん、まあ、例えばですよ、それゴールデンウィーク一番初めとかにやってみ、そういうのやって、心をすっきりした後に実家に帰るとかの方が、意外と心が、まあ、すっきりした状態で、まあ、ゴールデンウィーク過ごせるのかなと思いますし、
0: うん、
1: まあ、ぜひともですね、そういったことを気にしながらやっていきたいですね。
3: ここで曲をお送りします。松任谷由実で春よ来い。

0: お送りした曲は松任谷由実で針を恋でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年、三条雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
3: 同じく3年、稲田真優斗です。
2: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。はい、まあゴールデンウィークになると、まあ旅行に行きたくなる人も多いと思います。
2: はい、
0: しかし旅行といっても、まあ近場で気軽に楽しむ人もいれば、遠くまで行って特別な思い出を作りたい人だっています。まあそこでこのコーナーではですね、旅行に行くなら近場か遠出かについて話していきたいと思います。
3: はい、
0: はい、まず近場の良いところとして、移動時間やお金をあまりかけずに楽しめるっていうところですね。
3: はい、
0: うん、一方で遠出の良いところは、まあ普段見られない景色や文化に触れられて非日常感を味わえるっていうことなんですね。
3: うん、
0: 皆さんならそのゴールデンウィークに旅行行くとしたら、近場でゆっくり楽しみたいですか、それとも遠く行ってみたいですか。もうこの2つについてちょっと話していきたいかなと思ってます。
3: はい、わかりました。
0: はい、まあ僕は個人的に遠出なのかなと思ってますね。自分基本的に近場でゆっくり楽しみたいタイプではない、タイプではなくて、本当にカメラを外すときはもうどこまでも飛んでいきたいと思ってるんですね。
3: なるほどね。
0: 特に県外だとかもう行きたいなって思って本当に行っちゃうので、3連休になるとニコニコの状態で実家に帰ったりとか、もうそれこそ東京に行きたいなと思って行こうと思ったりとかするんですよね。まあ実際に東京行こうと思って行けたかと言われたらそういうわけじゃないんですけど、まあ京都ぐらいには行ったことはあるんですね。
3: はいはいはい。
0: まあそれなのでですね、皆さんなら僕の場合は、遠くにちょっと行ってみたいかなって思ってますね。
2: なるほど。
3: まあどうせならね。
0: はい、どうせなら。
3: 遠くに行きたいですね。
0: はい。で、しかも遠くにあったゲームとかですね、見てて、ああ、いいなーって思って、お金、金額見るっていうくらいの趣味がありますね。
3: なるほど。
0: うん、はい。あんまり買えないくらい高いんですけど。まあそんな感じですかね。稲田さんはどうでしょうか。
3: 僕も三条さんと一緒で、結構遠出が好きなタイプですね。
0: はい。
3: うん、まあというのも、まあ地元は、まあ結構、まあ名所みたいなところはもう結構行ってたりするんで、
0: はい。
3: まあそんなにかなっていうのもあるし、やっぱ特別感を出したいじゃないですか。
0: そうです
3: ね。ゴールデンウィークとか、長い休みって、はい、こう何かを思い出になるような特別感を出すのも含め、やっぱ遠出しておいた方が、なんかこう気持ちが高まるところがあるのかなと思いましたね。
0: そうですね。遠出とかってなんか、どういうところが良かったみたいなことありますかね。
3: まあでもやっぱりこう長、まあ僕長野県に地元をずっと住んでて、はい、まあ今大学で石川

0: 県にずっと住んでて、こう長野石川では味わえないような風景とかね、
1: はい、
0: あったりとか、まあ石川県に来て、まあ、一番新鮮、まあ、僕海なし県出身なんで、
1: はい、
0: やっぱ海見ると結構テンション上がっちゃうんですけど、うん、
2: ああありますね。
0: 結構場所によって海って見た目違うなってことにちょっと気づき始めて、
3: おお、まあ、日本海側と太平洋側でも違いますもんね。
0: 結構違いますよね。
2: あ、かくいう僕ら全員あの海なし県出身ですね。
0: あ、確かに
3: ですね。
2: 滋賀県とか琵琶湖なんで、琵琶湖の海に行って琵琶湖は自称海だって言ったら何だろうなるかもしれないんですけど、あれは言っても川なので、ここかな、ここかな、
0: まあそうですね、うん、湖、
2: 湖なので、頑張っても海じゃないんですよね。
0: うんうんうん。
2: ですからちょっと海なし、海にちょっと見てみたいとありますね。
0: やっぱ海見るとテンション上がりますよね。
2: 上がりますね。
0: うん。
2: 特に自分、一時期は三重にいた時もありまして、うん、その三重の方とかはですね、そういうプールとか、一回自然の方に行くことがあるんですよね。
0: はいはいはい。
2: そうするともうすごい、海綺麗なんですよね。
0: うん、うん。
2: もうぜひとも、もうちょっとね、またそう考えると改めて、海行きたいなと思ってしまう、思いますね。
0: そうですね。なんでもう四国のね、なんかこう、
2: はい、
0: 海とか多分また一個違うのかなとか思ったりするんで、
2: はい、
0: 一回見てみたいですよね。
2: 四国の海ってめっちゃ綺麗そうですよね。
0: うん。まあ、瀬戸内海とかね、
2: はい、
0: ありますから。
2: まあ、そうですね。まあそんな感じで、やっぱり海いいですよね。
0: うん、
2: めちゃくちゃ綺麗だとなおさらテンション上がりますね。
0: うん。
2: はい。
0: そうですね。まあそういうのを含めて。まあ、僕は東出派ということで、
2: はい、
3: うん、
2: まあ、いいですよね。松島さんはどうでしょうか。
3: はい、まあ、私はですね、お二人とは違って、まあ、遠くに行くということではなく、まあ、近所の方に、まあ、遊びに行くっていうことが多いですね。
2: あ、そうなんですね。
3: はい、まあ、やっぱり、まあ、たまにマップとか見ると近所の方、
2: はい、
3: まあ、近所の方魅力がいっぱいあるんですけど、まあ、土日の休みではちょっとなっていうふうに思うことがあるんですよ。
2: ああ、まあまあ、ありますかね。
3: ああ、私あるんです。
2: 自転車的に、自動車、
3: 自転車だったらちょっと遠いんですよね。
2: 電車とか、
3: はい、
2: 2駅ぐらい、
0: はいはい、
2: 36駅ぐらい必要な時の、まあ、まあちょっと面白そうなところみたいなありますよね。
3: うん、
2: そういうところに定期的に行ってみたいみたいな夢ありますよね。
3: はい、あるんですよね。まあやっぱりここ野々市は、まあちょっと海から遠いんですけど、まあ、ちょっと海にも見に行きたいなって稲田さんと同じように考えていて、
2: はい、
0: うん、遠いですね。
3: まあ、そういうことで、まあ私は、まあ、近所の方で、まあ、行きたいと考えています。
2: ああ、まあそれはいいですよね。もう僕なんかもそういった、まあ、海とか川とか外見ていくっていうのはすごい楽しいのかなと思ってます。
0: うん、
2: はい。まあ、このようにですね、ゴールデンウィーク、まあ、近場とか旅行とか、まあ、その遠出とかそういうの含めてちょっと楽しめることがあったらいいかなと思います。皆さんもぜひとも楽しめるような場所を見つけてきてください。ここで一曲をお送りします。サカナクションでバッハの旋律を夜に聴いたせいです。

0: お送りしたのはサカナクションでバッハの旋律を夜に聞いたせいです。はい、まあここからですねコーナー4に入っていきます。まあコーナー4は恒例の通り本の内容をもとに自分の生活について振り返っていこうというコーナーですね。今回題材にするのは、猫町といったものですね、この小説、短編小説ですね。まあ、詩人で評論家とされた萩原朔太郎さんという方の唯一の短編小説でもあり、詩人としての主作である月に吠えるという詩集が有名なんですね。あ、これは萩原朔太郎さんの話です。
1: あ、ごめんなさい。紹介ですね。
0: 紹介ですね。
1: はい。
0: はい。まあ、この猫町のあらすじとして、まあ、主人公はですね、旅の途中で訪れた山あいの温泉地に滞在しています。
1: はい。
0: まあ、その土地は静かで、どこか現実味から、現実から切り離されたような雰囲気を持っていました。ある日、主人公は気分転換に周囲の、参道を散歩しています。しかし、もともと方向感覚にあまり自信がないことがあり、気づかないうちに道を外れて、次第にどこにいるのかわからなくなってしまいます。
1: はいはい。
0: 山の中をさまよううちに見覚えのあるはずの風景が少しずつ変わり、まあ知っている場所のはずなのに知らない場所にいるような感覚に包まれていきます。やがて坂を降りると、一つの町にたどり着きます。まあそこは温泉地の延長のように見えるごく普通の町並みでした。
1: はい。
0: まあ人々が歩き、生活の気配もあり、一見すると何の異常もありません。しかし主人公は、町を歩くうちに強い違和感を覚えます。という話ですね。
2: なるほど。
0: まあ、この作品なんですけど、まあ、まあ、このようにですね、旅先で、まあ、道に迷ったっていうのをきっかけに、不思議な街に入り込んでしまうんですが、まあ、では逆に皆さんは、旅行った際の思いもよらない経験とか、まあ、そういった知らない街を歩いてみたいみたいなことはありますかね？
2: ああ、なるほどですね。まあ、やっぱり、知らないところの街に行った際に、まあ、知らないからこそ、まあ、土地勘がないっていうことはあって、まあそういった先の思い出や、まあ逆にそういった土地勘のない状態で歩きたいっていうのを聞くっていうことですか？
0: まあそんな感じですかね。僕として思うのが、意外とそういう街、知らない街とか歩いてみたいっていうのに興味があります。
2: うん。はいはい。
0: はい。まあその固有の街並みなどの、まあ、周辺からまあ知れるっていうのは文化として面白さがあるんじゃないですか。
2: まあ確かに。
0: 例えば提灯が並んでたりとかすると、うん、ああ雅だねみたいな話を美しいねなんてこと思うと思うんですよ、うん、僕とかはすごいそういうのを肌から感じるタイプで、
1: はいはいはい、
0: まあ、街並みでは切ればあるほどいいと思ってはいるんですけど、そういったものが分かるとなおさらもう面白いんですよね。
1: まあ、確かになんか昔の街道だった街とか、 なんか城下町って結構今でもね、はい、雰囲気感じたりとかする場所あったりとかしますよね。
0: もう本当本当にそうなんですよ。そういったものが分かるとすごい楽しいんですね、
1: うんうん、
0: 何よりもちょっと思っているのがもう自分まあ、田舎出身ではあるんですけど川ですね。
1: あ、川なんですか。
0: 何よりももう思っているのは橋のかかった川っていうのはめちゃくちゃ綺麗だと、まあ、意外と身近な自然というものを見て感じることができるんですね。
1: はいはい。
0: もうこれはですねちょっと大切にしておきたいなと思っているんですけど、川がちょっと汚いと何やこれ思ってしまう。気分が乗らないと言いますか。
1: あ、まあ、ちょっと分かりますね。綺麗な川を見るとやっぱテンション上がるんですけどね。
0: はい、もうそれを街並みで綺麗、汚い川を流されるとああっていう落ち込みぐらいはちょっとありますね。
1: なるほどね。
0: はい、そういったこともあるので少しそれだけ考えてほしいななんてことありますね。
1: うん、うん、
0: まあただですね、まあ中には自分にこういう予定立てて話しますよみたいなことあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: はい、まあ、その先に予定というものがあるんです。予定ものがあった時にあまりそこに長いすぎると、まあ、本当にそこに良いのかいていいのかみたいな不安があるんですよね。
1: あ、うん、こんなにここにこんな時間んなんこの場所にこんなに時間使っていいのかみたいな。
0: そうです。予定の時間を過ぎてしまうと過ぎてしまえばしまうほどその不安が募って、早く行かなくちゃって言ってそれで慌てて帰っちゃうみたいなことがあるんですね。
1: うんうんうん。
0: ただです、楽しみ方っていうのは人それぞれだと思うんですけど、ゆっくり喋っていきたいなって思っているんですね。
1: うん、うん。
0: 岩玉さんはどうですか、こういった、経験とかは。
1: そうですね。まあ僕はでも、遠出とかというよりは、結構地元で散歩してるときに、はい、あ、まだこんな場所あったんだ、みたいな。
0: ああ。
1: 気づいたりとかしたときに、結構楽しさを感じるというか。
0: まあ、そう
1: ありますね。
0: はい、意外と身近なところでも知らない街並みっていうのがあると面白いですよね、うん、はい、 松島さんはどうでしょうか。
2: 私はまあ知らないところ行ったら、まあ、知らない今いろんな場面も見えるため、まあ、私は好きですね、そういった知らない場所行くの。
0: ああ、やっぱりそうですよね。知らない街ってそういうの楽しさがちょっとあると思いますね。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、皆さんも知らない街並みというのはやはり面白いものだと思います。まあ、ぜひとも皆さんがまあ旅行するなどがあったら、まあ、都会だけじゃなくて、まあ、小さな街についても検討してみてはいかがでしょうか。ここで一曲をお送りします。バウンディで花占い。

0: お送りした曲はバウンディで花占いでした。はい、このようにですね、まあ、我々まあゴールデンウィークすごい楽しめたのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: はい、
0: もう僕として思うのがやっぱり心の声としてちょっとあるんですよね、
1: うん、
0: 東京に行けなかったかな、
1: あ、
0: 自分ちょっと東京行ってみたいなっていうのがあるので、夢でもしできた場合、あのもう本当に高かった GPA とかも高く上がってしまった、もう GPA 今予定としても 2.5 ですかね、
1: うん、
0: もし東京とかに行けてたらもう満足度とかも含めて 2.5 や3いけたんじゃないかなと思ってます。
2: あ、じゃあ今回のゴールデンウィークは 2.5、
0: 2.5 ですね、うんうん、はい、稲田さんはどうですか？
2: そうですね、まあ僕はでも今回、まあ、忙しくなる前にね、最後に一花咲かせたんじゃないかなって思ってるんで、
0: はい、
2: まあ、ゴールデンウィーク GPA は、まあ、3.2 ぐらい、
0: おお、
2: かな、
0: いいですね、
2: 思いますね、
0: まあ、大往生という感じですかね、
2: 結構もう大成功でいいんじゃないかなと思います、
0: は
2: い、
0: そうですね、まあ、3年生は夏ですもんね。
2: うん、そうなんですよね。早くもね。
0: はい。まあ、そうですね。松島さんはどうですか？
3: はい。私は普段できない勉強もできたし、まあ、掃除もいっぱいできたから、私も3ぐらいでお願いします。
0: おお、いいですね。掃除とか勉強とかってあんまり実際のところはやるかやるかって言ってできないですもんね。
1: うん、うん。
0: まあ、そういったところも含めて楽しかったかなと思います。はい。まあ、そんな感じですね。意外と、楽しみたいことを意外とできたのかなと思うんですけど、
2: うん、
0: 僕の中でもうちょいやりたいのはもう東京行きたかったって思います。
3: 本当に心から行きたい、
0: ずっと本当に行きたいです、うん、秋葉原のあのオタク文化、もうこれだけは、これだけ行きたいですね、う
2: ん、いつかはね、
0: いつか行きたいです、まあ、
2: もう夏休みでもね、
0: あ、夏休み、
2: まあ、チャンスありますし、
0: 夏休みといったらもうコミケですよね、
2: はい、なるほどね、
0: そこだけに行ってみたいなと思ってます、
1: うん
0: うん、はい、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA 語りバーズ参上は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
3: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田真優斗でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: ているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
5: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
4: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月に旬を迎える野菜にアスパラガスがあります。アスパラガスの花言葉知っていますか？私は知らなかったので調べてみると、何も変わらない、無変化、不変などの花言葉が付けられています。アスパラガスがいつも緑色をしていることや、まっすぐ伸びていく姿が由来です。私たち人間もまっすぐな気持ち、穏やかな気持ちで過ごすアスパラガス精神での生活を心がけたいですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は樋口愛です。4月10日に新曲今この胸にたぎるのはをリリースしています。テレビアニメスノーボールアースのエンディングテーマとして書き下ろされた作品になります。お聞きください。樋口愛、今この胸にたぎるのは。

お送りした曲は樋口愛、今この胸にたぎるのはでした。2曲目は名取です。今年7月に2年連続となる韓国公演の開催を発表しています。日本だけでなく海外でも支持されているんですね。ここでは名取のヒット曲をお送りします。2022年リリース、名取オーバードーズ。

お送りした曲は、ナトリ、オーバードーズでした。次は、ワンオクロックです。昨年8月に横浜日産スタジアムで行ったライブの模様を収めた映画が、先月4月17日から公開されています。日本を皮切りとして、順次世界で公開されていくということで、その人気はワールドワイドですね。では、ワンオクの代表曲をお送りしましょう。ワンオクロック、ザ・ビギニング。

お送りした曲はワンオクロックザ・ビギニングでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年世界的に学校では教科書やノートを使う授業が少なくなり、タブレットやノートパソコンを用いたデジタル授業が増えました。デジタル授業が主流になる動きが多い中で、スウェーデンでは学校での紙の本、ノート、ペンなどの物理的な教材に改めて重点を置いています。理由は低下している読み書きの識字率の向上のためです。スウェーデンでは2022年に識字力でイギリス、アメリカ、デンマーク、フィンランドといった国々を下回りました。デジタル授業のメリットに動画や音声を使った分かりやすい授業ができることや、生徒一人一人に合った苦手分野の補強、手荷物の軽量化などがあるものの、識字率の低下や端末への依存による集中力の低下、長時間の使用による視力の低下などのデメリットもあります。今後はデジタル授業とアナログ授業のいいとこ取りをしたような新たな学習方法が見つかるんでしょうか。もし見つかれば、日本の未来や世界のこれからがますます輝き出しますね。今日のお宝話でした。

未来のお宝ソング。未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ルーズコントロールがロングヒット中のテディスウィムズ、今日は4月10日にリリースした新曲をお送りします。テディスウィムズ、ミスターノーイットオール。

お送りした曲はテディ・スイムズ、ミスター・ノー・イット・オールでした。今日最後はビリー・ブー。キャッチーなメロディーを聴かせる4人組バンドです。昨年リリースの楽曲聴いてください。ビリー・ブー、ラブソング。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: あらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

端午の節句には菖蒲湯に入る風習がありますね。爽やかな香りに包まれ、ゆったりとした時間を過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。トミー・エドワーズ、恋しき君よアロハ。

トミー・エドワーズで恋しき君よアロハをお送りしました。次に紹介するのはローリングストーンズの悲しみのアンジーです。イギリスのロックバンドローリングストーンズ、1962年に結成して以降メンバーチェンジはありながらも一度も解散することなく活動を続けています。彼らの演奏はブルースや R&B を基盤としたバンドサウンドが特徴です。これからおかけする悲しみのアンジーは1973年のアルバムヤギの頭のスープからの先行シングルとしてリリースされました。全米1位を記録した7作目のシングル曲となっています。それではお聴きください。ローリングストーンズ、悲しみのアンジー。

お送りした曲はローリングストーンズ、悲しみのアンジーでした。次はマディ・ウォーターズ、ロングディスタンスコールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

5月5日は立夏。二十四節気の一つで、暦の上では夏の始まりとされています。保坂敏子の句です。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。芦原の水辺で、ザブザブという音とともに、夏がやってきたと呼んでいます。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。保坂敏子の句でした。ザブザブという音から、水辺の涼しさが自然と浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート、FMN1 第2スタジオスイングから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。アース・ウィンド・アンド・ファイアー。神よ光よ。

0: hanyama.
1: Ndiye kandile Johani Sheha.
0: Eh, unie hanyama hii.
2: お送りした曲はアースウィンド&ファイアー、神よ光よでした。最後の曲です。ワーデルグレイ、ショーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していく。

0: グローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。というわけでよろしくお願いします。というわけでね、ちょっと最初にやりたいことがありまして、前にもやったことがあるんですけれども、この月といえば何の植物が一番最初に思いつくでしょうっていうのを独断でやっていこうと思ってます。月の初めですし、ちょっと紹介しやすい植物とかもあったりしないかなというところで毎回ちょっとやってるんで、ちょっと聞いていただければなというふうに思います。まあ早速なんですけれども、私が一番最初に思い浮かんだ植物っていうのがですね、柏なんですよ。柏、皆さん知ってますかね。柏餅とかでよく聞くと思うんですけれども、まあ私の中でですけれども、5月といえばまずゴールデンウィークが一番最初に思いついて、で、ゴールデンウィークの中で一番、思いつくっていうか、一番最初にパッて出てきた祝日が子供の日でして、子供の日といえば柏餅を食べるなっていうところからちょっと柏が出てきたという感じですね。割となんか伝言ゲームみたいな感じで思いついたものなんですけれども、というわけで今日は柏の話題についてお話ししていこうと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字で kitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。大石正義、君じゃなきゃダメみたい。

送りした曲は大石正義、君じゃなきゃダメみたいでした。というわけでね、ここからは柏の主な特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。早速柏なんですけれども、樹高15メートル、半径60センチメートルほどになるブナ科の落葉高木です。そして日本では4月から5月頃に花を咲かせますといったところなんですけれども、私よく考えたら柏の花ってなんか見たことないなっていうことを思いまして、私の中でやっぱり柏のイメージって言ったら葉っぱ、あの柏餅についてる葉っぱのイメージが結構強かったので、ちょっとね柏の花についてもちょっとお話しするんですけれども、柏の花には雄花と雌花があり、雄花は、新枝の下部に長さ10センチメートルから15センチメートルほどの、微小花序につき、薄黄色の花を多数垂花して咲かせますといったところで、こちらちょっと聞き慣れない言葉出てきたと思うんですけど、微小花序っていうのはですね、花の軸に、柄のない単生花が密に集まり動物の尾のように垂れ下がる、お花の一種だというところで、この私がですね、あの柏の花を見た時にちょっと一番なんか近いなっていう、私が見た中で近いなって思ったのが、藤の花だったんですけれども、ちょっとねそういうのを想像していただいたら分かりやすいかなと思います。そして雌花はですね、新枝の上部の葉液に数個つけますといったところで、

こちら溶液というのも、植物において葉と葉のついている茎の股になった部分って、ちょっとだいぶ難しいんですけど、枝からニョキって出てくるあの場所のことですね。ちょっとね、多分言葉だけじゃだいぶ説明が難しいので、実際に見ていただくのが早いかなと思います。カシワの葉についてなんですけれども、カシワの葉は誤生する単葉で、長さ15センチから30センチメートル、幅7センチから18センチメートルほどの陶卵型と呼ばれる形で、ちょっと葉っぱが卵っぽい形っていうのを想像していただいたらもうそれなんですけれども、縁には丸みのある、葉状の鋸歯がありますというところなんですけれども、この鋸歯というのも、葉っぱをパッて広げてみたときに、なんかいろんな線があるじゃないですか。葉っぱを表すときにパッパッパって書いたら、ちょっとだいぶ葉っぱに見えるみたいな、あの線のことを言っているそうなんです。そして葉の表面には初め短毛が生えますが、後に毛となります。裏面には開背色の柔らかい毛が密生しているというところで、私カシワの葉になんか毛が入るなんて知らなかったんですよね。まあカシワ餅で見てる葉っぱってもうあんまり毛生えてないっていうか、毛がないみたいなイメージじゃないですか。まあだからカシワの餅に包む時には、なんか特殊な処理でもされているのかなって今想像したんですけれども。そしてカシワの葉なんですけれども、ブナ科では最も大きくなる葉っぱだということで、この葉は秋になると黄色く紅葉し、その後枯れ葉は翌春頃まで枝に残り、新葉が出ると落葉しますというところで、これちょっとなんか不思議な性質だなと思ったんですけれども、普通葉っぱって枯れたら地面にパラパラパラって風と共に落ちていくイメージっていうのが私の中にはあって、だからずっと木の枝に枯れ葉がついているっていう木があるのはちょっとね、驚きって言いますが、ちょっと不思議な感じがしますね。そして柏は、日本、中国、台湾、朝鮮半島の原産で、国内では北海道から本州、四国、九州、沖縄県まで結構全国的に分布しています。そして耐寒性があるため、寒冷地でも育ちますといったところなんですけれども、また北海道、や福島県、千葉県などの市町村の木に指定されていますっていうのもあるんですが、まあ確かにこれは納得だなと思って、さっきの枯葉の話あったじゃないですか。枯葉が春まで落ちないってことは、秋に一斉に他の木がバーって落ち葉を枯らす、こう落とす時期に、落ちてこないっていうのはもう掃除もめちゃくちゃ楽だしっていうので、ちょっと納得をな感じがしましたね。というわけで、ここまでですね、柏の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ミワ、フライデーママジック。

0: お送りした曲はミワフライデーママジックでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイメージックタイムは FM1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけで、ここからはですね、皆さんも多分柏で一番よく知っているであろう柏餅についてお話ししていこうと思うんですけれども、私ちょっと柏餅で一個ちょっと疑問に思ったことがありまして、まあ名前に柏がついてるから当たり前だとは思うんですけれども、なんでこの餅に柏を巻こうと思ったのかなっていう疑問がありまして、別に巻けるんだったら別の葉っぱでもいいんじゃないかっていうのをずっと思ってたんですけど、ちょっとね、そこの意味についてもお話ししていこうかなっていうふうに思います。まずはちょっと簡単に柏餅の概要についてお話しするんですけれども、まず柏餅とは、平らにした丸型の餅に餡を乗せて二つ折りにし、柏の葉っぱで包んだ和菓子ですっていうところで、柏餅にはうるち米から作られる、粉を使うんですけれども、一般的に

かしわ餅の中身にはこしあんか粒あんが入っているんですけれども、京都では味噌あんを入れるなど地域によって異なるところもあるっていうところで、私かしわ餅といえばで一番最初に思いつくのが結構やっぱり給食とかで人気だったイメージがあって、甘くて美味しいのもあるし、やっぱり手軽にパクって食べれるじゃないですか。だから結構給食のなんかおかわりじゃんけんみたいなので結構人数が集まるものだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。そしてなぜ柏の葉で包むかといったところなんですけれども、先ほどお話ししたように柏の葉って秋に枯れた葉が春の新芽が育つまで落ちることがないっていう特性があるっていうのをお話したと思うんですけれども、このことから柏餅には家を継ぐ子孫が生まれるまで親は死なない、家計が絶えないという子孫繁栄の願いが込められているからだそうなんです。確かに子供の日とも噛み合ってちゃんと意味が入ってるんだなっていうのをちょっと今これを読んでね分かったんですけれども、またですね、柏の葉は、神に捧げるお供え物の器として、神事に利用されるなど、縁起の良いものであったっていうことも理由となったそうです。確かに縁起が良くてちゃんと子孫繁栄の意味も込められているっていう面では、確かに子供の日に食べるには最適なのかなっていうふうに思いました。そして柏餅をこの端午の節句に合わせて食べるようになったのは江戸時代からなんだそうです。結構昔じゃないですか、思ったより。そして武士階級では子孫繁栄の縁起を担いで端午の節句に柏餅を振る舞うことが多かったそうです。ただなお江戸時代の柏餅っていうのは塩あんや味噌あんが主流だったそうなんですけれども、ちょっと味噌あんの柏餅とか塩あんだったりっていうのは食べたことがないので、ちょっと一回食べてみたいなっていう、味が結構気になりますよね。まあ味噌は多分物心ついてない時に食べたことあるのかなぐらいまでは思うんですけど、塩のあんってあんまり聞いたことがないので、ちょっとね食べれる機会があったらちょっと食べてみたいなというふうに思いました。というわけでここまでですね、柏餅についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。椎名林檎、孤独の暁。

送りした曲は椎名林檎、孤独の暁でした。というわけで、ここまで、30分柏についてお話ししてきたんですけれども、私としてはやっぱり柏餅のイメージが結構強かったんですけれども、やっぱり花も結構ちょっと特徴的な花だったりとか、なぜ子供の日に食べられるようになったのかっていう意味までちゃんと知れて、ちょっと面白かったなっていうふうに思いました。そしてちょっと補足と言いますか、ちょっとした情報なんですけれども、柏は5月5日の誕生木で、そして花言葉は、愛は永遠にと愛想の良さなんですけれども、なんかちょっと思ったよりロマンチックじゃないですか。ちょっと愛は永遠にとか特にそうだと思うんですけれども、やっぱりこう毎回花言葉を紹介していると、やっぱりポジティブなものが多いなっていう印象を今のところ受けているんですよね。まあ、たまにはちょっとネガティブな印象があるものって言いますか、ちょっとマイナスイメージを持たれがちっていうものもあったんですけど、比較的なんかそう明るかったりとか、ちょっと相手のことを思いやったりとかいうお花が結構多くて、でもね、まだそんなにたくさんの植物を紹介したわけではないのでね、他にもいろんな植物をね、これからも紹介していけたらなというふうに思ってます。まあ確かに花言葉は結構気にする人は気にしますからね。私は結構気にするタイプなんですけど、だからお花をプレゼントでもらったりとか、お母さんがお花を植えてるとか見たら、ちょっとこれ花言葉何なんだろうなっていう風にパッて調べて、ちょっと気にしちゃうタイプなんですけれども、まあでも花言葉とかにとらわれるんじゃなくて、まあこれが綺麗だなと思ったり、これがちょっとかっこいいなと思った植物だったりお花だったりをね、見るのがやっぱり一番楽しいんじゃないかなっていう風に思っております。というわけで、KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ

0: 6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ここ最近大きい地震多いですよね。ふと自分の部屋の中を見てみるとかなり物が落ちてきそうだな、倒れそうだなっていうものが増えたなというふうに思いまして、なんかかなり危機感が薄れてきているというか、対策がちょっとおろそかになってきているなと。まあ私ついつい物をこう溜め込んじゃうタイプの人間なので、それもあるんですけれども、ちょっと落下防止改めてセッティングし直さないといけないなというふうに思いました。リスナーさんもですね、まあゴールデンウィーク中お時間あるタイミングで家具ちょっと固定を見直したりとか、あとは防災用品のチェックし直したりとか、そういった時間少し取ってもいいんではないかななんても思いますし、まあいやいや春の大型連休中は楽しもうよっていう場合はね、それ終わった後に今一度ねちょっとチェックしてみていただきたいななんて思いますし、私は早く手をつけたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはシンガーソングライタースネオヘアが2007年平成19年にリリースした5枚目アルバムスカートに収録された楽曲です。スネオヘア、 I don't know。

KITPMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしました。

TPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ベニーグッドマン楽団をお届けします。

です。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニーグッド漫画団をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年リリース、クリスタル K シャイニング。

クリスタル系シャイニングお送りしました。1987年昭和62年にリリースした渡辺真知子11枚目のスタジオアルバムソアからお送りします。フランス語で私を意味します。そのアルバムの中から渡辺真知子チークトゥーチーク

渡辺真知子チークトゥーチークをお送りしました。ウーバーワールドが2014年平成26年にリリースしたアルバムゼロクワイヤーからお送りします。ウーバーワールドファイトフォーリバティアルバムバージョン。

先日富山に行くために車を走らせていたら、一面に広がる田んぼの中に真っ赤なお花に彩られたエリアがあったんですよ。田んぼと同じ面積でびっしり真っ赤なお花が植えられていて、パッと見お花ってわからなくって、あの赤いエリアは一体何と思ってみたらチューリップだったんですよね。さすが富山。富山県のお花はチューリップですからね。本場は違うなと思いましたね。そこだけじゃないんですよ。他でも田んぼと同じぐらいの大きさで、今度は一面黄色のチューリップが植えられている場所があったんです。どちらもイベント会場でも何でもないんですよ。いやー驚きました。鮮やかなお花を見ていると、こちらまで元気になります。思わず笑顔になりますよね。花言葉が気になって後で調べてみたんですよ。私が印象に残った花言葉は、赤いチューリップは家族への愛。そして黄色いチューリップは正直。どちらもいい花言葉だなぁと思いました。春を代表する花の一つでもあるチューリップ。桜に続いてチューリップも満喫できて、この春、いいことずくめです。

イティー PMC 一周回って歌発見。パフュームが2011年平成23年にリリースしたアルバム JPN からお送りします。2010年平成22年にリリースした10枚目のシングル不自然なガールをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。アルバムに収録されているものを今からお送りするので、アルバムバージョンをお送りします。Perfume、不自然なガール。

パフューム不自然なガールをお送りしました。1975年昭和50年にリリースした風の風ファーストアルバムからお送りします。このアルバムはリリースから3周回ったくらいになるかな、2007年平成19年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から風、桜の道、

風、桜の道、お送りしました。2008年、平成20年にリリースした、奥花子6枚目のシングルです。奥花子、手紙。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット10010位の曲、プレイヤーベイビーカムバック、お送りします。この曲はプレイヤーのデビューアルバムベイビーカムバックからのシングルカットされた曲です。リリースから2週半ば回ったくらいになるかな。2007年には映画トランスフォーマーでフィーチャーされて再び人気となりました。さらに回りまして最近です。今は2026年ですから4年前になりますね。2022年公開の映画ブラックアダムの挿入歌としても使われていました。一周回って海外編。1977年10月リリース、プレイヤーベイビーカムバック。

TMC 一周回って歌発見。今日は子供の日ですよね。明日で連休も終わりという方も多いでしょうね。子供の日、子供の時は楽しかったけど、大人になったら皆さんどうですかね。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースされたキロロの曲です。キロロ、天気雨。

AITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMCE ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたビリケンのファーストシングルです。ビリケン、真っ赤なマフラー。

ビリケン、真っ赤なマフラーでした。ラストは、1997年、平成9年にリリースした、さだまさしのアルバム、夢歌からお送りします。さだまさし、流星雨。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

メロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は石野真子のアルバム、マコパックをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバムマコパックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ベニーグッドマン楽団をお届けします。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT TMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウンのの市。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 5月6日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第一水曜日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、

押し越し、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年、令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は、令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、

日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、一つは生ワクチン、もう一つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円。組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には、野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は、野々市市指定医療機関に事前予約をした上で、期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は、076-248-3511、076-248-3511です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はベニーカーター、エアーインディーフラット。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは、飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も、日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して、野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には、次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前に、シェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は、1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは、1-1野々市まで。電話番号は、076-259-1167。076-259-1167 です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はロン・カーターズ・グレート・ビッグ・バンド、ライン・フォー・ライオンズ

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。

0: 119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
1: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
4: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。5月6日水曜日、公務はありません。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。
5: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
6: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。1974年、昭和49年にリリースしたバズのアルバム、レクイエム・ザ・シティからお送りします。バズ、ラブソディ東京。

0: 東京
1: バズラブソディ東京をお送りしました。スキマスイッチが2013年平成25年にリリースした通算4作目となるライブアルバムスキマスイッチツアー2012から2013ダブルスオールジャパンからお送りします。このアルバムはスキマスイッチとしては初の全都道府県2人ツアーダブルスオールジャパン全公演の音源の中からスキマスイッチ自らがベストセレクションした内容です。今からお送りするのは8枚目のシングルガラナです。2006年平成18年にリリースされました。映画ラフの主題歌にもなっていました。スキマスイッチガラナ。

キマスイッチガラーナお送りしました。都はるみが1976年昭和51年にリリースしたカバーアルバム新しき装いからお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいになるかな。1991年平成3年に CD で再リリースされています。今からお送りするのは布施明のあの名曲のカバーです。都はるみ、シクラメンの香り。

金沢工業大学の学内で懇親会や交流会を行える場があるんです。21号館1階の学食裏テラ、2階のイルソーレです。ここではね、料理8品、そしてドリンクがついたパーティー&懇親会メニューというものもあるんですね。これはね、メニューとしてはお肉系や海鮮類、お寿司、デザート、その他簡単につまめる枝豆なんかもあるんですよね。そして金沢ならではのジブニなんかもあるし、洋風ビーフシチューなんかも取り揃えているし、あとね、面白いところではチャンピオンカレーなんかもあるんですよ。メニューの一例を今ご紹介いたしましたが、2月に行われたパーティーか懇親会だと思うんですが、提供されたメニューが SNS に載っていまして、唐揚げポテト、糸よりのマリネ、たこ焼き、ビッグ焼き鳥、ボイルドウィンナー、笹寿司盛り合わせ、焼きそば、枝豆。8品ですよね。ものすごくボリューミーなんですよ。食べ応えあるんじゃないかな。本当にこれは一例で、メニューの要望も伺うということですので、ぜひここで懇親会、交流会、そして学会など様々な用途で使うことができるということですので、気になるなという方は21号館1階にある学食事務所までお問い合わせください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした風流図のアルバムちゃんとしようよのタイトル曲をお送りします。風流図ちゃんとしようよ。

リューズちゃんとしようよをお送りしました。1969年昭和44年にリリースした石原裕次郎のシングルをお送りします。石原裕次郎、港町、涙町、別れ町。

石原裕次郎、港町、涙町、別れ町をお送りしました。布袋寅泰9枚目のアルバム、ドーベルマンからお送りします。2003年、平成15年リリース。アルバムの先行シングル、25枚目のシングルとしてもリリースされています。布袋寅泰、ノクターンナンバーナイン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1966年ビルボードホットマンハンドレッド7位の曲、モンキーズ恋の終列車をお送りします。モンキーズのデビュー曲で、ビートルズの楽曲ペーパーバックライターのフェードアウトしていく部分にインスパイアされて作られたということです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1985年公開の映画アフターアワーズの挿入歌にさらに回ります。そうね、リリースから3週手前くらいになるかな、1998年公開の映画ウィズユーの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編、1966年リリース、モンキーズ恋の終列車。

IT PMC 一周回って歌発見。ゴールデンウィークのお休みって入るときはいいんですけど、ゴールデンウィーク明け仕事が始まるのってね、なかなかエンジンがかからなくて大変です。皆さんはどうやってエンジンをかけていますか？番組も後半です。お送りする曲は1979年、昭和54年リリースの瀬戸龍介の曲です。瀬戸龍介、桃源郷。

瀬戸龍介桃源郷をお送りしました。バウンドのメジャーデビューシングルオンザロックのカップリングをお送りします。1986年昭和61年リリース、バウンド凍えるを前に。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。椎名林檎通算5枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、椎名林檎ギブス。

0: 椎名林檎、ギブスでした。
1: ラストは AKB48 チーム B のナンバーをお送りします。
0: 2013年平成25年リリース、 AKB48 チーム B、 白いシャツ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

今年の母の日は5月10日。最近は贈り物として和菓子をアレンジした進化系の和菓子、ネオ和菓子も人気なんですね。でも私の母は昔ながらの和菓子の方が多分好きなんだろうなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。グレッグ・レイク、ロング・グッドバイ。

お送りした曲はイリノイジャケー Don't Blame Me でした。次の曲です。ジャクソン5、帰ってほしいの。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

小鳥が求愛のために美しい声で鳴くさえずり。星野立子の句です。さえずりをこぼさじと抱く大樹かな。小鳥のさえずりを大きな木がこぼさないように包み込んでいると呼んでいます。さえずりをこぼさじと抱く大樹かな。星野立子の句でした。自然の中の穏やかなひとときが思い浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ディープパープル、スモークオンザウォーター。

送りした曲はディープパープル、スモークオンザウォーターでした。最後の曲です。ビッグボーイクラダップ、 If I Get Lucky。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 桜並木を通り大学まで徒歩5分。静かな環境で四季を感じ気分は最高。
1: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

人手不足対策などの社会課題の解決にもつながる最新の人型ロボットの展示会のニュースを目にしました。重さ50キロまでの荷物を運ぶことができるロボットや、高さ 2.3 メートルまで荷物を持ち上げることができるロボット。AI カメラが商品を読み取り、特定の場所まで運ぶことができるロボットなどが紹介されていました。このようなロボットの活用で、倉庫内作業などの仕事は無人化運営ができるので、人手不足の解消につながります。もしも倉庫内で作業中に人型ロボット同士がぶつかってしまったら、お互いに謝ったりするんでしょうか。ロボット同士が会釈しているところを想像すると少し笑えますね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は長崎県出身のシンガーソングライターアイルトン。ロックやファンクなどミクスチャーなサウンドが魅力のアーティストです。3月25日にリリースしたニュー EP から一曲聴いてください。EP の代表曲です。アイルトン、愛すべき壊れ物。

お送りした曲はアイルトン愛すべき壊れ者でした。2曲目です。人気キャラクターリラックマが今アニメになっているんですね。そしてこのアニメのナレーションを務めているのが YOASOBI のボーカルでもある幾田りらと知りました。穏やかな雰囲気が合っているような気がします。ではその幾田りらが昨年12月にリリースしたアルバムラフから一曲お届けします。幾田りら、アクター。

お送りした曲は幾田りら、アクターでした。3曲目です。4月13日リリース、ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。イギリスではハンバーガーの肉を牛肉から国内に自生している鹿の肉へ切り替える動きがあります。コンサートやスポーツの会場として使われる主要スタジアムや、サッカーのプレミアリーグのホームスタジアムなど、イギリスとアイルランドのおよそ20以上のスタジアムでハンバーガーに挟む牛肉を鹿の肉に切り替えていきます。イギリスには野生の鹿が推定およそ200万頭おり、その鹿の肉を食用にすることで、牛肉の生産過程で用いられる人工添加物や肥料が必要なくなり、年間1182トンの CO2 排出削減を目指します。鹿肉バーガーは、生産型農業で生産された小麦を使ったバンズや、余った野菜から作られたケチャップやマヨネーズが使われています。提供に使われるトレイも海藻でできており、とても環境に優しいハンバーガーですね。好きなスポーツを観戦しながら、美味しいハンバーガーを食べて、環境改善にもつながるなんて、いいこと尽くしですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ジャスティン・ビーバーが昨年リリースしたアルバム、スワクから一曲聴いてください。ジャスティン・ビーバー、デイジーズ。

お送りした曲はジャスティン・ビーバーデイジーズでした。今日最後は2018年の作品、菅田将暉、さよならエレジー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条深夜でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: 金沢 Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役は FMN1 の中村圭介です。 KIT 金沢工業大学にある情報セキュリティスキルアッププロジェクトやまた部活動を含むさまざま118団体もある課外活動に励む学生の声をこの番組ではお届けしていきます。タイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーション

0: ファン&ファン。では番組第6回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学電気現象探究会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学電気現象探究会代表4年の久保田優斗さん、副代表2年の北原隆生さんです。久保田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 北原さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 電気現象探究会、まず代表の久保田さん、これどんな会ですか？
2: はい、このプロジェクトは授業で出た電気や電子に関する疑問を形にするということをモットーにやっています。
0: はあ、授業で出た電気や電子に関する疑問を形にと、はい、で今実際会には何人在籍？
2: 今25人のメンバーが活動しています。
0: あの電気や電子に関する授業で出た疑問を形にということは、電気関係の科の学生で構成されてるんですか？
2: そうですね、基本的には電気電子工学科、電気エネルギーシステム工学科、電子情報システム工学科の、メンバーで構成されていて、その他に先進機械システム工学科のメンバーで構成されています。
0: で今25人と、
2: はい、
0: でその電気現象探究会の中ではそれぞれこう何かプロジェクトとして分かれているんですか？
2: そうですね、うちのプロジェクトは、IoT プロジェクト、電源電工プロジェクト、グリーンホライゾン、電気の知識を深めようの会という4つのマイクロプロジェクトを立ち上げて活動しています。
0: 2人はどちらに属してますか？今じゃあリーダーの代表の久保田さんは？
2: 僕は IoT プロジェクトに所属しています。
0: 副代表の北原さんは？
3: 私はグリーンホライゾンに所属しています。
0: じゃあそれぞれに聞きたいんですけれども、まずその IoT の方は、そのプロジェクトはどんなことをしていますか？
2: はい、 IoT プロジェクトは Arduino というマイコンを使用して電子工作をしています。私はブレッドボードを使って時計を制作しました。
0: 久保田さん、ブレッドボードって何ですか？
2: ブレッドボードは、回路を作るのであればハンダーを使って回路を組まないといけないんですが、そこをハンダーをしなくても、回路を組めるようになっているものになります。
0: じゃあ副代表の北原隆生さんが入っているグリーンホライゾンっていうのはどんなプロジェクトなんですか？
3: はい、グリーンホライゾンはですね、全国ソーラーラジコンカーコンテスト in 白山というものに出場して優勝するのを目標に、昨年度立ち上げられたプロジェクトでして、まあ、そこで優勝できるようにより効率のよく走るソーラーラジコンカーっていうものの、制作っていうのをしているプロジェクトになります。
0: 北原さんが今手掛けているのはどんな特徴のあるラジコンカーですか？
3: その全く知識がない状態からのプロジェクトの立ち上げっていうふうになってますので、まずプログラミングっていうところから、モーターを前進交代停止させるっていうプログラムをまずやっていて、うん、マイコンを使って、まあ、より効率よく、走るような工夫をしております。
0: そういったプログラムを組むのはやっぱりこう難しいものですか？
3: 難しいですね。プログラムっていうのはその指示したことを

0: 最高ですね。
1: やっぱりその楽しみっていうか、まあ、やりがいだとか達成感もあってやめられない部分っていうのもあるんですかね。
0: ありますね。
1: ああ、そうなんですね、はい、そういうやりがいがあるって本当に素晴らしいですが、あの2人がこの電気現象探究会に入ったきっかけは何だったんですか。じゃあ代表の久保田さん。
2: 私はこのプロジェクト自体が2年前に立ち上がっていて、その立ち上げ当初から、アルディーノを使った電子工作っていうのをやらせてくれるっていうことを聞いていたので、加入しました。アルディーノは、プログラムを入れるとモーターだったりとか LED を、動かしてくれるマイコンになります。
1: 今4年生じゃないですか。そして2年前に2024年にこの会に参加された、はい、加入されたということですけども、はい、それまでにその電気の知識っていうのはある程度蓄積されていたんですか。
2: 私は工業高校の、電子の科を卒業しているので、ある程度知識としてはあったんですけど、やっぱり実践っていう面ではあまりできていなかったので、そういった面をプロジェクトでやっています。
1: 実践をそのプロジェクトに参加してこう学ぶことでどういったことが身につきましたか。
2: やっぱりプログラムはやっぱり理論上でうまくいってても、あの物に落とし込むとうまくいかないっていうことはやっぱりたくさんあって、そういったところを、理論上だけじゃなくて、微調整を繰り返しながら物にしていくっていう、まあ、楽しさだったり難しさだったりっていうところを学びました。
1: あの先ほど副代表の北原さんがトライアンドエラーということもありましたけど、それは同じような気持ちってありますか。
2: 同じですね。
1: じゃあその副代表の北原さんは加入のきっかけは何だったんですか。
0: 私は入学式の後のオリエンテーションでこの電気現象探究会に所属している先輩が、プレゼンテーションをしてくれて、この会に入ることによって、まあ、講義で習う電気の知識っていうのを、まあ、目で見ることができる、体験できるよっていうことで、あ、電気ってやっぱ普段目に見えないものなんで、電気っていうのを目で見て体感できるっていうのはすごくいい会だなっていうことで見学に行って、まあ、現場の雰囲気も良くて参加する。加入するっていうのを決めました。
1: 先ほどあの代表の久保田さんは高校が工業高校で多少のその電気の知識があったということを教えてくれましたけれども、北原さんはどうだったんですか。
0: 私も工業高校出身で、まあ、多少は知識あってって感じなんですけど、やっぱり先ほど久保田先輩も言った通り、実践すると、まあ、理論と違うところがある、やっぱ誤差があるっていうところで、そうなんて言うんだろうところです。
1: その難しさがある反面、そのまもちろんやりがい楽しさあると思うんですけど、それはどんな点ですかね。
0: やっぱり、まあ、私はグリーンホライゾン所属ということで、まあ、作品一つの作品というものを制作しているので、まあ、その作品を完成に向かって近づいた瞬間っていうのがめちゃくちゃやりがいありますね。
1: ああ、そうなんですね。じゃあ代表の久保田さんはそのやりがいという面ではいかがですか。
2: 自分の目標としていたものを作れた時っていうのはやりがいは大きいです。うちのプロジェクトはオープンキャンパスだったりとか、あと高大祭にも出展していて、うん、でその時に高校生だったりとか高大祭だったり小さい子からお年寄りまでいろんな方と、自分の成果物を通して触れ合えることができて、それで見た時にすごいねって言ってもらったりだとか、あとうちのプロジェクトは割とあの触れられるようにっていうことも大切にしていて、その触れた時にあの楽しいって言ってもらえたりするとやりがいを感じます。
1: 久保田さん教えてください。触れられるようにっていうのはどういった制作物がそこにはあるんですか。はい、
2: 私の成果物として、一つあるのが、アルディーノを使ってピアノっていうものを作っていて、
1: ピアノ、
2: はい、はい、プログラムを組んでそこから、ブレッドボードにあるボタンを押すと音が鳴るっていうような仕組みになっていて、そういったものはやっぱり小さい子からすごい楽しいって言って喜ばれますね。
1: じゃあブレッドボードのそのボタンを子どもたちが押すと音が鳴るっていうことですか。
2: はいはい、で音階にしてあります。
1: 音階にもしてある、
2: はい、普通にピアノみたいにドレミファソラシドで鳴るようにしていて、それを使って小さい子たちが何かドレミで弾いたりとかっていうことをやって楽しんでもらってます。あのオープンキャンパスでもたまに小さい子も来てくれて、その時もやっぱり喜んでくれます。
1: ああ、そうなんです。はい、

0: ですね。今は代表久保田さんに伺いましたけど、副代表の北原さんは例えばオープンキャンパスとか高大祭、こういった機会で何か披露したもの、制作物触ってもらったものありますか？
1: はい、私はまあグリーンホライゾンで作ったモーター、まあ今現段階ですと、まあ前進や後退っていうのはできるので、まあプロポと呼ばれる、よく市販で売られているラジコンカーっていうのは操作するものが横長のものなんですけど、私たちが使っているのは縦長の本格的な、まあ、ラジコン操作するやつで、まあ、それを動かすと、はい、まあ、モーターが回転する、
0: トリガーを引くとスピードが出るとか、そういうことです。
1: そうです。
0: はいはいはい、はい。
1: トリガー部分だけは今いじれる状態になっているので、まあ、動く動かないっていうのを楽しんでもらってます。カチャカチャいじるっていうところにやっぱ小さい子って魅力を感じると思うので、まあ、そこら辺で楽しんでもらってます。
0: そういった子供たちともオープンキャンパスなどで触れ合いながらですね、今年8月に開催されるソーラーカーラジコンコンテスト in 白山を今目指してるわけですけども、この大会自体はどういったことを競うんですか？
1: このソーラーラジコンカーコンテストっていうのは、時間内でコースの周回数を競う周回競技とになっています。
0: じゃあその効率の良さを高めていくためにどんなことをこう研究というか開発の上で気をつけていますか？
1: はい、コンデンサーを直列に接続するのか並列に接続するのかにもよって、まあ、出力っていうのは変わってきますし、まあ、それぞれの素子っていうものには内部抵抗と言われる、まあ、抵抗というものがあるので、そういう、まあ、なるべく抵抗を少なく、まあ、いい効率が出せるようなものをなるべく製作するように頑張ってます。
0: 北原さん自身は子供の時にそういったラジコンカーっていうのは触って遊んだりしてましたか？
1: まあめちゃくちゃ触ってたってわけではないんですけど、たまにまあカチャカチャいじって遊ぶかなぐらいでしたね。
0: ああ、でもそういうのが今につながってるのかもしれませんね。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は電気現象探究会から代表4年の久保田優斗さん、そして副代表2年の北原隆生さんに話を聞いています。じゃあここで音楽、一曲音楽を挟みましょう。今日のリクエスト曲が北原さんから、これアニメの曲ですか？
1: はい、映画ですね。映画の曲、
0: 映画ですか？
1: はい、
0: レイ超かぐや姫バージョン、タイトルが超かぐや姫、ね、
1: はい、そうです
0: ね。
1: はい、
0: お好きなんですか？
1: はい、なかなか面白くて、まあ、奥が深い、まあ、考察する面っていうのもたくさんありますし、まあ、今人気の作品ということでこの曲を選択させていただきました。
0: じゃあお送りしましょう。この映画の主題歌です。かぐやキャラクターボイス夏吉優子、月見八千代キャラクターボイス早見沙織、レイ超かぐや姫バージョン。

0: 超かぐや姫映画の主題歌、かぐやキャラクターボイス夏吉優子、月見八千代キャラクターボイス早見沙織、歌はレイ超かぐや姫バージョンでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今日は金沢工業大学電気現象探究会から代表4年の久保田優斗さん、そして副代表2年の北原隆生さんに来てもらっています。今日は前半から電気現象探究会の活動についてお話を聞いていますが、そもそも2人が金沢工業大学に進学されたその理由も聞いてもいいですか。じゃあ久保田さんお願いします。
2: はい、私はもともと電子の知識について深めたいっていうことはあって、でその中で高校の担任に相談したところ、金沢工業大学を勧められて、でオープンキャンパスに自分も参加した時に自分に合ってると思ってこの大学にしました。やっぱり電気電子は見て漠然とすごいことをやってるなっていうことは思って、であとシャトルバスの中で、
0: はい、
2: 大学の担当の職員さんとすごいなんかお話しする機会があって、でその時にいろんなことを聞いて、あなんか楽しそうだなって思って、でこの大学に決めたって感じですね。
0: じゃあその職員さんと話

0: をしたことも一つきっかけなんですね。
1: そうですね。
0: なんかやりがい、あ、なんか楽しそうって思えたわけですね。
1: そうですね。
0: 実際今あの4年生ですけど、このキャンパスライフ通してどんな感想を持ってますか？
1: あの、忙しいことには忙しいんですけど、でもその忙しさの中にも自分で得られるものとしてやっぱりいろんなことがあって、うちの大学ってすごいあの発表っていう機会を大切にしていて、やっぱその発表をするにあたって作るパワーポイントだったりとか、あと発表する時のやっぱ喋り方とかっていうことはすごい成長できてるなって思います。
0: じゃあ副代表の北原さんは。
2: はい、私は高校の時に発電の分野に興味がありまして、たまたま学校の先生のおすすめで金沢工業大学にオープンキャンパス見に来たところ、設備がとても整っておりまして、他の大学にはなかなかないような装置っていうのもここの大学に置いてあったりっていうのがあって、
0: はい、
2: ここに来ればどんなことを学びたくなっても研究することができる設備が整っているのではないかなというところで、ここに進学することを決めました。
0: あの2人ともオープンキャンパス割とこうポイントになってるんですね。
2: はい。
0: 北原さんはその設備っていうのはなんか覚えてるものあります？
2: 雷を落とす機械があるんですけれども、それがそうですね、オープンキャンパスの時に実際雷をバチーンっていう風に発生させてもらって、その時の写真とかも撮れたりして、音もすごくて光もすごくて、もういろいろな視覚だったり聴覚だったり、まあ、いろいろな五感で感じることができた。いい体、やっぱ電気って、まあ、さっき言った通り目に見えないんですけど、それを目で見えたっていうのがなかなか面白かったですね。
0: はあ、じゃあ自分自身の心にも電気が走ったわけですね。
2: あ、そうですね。走りました、電気が。
0: はあ、そこで金沢工業大学をと、はい。そういうことなんですね。じゃあそのオープンキャンパスからお世話になってる、先生についてはいかがですか？
2: はい。電気電子工学科、電気科のプロジェクトというところで、まあ、非常に電気科の先生たちのサポートも手厚くなっておりまして、わからないことがあったら、こういうふうにしたらいいんじゃないっていうところをアドバイスくださるので、とても助かっております。
0: それはすごい心強いことですよね。そうですね。
2: とても心強いです。
0: 今は北原さんは2年生ですけれども、今4年生の久保田さんで言うと、就職活動とか含めて、やっぱりプラスになったことあるんじゃないですか？
1: はい。だいぶこのプロジェクトの活動っていうのはだいぶ就職活動においてもプラスになりました。やっぱり成果物を作ったプロセスだったりとかっていうことを話せば、やっぱり就職活動の時にも面接官の方に分かっていただけて、頑張ってきたっていうことを分かっていただけたりだとか、あと運営っていう面でもすごい、あの、話せば全部聞いてくださって、すごいねって言ってくださったので、すごいプラスになったと思ってます。
0: そのように自信を深めてきた電気現象探究会もある金沢工業大学には、先月から新入生も入ってきています。後輩に向けてのメッセージもお願いできませんか？代表の久保田さん。
1: はい。このプロジェクトは電気エネルギー工学科と電子情報システム工学科の方々にも来ていただきたいんですけど、他の学科も含めていろんな学科の人たちが集って、自分たちの持ってるスキルを出し合って、さらに高みを目指していけたりだとか、あと自分たちの持ってるスキルをどんどんスキルアップできるような場にしていってもらいたいので、やっぱり熱意のある方はぜひ来ていただきたいと思ってます。
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学電気現象探究会代表4年の久保田優斗さん、副代表2年の北原隆生さんにお話を伺いました。久保田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 北原さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Your fun point。
1: 電気の授業で出た疑問を形にしてみませんか？
2: 見学待ってます。
1: 金沢工業大学電気現象探究会でした。
0: 大学を選ぶ上でオープンキャンパスってやっぱり大事ですね。高校生の皆さん、 KIT もよろしく。さあ、次回はですね、放送に関するある研究会の学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン。ご案内は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうはいでん。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたな。
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があり。
5: メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。5月6日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りします。スタジオから窓の外を見ますと気持ちよく晴れていますよね。
1: はい、今午前8時50分時点の気温なんですけれども、
0: はい、
1: 最高気温観測していまして、19.4度というふうになってます。結構暖かい、
0: ね、暖かいですね。ゴールデンウィーク前半はね、雨の日もあったりして、
1: はい、
0: 朝10度を切ってなんとなく寒いななんて思って目覚めた時もありましたけど、本当に今日はね暖かく、ゴールデンウィーク最終日となりますからね、
1: はい、
0: いい一日になるといいなって思いますけれども、私の方は昨日ガルガンチュア音楽祭が、本公演が最終日、無事に終わりました。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様、ありがとうございました。たくさんの方がねご来場されて、12万人って言ったかな、たくさんの方がいらっしゃった。
1: 多くの方が、
0: ね、そうですけれども、石川県立音楽堂を中心に、駅のいろいろなところで、また少し離れた場所でもね、いろいろな施設なんかでも演奏されていたようですけれどもね、昨日はクロージングコンサートといいまして、最後の、フィナーレのねコンサートが、はい、ありました。で私司会をさせていただいたんですけれども、紅白歌合戦、オペラ紅白歌合戦という名前があって、今回海外ドイツから来られた、劇場から来られた方、それから東京のね方からも日本を代表する歌手の方が集まっていただいて、総勢12名で、赤と白で分かれて、
1: 日本だけじゃなくドイツからも来られてたんですね。
0: そうなんですよ。で、本当に、一期一会と言いますか、そこでしか聴けない生まれない音楽だなっていうふうに思ったんですけど、おそらく外国の人って、まずその、紅白歌合戦。
1: あんまそういう概念ないかもしれないですよね。
0: 全然ない。で、最初説明するのすごい難しくて、
1: 確かに。
0: 私はもうイタリア語しかできないのでね、向こうの方はドイツの方だから、でも少しとなんとなく、ドイツ語ができないので、イタリア語で説明すると、オペラ歌手でいらっしゃるので、皆さんなんとなくこのイタリア語は、なんとなくというか、イタリア語わかるということで、お話ししてたんですけど、なんで分かれるんだとかね。
1: あ、
0: まあ、確かに。